0: Ești fresh cu Andreea Berghia.
1: Să fim o bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Euro a crescut iar și a ajuns ieri la un nivel record pe fondul prelungirii crizei politice. A fost cotat de Banca Națională la circa 5,35 lei. Precedentul record fusese stabilit vinerea trecută, aproape 5,34 lei pentru un euro. Dolarul este cotat la circa 4,76 lei. Prefectul județului Ilfov explică de ce nu vrea să declare stare de alertă din cauza arderilor de la Sintești. Simona Neculae spune că este vorba de o măsură excepțională care trebuie fundamentată legal. Starea de alertă nu poate fi un substitut pentru aplicarea instrumentelor deja existente, susține ea. Autoritățile din Ilfov au fost dur criticate de ministrul mediului Diana Buzoianu, care le acuză că nu vor să recunoască gravitatea situației. Buzoianu a cerut încă din 24 septembrie instituirea stării de alertă din cauza arderilor ilegale din Sintești. PSD, dezamăgit de faptul că președintele Nicu Șordan i-a acordat mandatul de premier lui Luca Niculescu. Socialdemocrații se așteptau ca după 4 premieri de dreapta să fie propus unul de stânga, liderul PSD, Sorin Grindeanu.
2: În discuțiile pe care le-am avut la Cotroceni, am solicitat mandatul de prim-ministru. Soluția pe care a oferit-o președintele a fost să acorde acest mandat lui Luca Niculescu. Până la urmă, aceste decizii arată că nu a existat niciodată vreo înțelegere între Nicu Șordan și Partidul Social Democrat. A existat aceste scenarii doar în mintea bolnavă a unora care încearcă să-și ascundă incompetența prin justificări de acest tip.
1: Sorin Grindeanu. 95% dintre români ar folosi portofelul digital RoWallet. Potrivit unui sondaj realizat de Ministerul de Interne, doar 3% dintre respondenți preferă în continuare documentele pe hârtie. Dar vine cu amănunte chiar acum Ilinca Vărășteanu.
3: Aproape 80% dintre respondenți spun că buletinul, permisul de conducere și cardul de sănătate în format digital i-ar ajuta la controlul în trafic, la ghișeele instituțiilor publice, la medic sau la bancă. 85% dintre români spun că vor folosi sigur aplicația, iar alți 10% că cel mai probabil o vor folosi. De asemenea, 92% ar folosi portofelul și în călătorii în țări din UE și la frontieră. RoWallet va fi lansat pe 14 ianuarie anul viitor. Studiul a fost realizat în perioada 13-27 septembrie și au participat peste 3.000 de respondenți.
1: Ilinca Vărășteanu. Spotlight este weekendul acesta la București. Traseul de proiecții luminoase se va întinde pe aproape toată Calea Victoriei, care va deveni pietonală. Programul începe vineri 9 octombrie la ora 21. Festivalul atrage anual peste 300.000 de participanți. Și Morchest anunță vreme frumoasă astăzi în capitală, 26 de grade vor fi la amiază în termometre. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!

Dai, dai, sau vai, vai, ce-ar fi viața fără cafea? În cazul meu, matcha ar fi probabil mai tristă. Asta până când deschizi radioul, cam și în dimineața asta, muzică de trezit repede și bine. Andreea Berghi alături de tine, de la prima oră, să fie așadar și primul bună dimineața și să ne fie ziua asta, fix cum ne cântă acum Sia, The Greatest.

0: Body on Me, când ți-e fric, te acoperi cu ce poți sau cu cine poți. Raluca și Fady, care am trebuit să ajungă în România zilele astea, dar am văzut că bunica lui nu e bine și cred că și-a mânat puțin venirea. Urmează vechi să avem o artistă care a cântat alături de Fady, Antonia, dar acum alături de Gran Error. Levitate, ascultăm. Sau starea pe care o ai după ce sună alarma și te trezești, dar nu prea, mai levitezi așa puțin.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
3: Rămâi pe Kiss FM!

0: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra, bilete pe getin.ro.
1: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei, online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
2: Hai să trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
5: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
6: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
5: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma visul.
6: Invitați speciali și meet and greet cu toți fanii pentru fotografii și autografe. Bilete pe getin.ro.
7: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
8: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
7: Wow, ăsta e bullying.
9: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
10: De data asta, peste graniță.
11: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
9: Mai multă competiție.
10: Mai puțin echilibru emoțional.
9: Team Building 2.
10: Din 5 octombrie, doar la cinema.
9: Recomandat de Kiss FM.
12: Nu și de HR.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
14: Back to the hill.

History, dar mai întâi luăm evenimentele la rând, că sunt multe. Avem 1883, anul în care era inaugurat castelul Peleș. 1919 apărea compania aeriană KLM în Olanda. Este cea mai veche companie aeriană care operează cu numele primit la înființare. Când vorbim de avioane, Air France era inaugurat în 1933, tot o zic aceasta, după fuziunea 5 companii franceze. Și în 1952, codul de bare, realizat de Woodland și Silver, începea să fie folosit ca model general de identificare a produselor. Și avem anul 2003, când pe 7 octombrie Arnold Schwarzenegger era ales guvernator al statului California. Rămânem peste ocean, aniversat, avem Toni Braxton, la mulți ani și ei, la mulți ani tuturor celor care astăzi celebrează ziua de naștere. Pentru voi ne cântă Toni Braxton, am să nu aleg ceva reumatic, celebra ei piesa Break My Heart. Avem mai degrabă ceva girl power din 2000, He Wasn't Man Enough For Me, in History.

0: Beautiful days, zilele frumoase, dimineața se cunosc, nu? Dimineața începută de vreme, dar înainte de a face orice, fă bine și dă-te jos din pat cum trebuie, că dacă vrei să începi cu dreptul, chiropracticienii spun că e mai bine să ne întoarcem întâi pe o parte și abia apoi să ne ridicăm din pat pentru a nu forța spatele și gâtul. Deci încă un motiv să nu sărim din pat dimineața, mai ales dacă afară e încă întuneric. Așa e și în piesa Emei, urmează noaptea pe Kiss FM.
1: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino acum în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și îți poți face ție, celui mic sau bunicilor, analiza vitaminei D cu 63% reducere la prețul special de 65 de lei. Află care sunt locațiile Regina Maria unde îți poți face analiza pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și Bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Ai 25% reducere la produsele selectate Hero și Pearl Drops până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr!

ajuns deja. Teodora mi-a scris că pe la 5 s-a trezit. E clar că și pentru tine a fost piesa asta. Dar indiferent ce porți, nu uita să pui în accesoriu important zâmbetul. Că uite ce spun studiile. Omul obișnuit nu schițează primul zâmbet al zilei până la 11 și 16 minute. Adică înainte de prânz, foarte târziu. Uite, dacă ești acum cu mine pe Kiss FM și mă auzi, te rog mult, zâmbește cu mine. Pur și simplu pune un zâmbet larg pe față. Da, hai să nu fie studiile astea despre noi, ok? Cu noi Hughel, acum Jamaican Bam Bam pe Kiss FM.

Give it to me. O să primiți în dimineața asta o grămadă de bunătăți. 700 de euro piesa cu pupic. Ai cuvântul, încă 100 de euro. Mi-au spus colegii mei mai devreme că este ziua frapeului astăzi. Ne-a mai ieșit ziua internațională a mersului pe jos. Adică mergi pe jos ca să-ți cumperi frapeul, da? Iar Corina, eu o să-i povestesc puțin mai târziu ce faceți voi la serviciu în afară de serviciu. Eu, de exemplu, am comandat mâncare pentru pisici. Corina, să nu mă spui, ok? Corina Băcanu, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, studioul este al vostru la 7 fix on air. Andreea Beria sunt eu, mâine la 6 aici, super fresh, pe Kiss FM, începem dimineața împreună. Zi faină în continuare, bye!

0: SFM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Sorin Grindeanu vrea să discute cu premierul desemnat Luca Niculescu înainte de a decide următoarea mișcare. Un lucru este cert, PSD nu votează continuarea măsurilor de austeritate marca Ilie Bolojan, spune șeful social-democraților Sorin Grindeanu.
1: Le-am cerut colegilor mei un mandat larg de negociere, în primul rând pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. Este absolut necesar să vedem care este viziunea economică și socială a domnului Niculescu și dacă este compatibilă cu programul de guvernare pregătit de PSD.
0: Sorin Grindeanu. Lotul afumați Pantelimon din Azero Nord va fi deschis până la finele acestei luni. În prezent se fac ultimele lucrări la pasajul de pe DN3 de la Pantelimon și se trasează ultimele marcaje, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma.
2: Pe acest sector scurt, într-adevăr, de 8,6 km, suntem la 97-98% stadiu fizic. Mai sunt mici lucrări de finalizat la pasajul pe DN3 peste autostradă, parapete, rosturi de dilatații, ultimele marcaje. Suntem pe ultimii 10 metri înainte de finalizarea lucrărilor și deschiderea circulației.
0: Odată cu deschiderea acestui tronson, se va putea circula neîntrerupt pe aproximativ 80% din inelul de centură al capitalei, între A1, A2, A3, DN1 și la Otopeni. Șefa Comisiei Europene reacționează după atacurile din Marea Neagră asupra unor nave comerciale. Ursula von der Leyen spune că situația devine din ce în ce mai îngrijorătoare. Atacurile asupra navelor civile sunt inacceptabile, spune von der Leyen, care a transmis solidaritate deplină cu țările din flancul estic. După ce o navă turcească a fost lovită și scufundată, iar doi oameni și-au pierdut viața, alte două nave au fost lovite de drone în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră. Cetățenii sectorului 6 trebuie să se programeze online la starea civilă înainte de a merge la ghișeu. Astfel se reduce timpul de așteptare și aglomerația, susțin autoritățile locale. Se pot face programări online, între altele, pentru eliberarea certificatelor de stare civilă sau depunere de dosare pe site-ul portal.primărie6.ro. A fost lansat Ghidul Național al Studentului. Este conceput de Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Superior în parteneriat cu Ministerul Educației. Ghidul oferă informații despre funcționarea sistemului de învățământ superior, admitere și organizarea studiilor, taxe, burse și alte forme de sprijin financiar, până la drepturile și obligațiile studenților. Târg de adopție ASPA în 17 octombrie la Balotești, județul Ilfov. Acesta va fi ultimul ce are loc în aer liber în acest an, pentru că vremea începe să se răcească. Cei care doresc să adopte un cățel sunt așteptați la eveniment de la 10 dimineața la ora 16. Morecast anunță vreme frumoasă și caldă și astăzi, cu cer variabil și maxim între 20 și 27 de grade. Frumos va fi astăzi și în capitală. Aici maxima va fi de 26 de grade. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis Dimineața.

0: Apoi bună, bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi asta, înseamnă că e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcan.

0: patru cei citate le repet mereu ca să răcăți deștept.
1: Cele mai bune sfaturi.
2: Prințesa mea, ascultă la tanti Corina
1: și evident cea mai bună muzică.
0: Dansați? Nu, așa mergem noi.
1: Deschis dimineața la Kiss FM.
0: Ai în pas alergător, nu de altă dată ai răcorit afară și ar trebui să vă încălziți un pic, să-l facem și noi încălzirea și 1, 2, 3, 4.
3: Aici eu vă salut și o să țip cum a zis Corina, e sâmbătă!
0: Am vrea noi.
3: Păi așa mi-a zis că miercuri să, eu v-am zis că o să risc.
0: Da, așa este, da.
3: E un risc acum. Mi-a zis că generația asta tânără începe de miercuri seară petrecerile sau de joi, nu știu de când. Uh-huh. Și am întrebat, bă, miercuri poți să țip că e sâmbătă? Și a zis da.
0: Pentru acum, generația oamenii... asta, da, poți să zici că acum, e sâmbătă. Zici, pentru...
3: e sâmbătă! Așa. Că ea o să zic că, bă, ești nebun la cabunicule. E miercuri, nu știu, tata, am întrebat-o pe Corina. Poți să zic? Pot. Eu am țipat.
0: Acum, na.
3: E care cu problemele lui.
0: Să fie primit, cum să zice, deci, mijloc de săptămână de lucru.
3: Ei ies pe
0: așa
3: se
0: zice, da, începe petrecerile de
3: astăzi. Așa e, bă, Cristina, la voi, la ăștia tineri?
4: Asta vreau să zic, că nu neapărat de miercuri, de joi.
3: A, deci mai ții adică și mâine, mă, iartă-mă.
0: Miercuri, ajunul, faci încălzirea acasă. Azi,
3: poate înainte, cum ar veni.
0: Îți faci de curaj, cum să zice.
3: Bine, mă, mai țip și mâine odată.
4: Aia e, mâine, mâine.
3: Bun, deci scuze, nu e sâmbătă. E miercuri.
0: Nu luați personal acum că n-avem nimic în mod special. Pentru că este zi de miercuri, este a șaptea zi în calendarul meu, din câte văd eu cu ochișorii da. Mei. Avem o zi importantă, 78 de zile până la Crăciun.
3: Ia uzi, bă.
0: Ia mai mânați, măi, flăcăi, hăi,
3: nu
0: hăi.
3: Nu mai merge.
0: De ce?
3: Cu Ian. Sens că nu mai merge cu ea, mai mânați, măi, flăcăi, s-a sculat Maian. Nu mai merge asta.
0: N-avem voie?
3: Nu mai merge. O lună, două, până să...
0: Da, până să duce pirueta.
3: Până să duce, exact, treabă, da. Da. Până să usucă locul.
0: Olo! Rău, tăți de n-ai pomenit așa de dimineață, de la prima oră, da.
4: Ei refolosesc cenere?
3: Nu.
4: Ah, okay.
3: Ei le aruncă. Așa. Iau cenere de unică folosință.
0: Ah, exact.
3: Da, și umflat acolo, parcă de aceștia, cum e ca movila lui Ștefan cel Mare cu aprodul purice, nu? Mai
4: te duci, trage aer adânc în piept acolo să dai următorul refren și
3: da, dintr-o dată, da.
0: Doamne, ferește, sunt te curentezi, cum t-ar zice. Mare grijă pe unde călcați. Apropo de călcat, știi că noi avem tot felul de lucruri așa la care zicem, domne, dacă a făcut pescărușul pe tine, te-a însemnat, e noroc, bă, tat.
3: Da.
0: Trage la lot.
3: Singura
0: mea
3: din lume.
0: Nu știu, da, ai călcat așa?
3: În orice țară din lume se strânge de la câine, la noi dacă călcăm e noroc.
0: Da, bravo. Da. Și de asemenea au trecut pe la noi câțiva actori și când ne-am zis baftă, succes, și a zis, băi,
3: da, nu așa se zice.
0: Bă, terminați, mă, cum să ziceți baftă, noroc, ce aveți, pe ce suntem pescari?
3: Da.
0: Că și ăla, dacă le zici, să-mi dai undița. Și am zis, la ok, și la voi cum e?
3: La pescare să vă tragă la fund. Așa se spune.
0: Hai să pară că n-am început emisiunea.
3: Stai,
0: putem
3: puțin,
0: să mai dăm o dată.
3: Așa se cheamă, se spune. S-a tras-o la fund. Ce aveți? Acum nu mai putem. Ați dezbrăcat de sensuri toate cuvintele?
0: Plut.
3: Ai așa o plută pe care
0: română,
3: o vezi?
0: Da. Ai dreptate, da.
3: Dacă se duce la fund, e poftim, e mai bine așa? Da. A dus-o la fund?
0: Uite, exemple de astea am putea dea multe astăzi. E suficient să te gândești la ceva în limba română, bă, și toate să duc în direcția aia. Deci n-ai cum, e suficient să zbar.
3: Nu poți să faci cultură, cerci cu ei. Ți-am dat o bătaie, soră, cu moartea. Suntem singurii care vor facem cu grade de rudenie ca să descrii ceva.
4: Da, corect.
3: Corect? Ia, vreau să vă aud liniștea.
0: E. Yeah.
3: Nu e așa se zice?
0: Ba,
3: ia,
0: da.
3: Ia.
0: Asta e liniște.
3: Da.
0: Așa sună liniște, da. Deci noi avem, vă dorim o zi cu noroc.
3: Cu noroc.
0: Nu putem să reproducem ce ne-au zis noi actorii, cum să le urați.
3: Da.
0: N-ai cum,
4: așa
0: o zice
4: se urează,
0: ție.
4: Da. Bine, în engleză e break a leg, nu?
0: Ei,
4: așa era.
0: Da. Break a leg, leg, jeng.
4: Așa era.
3: Nu mai merge cu Ryan Reynolds că a venit la București.
0: Să-l salutăm cu această ocazie. Poate trece pe la noi să zică dacă tot v-ați pomenit.
3: Cum ar fi, mă, să zic? Am auzit că tu odată la 3 zile zici Ryan Reynolds, dar eu sunt ghit în continuu de cauza voastră.
4: Și să zică și cum se pronunță.
3: Exact, nu așa.
0: Ia zi, mă, cum te cheamă?
3: Da. Ia zi, mă, șmechere, tu pe post cum te cheamă? Hi, my name is. Și atât. I'm.
0: Bun, hai să vă zicem partea bună, că de aici am pornit
3: aveți
0: cu norocul.
3: Bună, da, gata.
0: Da, partea bună este că astăzi aveți noroc, indiferent dacă e vorba de pescăruși, porumbeli sau cine știe ce alte păsări. Dacă ați călcat... Și că era canalul ăla în care erau patru găuri,
3: da,
0: și un litera C
3: tot
0: și făceai N, O, R, O, C sau nu știu
3: da,
0: cum.
3: Da, trebuia... da, da, da, da.
0: Tu nu știi astea, mă? Nu, Cristin, nu. Doamne.
3: Dar voi ce ați învățat la școală, Cristin?
4: E, altele.
0: Da. Dar tu ai nu ceva care îți poartă noroc, cu amuletă, o ceva. Nu știu, o ceva să zici, bă, uite, iau tricoul ăsta azi pe mine că-mi poartă noroc. Uite, am pixul ăsta care...
4: Știi ce am păstrat, într-adevăr?
0: Ei, vezi,
4: am păstrat pixurile cu care am scris la BAC.
0: Coala.
3: Bravo, bun.
0: Da. Ce-ți poartă noroc, ai senzația că îl dai de fiecare... Da?
4: Le-am ținut... Doamne ferește. Dar ar fi rău dacă l-aș da iar.
3: Da.
4: Dar le-am în ține cutia cu amintiri.
3: În ziua aia am plinit 25 de ani și le-a păstrat.
4: Da, pe rămâne cu... Da. Asta cu 4 ani, adică nu. Încă e pasta bună.
0: Purta noroc. A reușit să treacă treapta, cum să
3: noroc, zic. Atunci avea 25 de anișori.
0: Acum spuneți-ne sincer, dacă aveți ceva care vă poartă noroc în mod special, afișați numărul, vă rog, Grecia.
3: Și noi vă spunem ce înseamnă.
0: Ce înseamnă, da.
3: 0722 20 60 20.
0: Că-l mama, pe el, cum s-ar zice, că așa de la prima oră... Luați pupicul ăsta de la noi, pentru că astăzi vă poate aduce la deschis dimineața
3: 700 de euro.
5: Asta trebuia să încep.
6: E deschis dimineața la Kiss FM.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
9: We are surrounded by sharks.
8: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
10: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Acum ai termostat cadou la achiziția centralelor Romstal din campanie, plus voucher de 150 lei la predarea centralei vechi. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
11: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
12: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
11: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja?
13: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
14: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
16: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
17: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
18: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă: dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
19: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
20: Ai 25% reducere la produsele selectate Sias până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
21: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
22: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
23: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
24: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
25: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
26: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.

0: Tratăm toți pacienții noștri cu grijă și le oferim expertiza medicală de care au nevoie. Vino în clinicile Afidea Hiperdia din București și beneficiezi de servicii premium gratuit prin CAS sau un sistem privat. Consultații de specialitate, RMN, CT, PET-CT, mamografie, radiografie, eco, analize de laborator, chimioterapie și radioterapie, fizio și kinetoterapie. Avem grijă de tine la fel cum avem grijă de familia noastră. Sună acum la 021-9338. Afidea, servicii medicale cu suflet.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
1: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Back to the music!
5: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
1: Hai să spargem o sămânță ceva astăzi. Dar nu dă geaba, vă zic.
2: Da, de ce?
1: Pentru că astăzi este ziua semințelor de dovleac.
2: Oleleo,
1: v-am zis.
2: N-ai vede să spargem niște sămânță?
3: Mie astea nu-mi plac.
1: Astea de dovleac?
3: Nu.
1: Și ai, mă, că au super beneficii, mă, ci că omoară toate gerdile.
2: Toate gerdile omoară.
3: Tenili.
1: Tenili, da. Viermișori, tot.
3: Da, alea negre ce au.
1: Ce alea sunt bune, dar au apărut alea unele mare omoară. Acum așa de spargi una de aia, okay.
3: Alea pestrițele, soratele, de ce să le schimbăm?
2: Îi pas.
3: Da.
2: Bune,
3: da.
2: Bune toate. A fost și meci aseară,
3: așa.
2: Mușca națională a României cu Spania, ăia mici. Abia ne-au dat 7 bucăți.
3: S-au chinuit un pic, nu?
2: Greu, pentru că noi am început și i-am enervat. Noi am avut 1-0 și după aia a fost una remontată, ne-a dat 7 bucăți.
3: Păi ei se duc ca în vestiar și le zice Al Pacino,
2: da, le zice alea, da, și le pune și din Gladiatorul, când merge la și bărbierește porumbul sau grâu ce era acolo.
1: Așa.
3: Da.
2: S-a enervat, din minutul 34 până în 64 ne-au dat 6 bucăți.
1: Ma.
3: A, de scurt, așa. Da.
2: E unul Garcia la ei, vorba unui tovarăș de pe Facebook, eu cred că a uitat mingea la noi în poartă. Până l-a dat pe toate.
3: El l-a dat pe toate?
2: Câte a vrut. Cu capul, cu spatele, cu gheaba, cu...
3: Unde-l vezi?
2: L-am văzut pe Flash.
3: Nu. Unde-l vezi? La ce echipă?
2: La Real Madrid.
3: La Real?
2: La Real Madrid, că ăștia au bani. Dar vezi, asta înseamnă să enervezi pe oameni. Așa era Jordan. Jordan a zis, bă, în mod normal vă dau 20-30. Și a venit unul și a zis, nu, și el a zis, eu sunt Dumnezeul basketului. Și ăla a venit și a zis, nu știam că Dumnezeu e negru. Și a zis Jordan, vezi cum ai greșit-o, 60 de bucăți le-a dat.
3: De draci.
2: Da, la conferința de presă a zis, dacă eu n-am învățat că Dumnezeu e negru. Și ăla, vezi cum aiurea te-ai băgat? Că mă dădeam 20-25, da. Vezi cum ai enervat?
1: Exact.
2: Vezi, și s-a apucat de ei 50 sau 60, le-a dat de unul singur. Asta sunt nervos. Dacă eram normal, veneam și eu normal, vă dădeam 25-30.
1: Deci n-am avut noroc.
2: Așa și acum, exact.
1: N-am călcat, n-am...
2: Până minutul 20 și ceva, când le-am dat gol, era 0-0, aia bă, la IB.

0: Iau, Doamne, ajută-ne așa. El nu înțelegea. Da. Habla spaniol și ei...
1: Si.
0: Nu. No.
1: Da.
0: Da. Apropo de ce zici tu, că mi-am adus aminte, uite, și de școleri, de micii ghiocei ce se îndreaptă, care se îndreaptă spre școală, vezi și chestia asta psihologică, mă, tu dai unul, după care aia te omoară cu 7.
2: Da.
0: Și îți pierzi așa încrederea în tine, îți pierzi...
3: Ai dreptate aici, Corina,
0: știi?
3: Da?
0: Și vine și antrenorul și zice, vai de voi, vai de mama voastră, sunteți praf. Știi? Cum îmi zicea mie mama.
3: Fac și nu-i dai cartona și ăla negru?
1: Ba da, ba da, ba da.
3: Trebuie
1: să-l dai. Că portarul la Sărmanu, nu știu cine a fost, ne uităm acolo și dar ăla are dureri la șale mari, de tot de câte ori a scos-o de halău. Să se aplece să ia bă și ca să o ducă la centru.
0: Da.
1: Una, două, trei, patru, cinci, băi...
0: Și dau șuturi din alea lungi și la da. Mijlocul terenului. M-am uitat și eu un pic,
1: durerea de șale.
3: Stați că ne salută oamenii așa de dimineață până pusă masă, pentru că am trecut cumva de jumătatea săptămânii de lucru. Adică ce era mai greu spre
0: ați
3: weekend
0: trecut?
3: S-a dus. Ce să mai da? Suntem mai aproape
0: ați
3: de weekend.
0: Azi e miercuri?
1: Am zis, urlat, da. Că
0: bravo, bravo,
1: zis că
0: bravo, bravo,
1: făcut aici
0: bravo.
1: Ne-ai spus că de joi trebuie să țin.
0: Nu, de miercuri, mă.
1: Eu am zis că azi e sâmbătă.
0: Păi ai făcut foarte bine, bravo, Cătălin. E ok, da.
4: Bună dimineața, domnule Oprișan, sunt domnul Ștefan și sunt foarte fericit pentru că m-am întors iar la fotbal. Vă pup, Kiss FM, vă pup, vă pup.
1: Bravo, Vane, ți-ai schimbat vocea. Dar unde ai fost, mă, pleca vreo 2 anișori? Și tu ai fost la muncă în Spania?
3: S-a întors la fotbal, ia uite, bravo.
0: Uite,
3: mă,
0: lasă că vine generația asta, Alfa. Alfa da. Din urmă.
3: De Fane, poți să zici că a crescut cu noi.
1: Fane, ne-a fost dor de tine.
3: Chiar a crescut cu noi, adică din
1: ultima
3: prima
1: noastră imagine cu ele cu bicicleta când se ducea la școală.
3: Bravo,
1: de
3: bravo.
1: Atunci nu am mai auzit nimic de el. Acum merge pe scooter, cred.
0: Sper că n-a ascultat alte radiouri pirat.
1: Fane, dacă ai ascultat alte radiouri.
0: Da. Așa, și mai ai ceva?
3: Nu, Corina, nu mai am nimic.
0: Scuze-mă, tu pe bine.
1: Ia mai zi-mă o dată, ce cașcaval e la
3: 700 de euro.
1: 700 de cocostârci.
0: Nu-i dăm, stați liniștiți. Nu, că sunt în meeting.
1: 700 de cocostârci.
0: Ai noștri sunt fierți pe muncă.
1: Puneți-vă
0: mâna
1: și înscrieți-vă, bă, aici chiar trebuie, puneți-vă mâna.
0: Da, puneți mâna și înscrieți-vă pe tastatură.
1: Și puneți urechea și ascultați când vă sună Cipică.
0: Da.
1: Și ascultați și melodia. Ia dă-mă Cipică un pupic de la de-al tău.
0: Ia, cum arată?
1: Deci cum ar fi după curat, ia.
3: Stați așa.
1: Ia, liniștine.
3: Asta se aude peste o melodie. Asta se aude peste o melodie, da.
1: Și noi nu vrem să luăm 700 de euro. Nu noi, mă refer așa la personajul colectiv din răscoala lui
0: Lebrea. Ai noștri sunt fierți pe meeting-uri și pe muncă. Nu o să ne răspundă nimeni, n-o să
1: muncească, bă,
0: pentru
1: atunci.
0: Că o să zică alo, Cutărescu, zim care a fost ultima piesă cu Pupic. Și el o să zică
1: eram la
3: auzi,
1: eram.
3: Poți să dau și eu ceva din casă așa de dimineață, da, când am șoc, șoc și groază azi de dimineață. Când a rămas și eu, așa. Când a intrat Corina, da, cu ușa de perete. Ce ai citit tu pe chipul meu? Fericirea are chipul
1: are
3: tău,
1: chipul
3: era
1: tău, da.
3: Mă, s-a tuns, mă.
1: Da, mă, preparat... să-i fie de bine.
3: Ce
1: nu
3: ai,
1: să mă,
3: la asta? Da, am zis,
1: eu
3: da.
1: La soare te poți uita?
0: Da, m-am tuns. Da.
3: Am murit,
0: nu
3: da.
0: Mai
3: atât
0: am, să zicem. Nu mai am focul ăla.
1: Da, nu ne mai remarcăm acum prin prestanță, venim din astea, că ne-am mai luat un
5: inel. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.

0: Obsession. Țineți minte și asta, piesa asta. Atât am vrut să vă zic, la 7:38 de minute vă anunțăm că astăzi iar o ținem numai dintr-o sărbătoare în sărbătoare.
1: Ziua,
0: ziua frapeului, dincolo de ziua semințelor de dovleac. Da. Apropo de spart semințe...
2: Oare merge una cu alta?
0: Ce are, mă, normal. Frapeul face bine pentru trezire.
2: Da, și sămânța. Viral,
0: sămânța pentru viermișoare, am mai zis, sămânța de dovleac.
2: Da, nu, dar
1: da,
2: sămânța...
1: cu tot.
2: Asta sămânța de dovleac se pune seara și pe ea, mă?
0: Da.
2: Se pune seara,
0: da,
2: nu? Să reții apă în trup.
0: Da.
2: Da, bun.
0: N-am să mai savurat de mult niște semințe de dovleac?
2: Bine, alea de dovleac,
0: pădarea de floarea soarelui, da, bomboane agricole, cum să zici.
2: Și știi care e problema cu alea de dovleac? Că sunt și are o coaja mai tare și aici la dinți trebuie după aia să te duci să...
0: Ce ai, mă, că am ajuns la next level acum, semințe de cojite.
1: E de cojite direct, le mănânci.
2: Dar care mai e farmec?
1: E, nu,
0: și asta e adevărat.
2: Cine face
1: un om să ți le decojească, să le decojești tu la valoarea ta?
2: Aolea, mi-e rău.
0: Am călătorit mai zilele trecute cu avionul și să mânca puternic în spate, da, semințe.
2: Ce vrei, mă, dar dacă au omul nu dă pe jos...
0: De la emoții, da, ca să te destresezi.
2: Aveau cornete, Ciprian?
0: Nu, să scriva pe jos, exact, fără probleme.
2: Ce frumix.
0: Da, ceva deosebit. Mai este de asemenea ziua poeziei spontane, domnul Cătălin Oprișan.
1: Da.
0: Pentru că au cerut ascultătorii noștri, că românul s-a născut
1: poet de când cu Simona Halep.
0: Așa. Adică e pe genul, dăm 3-4 cuvinte și îți fac un catren numai decât.
1: Uite, catrenul, a făcut catrenul.
2: Da. Promix.
0: Nu?
2: Da.
1: Ia, poți să faci,
0: Corina,
1: catrenul.
2: Da.
0: Pentru tine, iată, astăzi e ziua în care ne-am fi așteptat să ne sunim în intersecție să la o cafeluță cu un polițist. Este ziua bea o cafea cu un polițist.
1: Da, noi chiar am crezut că ești
2: beau,
1: acolo.
2: Beau cafea cu orice polițist din România. Asta mai puțin cu echipajul de la Mărășești, Mărăși, Toituz, da, cu Dimitrie Cantemir, cu orice polițist, că mi sunt dragi. Eu n-am nimic cu ei. Deci, cu ei și cu șefii lor care îi trimit acolo.
1: Dacă ne-au căutat, Corina, să de ce de blestemă dau, dacă m-au căutat la trusa sanitară în intersecție acolo să mă trebuie cum pună garou.
2: Tanti Corina n-are carnet de liniștită. Da?
1: Garoin sau garou?
2: Garou. Eu n-am carnet, eu sunt liniștită.
1: Păi tu, dar noi, da, când o luai azi și pică la albocalmin, când așa, expiră.
0: Da.
2: Așa. Dar ce mă zici că aia e nebună, nu știe ce vorbește și că voi trebuie să o suportați,
1: nu rea,
2: că...
1: Nu e rău treaba asta.
0: Da, ia că te ceartă cineva.
1: Ia zi-mă.
0: Îi dau?
1: Da.
0: Ia, e.
1: Pe mine.
3: Garcia, de care spune domnul Oprișan, unul joacă la Fulham, unul la Santander, în niciun caz la Real Madrid.
1: Da. Aha. Amic de mână, Corina a întrebat unde îl vezi în viitor, deci asta înseamnă analfabetism funcțional, să asculți și să nu înțelegi ce spune. Be mic de mână, nu există Fulham, că H-ul e aspirat în engleză și e Fulham. Hai să nu mai fim, la doar papa.
0: Hai
1: la,
0: să nu te,
1: la Vatican găsiți mai mulți papi, că m-am și enervat un picuț, da? La Vatican sunt foarte mulți papi, deci Fulham, Fulham e la Dolhasca Berheci.
2: Acum ne ștergem un pic de engleză, da, așa, ca să revenim...
0: Da. Hai, mă, că avem ceva mai plăcut.
1: Viitorul se formează legat, va, unde îl vezi, adică cândva în viitor,
0: la, de, da,
1: la Real Madrid, nu unde e acum, că orice dobitoc poate să intre pe Flashcore să vadă unde joacă el. Ia uite, bă, ce...
0: Dar nu te enerva, mă,
2: stai un pic acum. Nu te enerva,
1: nu te enerva. Mi s-a dus în 180.
2: Uite, și mă aduci în trecut, Cătălin, apropo de...
1: Uite, uitați cum schimbăm timpurile verbale, deci a mers în viitor, unde îl vezi?
2: Da.
1: Unde îl vei vedea viitor? Și acum ne întoarcem în trecut.
2: Ne întoarcem în trecut și pentru că toți copilașii
0: și efectele, da.
2: Ia.
0: Rămâne aici.
2: Toți copilașii se îndreaptă spre școală și apropo de antrenor și de Al Pacino care le ținea discursul ăla cu either we avem succes as a team, either we die as individuals, da? Adică fie avem succes...
0: Subtitrarea, vă rog, băgați
2: ca...
0: subtitrarea.
2: Păi nu, că nici mie nu mi-a ieșit din prima. am șlevuit-o un pic rulmentul. Fie reușim ca echipă, fie murim ca indivizi. Trebuia să zic ca și...
0: Ca și indivizi.
2: Da, mă scuzați pe mine, da. Copilași, voi să nu ziceți ca și decât atunci când e cazul, da, pentru
1: decât
2: că este
1: când luați caș la dublu.
2: Caș, da, exact.
1: Trebuie două bucăți de cașii.
2: Da?
0: De cașii.
2: Deci nu mai folosiți ca și pentru că este o construcție greșită. Folosiți ca și după aceea cuvântul ce urmează.
0: Bun. Ia, apropo de copilași, stai așa, doar o mică pauză, că vă văd așa, vă văd așa că v-a luat tensiunea așa de dimineață, Corina. Ia, fii atent.
4: Până dimineața, Kiss FM. Eu mă duc la școală și sunt foarte fericită. Pa, te pup!
0: Eh, mai ziceți ceva de
1: asta, mămică, ce ai avut de dimineață ca mâncărică?
2: Nu, mare febră i-a dat.
1: A, sau are febră, săraca, și mi-a dat.
0: Bravo, felicitări, hai mă, că o pupăm de aici. Bravo,
2: o pupăm, frumos. Bravo,
1: are nevoie de ceva, să ia o bicicletă, o ceva. Sigur. Și a zis că îi place la școală. Sigur are nevoie de ceva.
2: Place la școală.
1: Nu, s-a întâmplat ceva, doamne fer. Cum să-ți placă la școală?
2: Au întrebat-o, că nu știu cum o cheamă, că n-a zis, da. Nu? Da, Eva, da. Sofia, Andreea, ce vrei tu de, să-ți aducă moșul?
1: Da, exact. Și... a zis, am auzit la el la Chisefe că mai sunt 78 de zile de Crăciun, exact. Și a zis să vină moșul. Și a zis, zici ceva de școală frumos?
2: Exact.
1: Sau e fică de educatoare? E fică de învățare, de doarșă, directoare de la școală.
0: Hai să mergem pe da.
2: Și apropo de, mă lăsați să termin ideea,
1: ca să dăm... înapoi aia bețipă, iar nu mai știe ce azi să te bag cu
2: bani. M-am și tuz, mai am reper. Vreau să întreb copilașii, că toți se îndreaptă spre școală, apropo de scorul ăla, mă, te dărâmă un scor din ăsta, 1-7, nu? Pentru, da. Nu pentru noi.
1: Dar în afară de la 7 goluri n-au avut ocazii mari.
2: Nu s-au dus, așa. Mie mama, când luam o notă mică la școală, apropo de înfrângeri din astea, am zicea, ce are mă aia? Mirela. Mirela Găisănescu, o salut.
1: Nevinovată,
2: deci, Mirela. Sănătă. Mirela, cum poate și tu nu poți, mă. Dar nu-mi zicea, vezi că asta e, dacă ținea ea un discurs al lui Al Pacino, fie vei reuși să nu fii proastă.
0: Da, noșă, pe vremea aia.
1: Vei ajunge să lucrezi cu doi coniferi.
2: Da, exact.
0: Unul pe cai și altul pe jos.
2: Da, ea îmi zicea, cu te trimit cu oile, e nevoie de
1: treaba ta, că
2: e nevoie de măturători.
1: Decât să stai aici.
2: Da, și vreau să-i întreb pe copilași dacă ei, pentru că acum e parentingul ăsta cu blândețe, nu mai e te trimit la mătură la coada vacii, nu, e hai să reușim împreună, hai să vedem ce facem, e mereu pluralul, ce să facem să-ți fie bine, ce să... Bun, și vreau să-i întreb pe copilași dacă părinții lor îi compară cu vreun elev, să-i dea în gât pe părinți, da? Ma. Părinții, la rândul lor, aș vrea să povestească traumele, că aici este, am deschis cabinetul de psihologie de la ora 7:30, da? Dacă aveau un elev cu care părinții îi comparau și cum îi încuraja, cum îi încurajați pe cei mici când au un eșec? Că mie mama îmi zicea, hai mă, Corino, toți proștii pot, numai tu nu poți?
0: Asta e cel mai bun motivațional, adică, da. Moșor,
1: era
2: super
1: motivat.
2: Nu, era
1: ce
2: super motivat.
1: Și Deri Robert.
2: Ce, mă, asta era. Mai, asta
0: regia, vă rog, numărul.
2: Da. 0722 20 60 20 în 2026, cum ne încurajăm copiii?

0: Bom, bom, bem, bem. Așa se numește piesa. Acum la 7:48, rapid către mesajele venite de la voi pe WhatsApp, la numărul afișat pe burtieră.
1: Au venit ceva mesaje, oamenii au traume. Da. Uite, cabinetul de psihologie Kiss FM, da, de la 7:30 la 8, 8 și un pic, da, e deschis, puteți să plângeți pe umerii noștri, ne-am luat din astea de anti, cum să zicem, anti-apă, anti-hidrologie, anti-hidrologice, da. Puteți să plângeți liniștiți.
0: Medicul nostru primat, ca de obicei, pe psihologie.
1: Cocuța cu Tezărescu,
0: da, este...
1: dar nu mai este cocuța, este tunsuța cu Tezărescu.
0: Bă, te-ai tuns astăzi, da, bravo, da. Și de bine. Hai să vedem. Vin câteva mesaje frumoase, apropo de traume din copilărie.
2: Ia. Bună, Kiss FM!
1: Bună!
2: Sunt Elena din Severin și mami nu mă compară cu nimeni. Îmi spune că sunt unică și că toată lumea e în felul lui. Vă pup!
1: Bravo lui mama!
0: Frumos, bravo!
1: Bravo lui mama lui Elen!
0: Așa da,
1: vezi? Așa să facem, da?
0: Ia.
3: Neața. În general exista Oana, care era bună la română, la mate, la religie, la muzică, la desen, la sport, la materia care nu s-a inventat încă. Oana era acolo. În ziua de astăzi nu o suport pe Oana. Deci nici acum nu pot să o suport pe Oana.
1: Și eu am o problemă cu Mirela. Te înțeleg.
4: Săracele nevinovate, practic.
1: Dar nu contează. Ea își vedea, dar maica mea nu mă lăsa să-mi văd a mea.
4: Da.
1: Din cauza ei.
5: Bună dimineața.
1: Neața.
5: Acum, în anii 2026, este invers. Cam așa ar veni. Bă, Ioane, dacă copilul poate, de ce nu poți?
1: Cum? Păi ce e invers? Că e tot aia.
0: Păi,
1: adică e, dacă toți proștii pot, tu de ce nu poți, Corino? Este același lucru, numai că s-a scos cuvântul proști.
0: Bun, așteptăm în continuare mesajele
1: voastre. Așteptăm în continuare mesajele voastre. Cum vă încurajau părinții pentru generația millennials și X, adică din care facem noi parte? Și ai micuții cu glășciorul lor ăla cristalin să ne spună cum îi încurajează părinții și ce le spun că sunt cei mai buni, cei mai frumoși, etc. 0722 20 60 20.
6: E deschis dimineața la Kiss FM.
7: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon. Începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
8: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
9: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
10: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artoa pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
5: 2%.
4: Și acum?
5: 4%.
4: Vedeți dublu.
5: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
4: Mai citim un rând?
5: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
6: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
7: Din 12 octombrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia original, 200 de grame, la doar 9,19 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
10: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
11: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
12: Când apa de pe râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
13: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat? Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
14: Rămâi pe Kiss FM!

0: zburând. Tac. Dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.

0: În Italia, numele ăsta răsună din 1905. Bunicii l-au folosit, nepoții încă îl cer. Pasta del Capitano. De acum, la Smartino, online sau în Snagov. Și în toti magazinele partenere. Are la fru!
1: Eu vreau cereale!
2: Și ceva bun!
1: Și banane și...
3: Și un pic de liniște.
4: Pentru cei mici avem mic dejun. Pentru dumneavoastră?
3: Răbdare și cafea.
0: Mic dejun pentru energie? Are la fru! Tot ce vrei tu în fiecare fru!
5: În 8 octombrie deschidem primul magazin DEM în Pantelimon. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. DEM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Până pe 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour. Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Back to the hits.

0: dimineața, este ora 6:121. Nu uitați niciodată, sunteți numărul 1 pentru că ascultați postul de radio numărul 1 în România, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Incendiu de amploare în Baia Mare ard mai multe locuințe improvizate din zona Craica, iar misiunea pompierilor este dificilă. Sunt multe materiale depozitate în acea zonă ce se aprind repede și fac dificilă intervenția. De asemenea, acolo vântul suflă cu putere și întețește flăcările. Din primele informații, nu există victime. USR își menține poziția și nu va vota un guvern cu miniștrii PSD. Dominic Frița așteaptă însă discuția pe cabinet și programul de guvernare cu premierul desemnat Luca Niculescu. Șeful USR a explicat aseară la Digi24 de ce majoritatea e greu de obținut și menținut în Parlament.
2: Nu votăm un premier, ci votăm un guvern. Întrebarea importantă este cine va lua decizii în acest guvern. Dacă vom avea un guvern în care PSD, ori pe față, ori în spatele culiselor, o să ia deciziile pentru România, atunci nu este un guvern pe care îl vom putea susține. Nu văd ce majoritate coerentă și asumată ar putea să existe.
1: Și restul partidelor au anunțat că l-așteaptă pe Niculescu la discuții înaintea unei decizii. Președintele Nicuș Ordan a declarat la desemnare că Niculescu poate forma atât un guvern politic, cât și un cabinet tehnocrat. UDMR pare deschis să voteze un eventual guvern Niculescu, singura condiție fără AUR sau SOS în formarea unei majorități, deputatul Uniunii Cioma Botond.
3: Odată trebuie să vedem domnul Luca Niculescu ce planuri are și după aia putem discuta toate aceste aspecte, dar eu cred că domnul Luca Niculescu are mai mari șanse decât a avut domnul Zicfrid Mureșan și depinde cine mai vine la guvernare.
1: Deputatul UDMR, Cioma Botond. Prețuri record la electricitate în următoarele luni, avertizează secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Acesta a transmis că Uniunea Europeană se pregătește de creșterea factorilor la curent și că în România totul depinde și de când va fi redeschisă centrala nucleară de la Cernavodă.
4: Dacă situația se prelungește în Orientul Mijlociu și strâmtoarea rămâne închisă, ne așteptăm la prețuri record la electricitate în Uniunea Europeană. Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii.
1: Centrala nucleară de la Cernavodă ar putea fi redeschisă după 15 octombrie, a mai anunțat Bușoi. Fermierii vor mai mulți bani de la stat pentru îngrășăminte. Organizațiile ce îi reprezintă cer suplimentarea sprijinului cu 157 de milioane de lei. Suma este nivelul maxim de 200% permis de legislația europeană pentru compensarea creșterii prețurilor. Bugetul Ministerului Agriculturii aprobat anul acesta include un sprijin de numai 0,25 de lei pentru fiecare kilogram de îngrășământ, adică 90 de lei pe hectar la grâu. Asta în condițiile în care îngrășămintele cu azot sunt cu circa 70% mai scumpe decât media anului 2024. Morecast anunță vreme frumoasă și caldă astăzi. Cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade. Frumos va fi astăzi și în capitală. Aici maxima va fi de 26 de grade. Știrile la final, la Kiss FM continuă, deschis dimineața.
5: Ar mai merge ceva lângă cafea? Poate o porție de râs? E deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: pe drum vorba cântecului. Așa s-a întâmplat și în viețile noastre. De 4 anișori încoace.
1: Da.
0: Am trecut pe drum, am zis, bă, uite bă lumină sus la etajul 10.
2: Exact, era frig, era bătea vânt, era octombrie.
1: Voi doi.
3: Noi doi.
0: Voi doi la început,
3: noi
0: da.
3: Noi doi
0: da.
3: Și ale tale buze moi. Nu mă întreba acum, că nu prea știi.
0: Hai mă, cum, ne?
1: Nu te opri, Cătălin, nu te opri.
3: Dacă simți că ai tras,
1: nu te opri, că poate te aude un
3: ha-ha. Alții negru, frățiorii noștri, camarași cu Andrei.
0: Da.
3: Ei au scos-o noi doi și ale tale buze.
0: Bine, astăzi e ziua poeziei spontane și automat cea cântecului, că nu există cântec fără poezie.
3: Sunt greu bătrânii de pornit, dar de-i pornești, greu de oprit.
1: Oameni buni.
3: Și răi.
1: Ce aud eu în pauze la poezii spontane?
3: Urât,
1: nu,
3: urât.
1: Deci nu vă puteți imagina.
3: Sunt două probleme mari aici.
1: Așa.
3: Ce se aude pe post? Pentru că trebuie să faci act de cultură și de educație.
1: Și
3: pe partea cealaltă în pauză se cheamă caracteristicile literaturii populare.
1: Da.
3: Literatura populară e caracterizată prin sincretism, de exemplu. Tot timpul și când reciși ceva și faci un joc.
1: Și
3: când,
1: prin oralitate.
3: Oralitate.
1: Da, oralitatea, da.
3: Oralitate.
1: Nu mai în oralitate o ținem aici.
3: Uite, da. Cipică, ți-a dat la bac.
0: Așa
3: caracteristicile literaturii populare.
0: Eu nu
3: ea se transmite,
0: aici.
3: Corina, din gură în gură.
1: Din gură în gură, da. Ce vorbești?
3: Dar voi ce învățați la școală?
1: Păi nu, că asta am învățat și eu, dar nu eram pregătită.
3: Ștefan cel Mare luptă la Soci?
1: Nu eram pregătită pentru oralele astea, dar în rest, da.
0: Deci, astăzi e și ziua poeziei spontane, așa că astăzi dați la greu toate rimele pe care le aveți sau pe care le-ați putea.
3: Noi, Corina, avea. Unde duci? Sau din astea? Cum îți vine?
0: Da. Hai să revenim un pic
1: dar
0: la subiectul de astăzi.
1: Dar se poate fi date pe post.
3: Da.
0: Noi am zis că astăzi marcăm câteva lucruri importante în viața noastră. În sfânta zi de 7 octombrie se întâmplă atât de multe ori. 700 de euro pe piesa cu pupic. S-a tuns Corina Băcanu.
3: Octombrie, bă?
0: De fapt nu s-a tuns, au tuns-o.
3: S-au tuns-o, da.
1: M-a tuns și acum sper că toată lumea e fericită. Că de câte ori am auzit, da, când te tunzi, dragă, dar dă-ți cocul ăla. Uite, poftim, m-am tuns.
3: Mai dă-ți drumul la cocul ăla, că prea râzi în continuu. Că e strâns.
1: Era lifting natural.
3: Te-ai pus de toți banii sau?
1: Toți, am dat pe toți. Se vede.
0: Salutăm, da.
3: Auzi, unde te-ai tuns?
1: La o doamnă, la o femeie.
3: Că mai vreau și eu și cu Cipică să ne scurtăm pantaloni.
1: Uite, apropo de școală, apropo de școală, întotdeauna exista un băiat din ultima bancă.
3: Da, dobită cu
1: acum
3: clase,
1: doi
3: da.
1: Am așa. Eu care am stat, pentru că eram chioampă tot timpul în prima și nu aveam acces la
3: bagaboțeli.
1: La popularii clasei, da. Uite, și asta e o temă de abordat, dar mâine vom aborda.
0: Da, pentru mâine, că nu.
1: Cine a stat în prima bancă? Uite, lansăm de pe acum subiectul.
3: Și de ce?
1: Și cine a stat în ultima bancă și de ce? Vreau să ne împărțim.
3: Cipic, am stat la mijloc.
0: Ăștia doi, măi Corina, de o vorbă veche. Unde-s doi, puterea crește.
1: Da, dar eu sunt singură. Asta e problema.
0: Bun, hai să vedem apropo de soare și ce mai marcăm astăzi.
4: Neața, bună, dragi.
1: Neața.
4: Păi vă dați seama, Corina a scris o carte, s-a tuns, deci a renunțat la coc. Mai rămâne să mai vine și la timp și putem să spunem că e alt om. Dar eu pot pe radio, rămâne același. Hai, mă,
1: dar de ce să exagerăm? Adică s-a tuns, așa...
3: Două din trei sunt suficient.
1: Da, e ok. De ce?
3: E chiar full.
1: Da, de ce să se mire colegii mei, de ce să le dau? Și în plus de asta, repet, de câte ori am venit la timp, oamenii au crezut că au întârziat.
3: S-a dat peste
1: dau România,
3: cap.
1: Dau România peste cap. Nu
3: trenurile
1: se...
3: nu mai pleacă la avioanele, nu mai decolă.
0: Ce mă, postările rămân în aer agățate așa.
3: Când turnul de control de la autopen, doamne ferește, și-a de unul cu urechea pe noi.
0: Doamne.
3: Bă, când dau drumul la avioanele astea, ce ore exact?
1: O țin și acum minte pe doamna care a zis, doamne, mi-a stat inima, am crezut că... Deci nu pot, nu pot. Nu te joci cu chestiile.
5: Neața. Vă ascult.
0: Tărna.
5: Numai că eu la muncă am niște colege foarte drăguțe care au un râs foarte colorat și mereu pierd pupicul. Oricum eu vă pup în fiecare dimineață. Mi-a fost dor de voi, dar vă ascult zilnic.
0: Ce frumos. Și noi, dar n-ai pierdut dacă ai ascultat până acum.
3: Face minun, doamne.
0: 700 de euro evaluează pupicul.
1: 700. Da. Treaba ta.
6: Cătăline, sunteți bestiale. În fiecare dimineață mă ascult tu și cu colegii tăi. Mă seriți ziua, indiferent cât de tristă aș fi. Sunteți bestial,
3: Cătălin,
6: bestial sunteți.
3: Bestie de cârnat.
0: Ce sunteți, da. Hai să mai auzim câteva mesaje, pentru că vorbim despre comparații.
1: Da, și încurajări. Comparații și încurajări.
0: Da, în mod special. Cum vă încurajau părinții?
1: Pe plus sau pe minus?
0: Da, sau cum vă încurajați copilașii? La vremuri noi, la timpuri noi. Ia
7: bună dimineața, kids.
0: Neața.
7: Pe mine părinții mă motivau în așa fel încât îmi spuneau că dacă nu învăț carte, o să ajungă cu tărică, o să-mi iau niște capre și mă duce pe câmp. Ma. Și că asta o fie toată viața mea și viitorul meu. Așa că mă motiva luându-mi capre să mă facă cioban.
0: Păi, vă dați seama că ți-am fost pe câmp
1: astăzi? Bă, da, sincer,
3: câți
1: sincer.
3: Câți ne găseam acolo?
1: Da, exact.
3: Și ție, mă, ți-ai zis, mai la fel,
1: și, da?
3: Da.
1: Nu, dar ce este rău? Dar ce este rău în asta? Ne chimboream și o echipă de fotbal și... Ce vrei, mă? Dar ce are, mă? Ce are să te plimbi cu oile? Uite, te liniștești la cap, o privești oița cum paște, cum rumegă, mai croșetezi-o cu una alta. De ce să ne stresăm noi în traficul ăsta în București? Foarte multă lume s-a plecat la țară din cauza asta.
3: Corect, plus că Biorița, bă, ăla crește o oaie, nu o alpacă.
1: Exact. Uite, de exemplu, mie îmi pare rău că mama nu mai e, Dumnezeu să o ierte, că i-aș fi zis, da, fă-mă, mamă, cumpără-mi capre, cumpără-mi.
3: Acolo am de la tine, în loc să iau de la Lenuța de viață, de la veteranilor, am de la tine.
1: Kiss FM.
8: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
9: Continuați înainte!
8: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
10: Rafinamentul, emoția, încrederea ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
11: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. Ia afacere! KFC!

0: adulți și copii între 2 și 6 ani, 5 ml sirop de 2 3 ori pe zi. Între 6 și 14 ani, 10 ml de 2 ori pe zi. Peste 14 ani, 10 ml de 2 3 ori pe zi. Dacă sunteți gravidă sau alăptați, adresați-vă medicului sau farmacistului înainte de a lua acest medicament. Medicamentul conține acetilcisteină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: La Decathlon, produsele primul preț tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon. Începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
2: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie 31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat? Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia a învățat să numere până la 10. Încearcă cu animăluțele Respi Easy. Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
9: Rămâi pe Kiss FM!
10: Urmează...
11: Ai nevoie de consultații, investigații sau tratament? În clinica și spitalul Afidea GMH beneficiezi de servicii medicale complete la înalte standarde de performanță. Consultații de specialitate, analize medicale, RMN, CT, mamografie, ecografie și endoscopie, realizate cu aparatură de ultimă generație. Pentru pacienții oncologici oferim îngrijire completă de la diagnostic la tratament, inclusiv radioterapie și chirurgie. Programează de acum la 031-9960. Afidea GMH. Servicii medicale cu suflet.
12: Maria Popa și DJ Johnsy
13: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
14: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
15: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1. Opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov. Avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
16: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. rovinete.ro. Simplu, rapid,

0: PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
1: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
4: Back to the hits.

0: numără Cătălina banii aia, dar te dai de la tine 700 de euro.
1: Așa simțim, că dăm de la noi, Ciprian. Așa simțim, da, că uite, cine să chinuiește 3 ore? Mă rog, 2 ore jumătate.
0: Mă, că era o vorbă cu care noi am crescut de mici, era asta, unde dă mama crește, mă. Unde dăm noi bani, să pune bani pe bani și crește.
1: Una e banul, alta e șlapul.
0: Nu știu, bravo, da. Apropo de

0: Neața, zânele mele. Alina. Alina, fraților, avea două capete, avea patru mâini și era bună la absolut orice. Alina întotdeauna putea să facă ceva ce eu nu puteam să fac și de ce nu puteam eu să fac la fel ca Alina. Oh. Iar să știți că grajdurile aveau nevoie de îngrijitori. Dacă nu învățam cum putea Alina, la grajd ajungeam.
1: Da. Uite, vezi,
2: da,
1: și ne uităm.
2: Dar mai vorbiți cu Alina, întreb și eu așa, adică...
1: Ce să vorbești, mă?
2: Nu, n-ai. Măcar stați... așa un gând bun din când în când, de sărbători, de ceva.
1: Ce frumos ar fi stat ție zâna mea cu un graș cu 10 cai frumoși din aia lipițani. Ce mai participai tu la concursuri cu ei, cu jochei, cu astea? Era altă viață. Da, ce? Da. Nu mai zic nimic. Ce bă, vorbești, eu cred că ne-au vrut rău, mă.
2: Dar noi am fi vorbit acum, voi vă dați seama că am fi avut o emisiune la Agro TV sau Agro FM, probabil exista și radio, așa, și am fi vorbit despre cheag, cum se...
3: Zerul.
2: Despre...
3: Mi-am zis eu, Corine, în pauză, nu mai luam de la Lenuța, luam de la Corinuța, de la Sibie.
1: De la Sibie, eram...
3: Corinuța era, că ai făcut și facultatea acolo.
1: Eram Sibiancă, deci Corinuța era Sibian.
3: Chiar că trăitor mai dau ceva și ziceam, mușchiule țigănesc, feliat.
1: Da, și eu mă executam. Păi, bine, nu eu, aveam om.
3: Aveai om, da.
2: N-ai cum,
3: da, firma era a ta la Sibie.
1: Ce
3: vorbești? Din Jina erai.
1: Yeah. Din Jina toată lumea.
4: Mie tata și acum îmi spune la 40 de ani. Bună dimineața, am uitat, mă ares, mă numesc. Bă, tu nu vezi ce casă și-a făcut ăla. Nu știu unde am greșit cu tine.
2: Mamă! Da. E bun, mai încurajator, adică pe viață te încurajează.
1: Adevărul este că și părințeala asta cu blândețe vine cu anumite costuri. De exemplu, după ce îi zici copilului am încredere în tine și te iubesc, indiferent ce tâmpenie îi face și mami are încredere și așa, după care te duci și plângi în baie, vine soțul și îl întrebi, mă, oare noi am eșuat ca părinți? Avem... Adică nu se mai duce copilul la psiholog, ne ducem noi, una după traumele cu proprii noștri părinți, după aceea traumele cu copiii.
2: Doamne, câtă treabă au și psihologii.
1: A, păi nu, să se mai deschidă cabinete, că nu sunt suficiente. Voi n-ați văzut ce e pe stradă?
2: Coadă, dai cu bol de ordine, ia mai
1: ce
2: departe.
1: Ce vorbești?
0: Pune mâna și fă-ți singură temele, că măta nu o să fie lângă tine când o să ai teste la MEM sau la CLR.
1: MEM și CLR, da, eu am căutat pe ChatGPT, ce înseamnă, că mi-a fost rușine să întreb. Nu. Era să zic ce, dar uite că am uitat.
3: Merțanu, când nu eu.
1: Nu.
5: Bună dimineața, Kiss FM. Eu aveam pe Miruna. Miruna. Îmi repeta maica mea în continuu. De ce nu ești ca Miruna? De ce nu ești ca Miruna? Și când am luat și eu notele lui Miruna, mi-a zis că tu înveți pentru tine, dragul meu. Vă pup.
2: Bă, da. Mamă, cât de bune.
1: Pune
2: așa
1: mâna și
2: da,
1: învață, Corino, că nu înveți pentru mine. Înveți pentru tine.
2: Da. Ce vrei, mă? Și acum te regăsești în vorbele astea, le zici și tu câteodată?
1: Băi, să știi că mai ies, asta, nu chiar
2: atât,
1: toate.
2: Ca să știm, exact, da.
1: Dar cu cine vorbesc? Eu vorbesc cu pereții, am zis-o.
2: Primim și binecuvântarea părințelului nostru, îl salutăm cu această ocazie. Nu știu despre cine sau la cine face referire,
1: ia,
2: dar...
6: Doar ce am vorbit duminică la predică despre iubirea vrăjmașilor.
1: Aolo!
3: De mine, cred că zice că m-am aprins un pic, da. Părințele la 1867, cred, nu sunt sigur, dar cred că la mie Bogdan Petricei cu HD-ul a scos Răzvan și Vidra. Și într-unul dintre versuri zice așa, răzbunarea cea mai cruntă e atunci când dușmanul tău e silit a recunoaște că ești bun, iar dânsul rău.
1: Ce frumix!
2: Bagă aplauze?
1: Da.
3: Bagă 2-3 aplauze, nu multe.
1: Bagă mai multe! Țin-o mai mult! Țin-o mai mult!
3: Poezii, știu 5-6 citate, le zic mereu să părem deștepți.
7: Hello?
1: Cu tot!
7: Good morning!
8: Hello? E deschis dimineața! La Kiss FM!
7: Good
9: morning! Yo, man! Yo! Open up, man!
10: What do you want, man?
9: My girl just caught me!
10: You made her catch you?
9: I don't know how I let this happen.
10: With who?
9: The girl next door, you know? I don't know what to do.
10: Say it wasn't you.

0: de răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Astăzi până la 100 de euro. Dar ce ați lăsat pentru vineri? Cât ați adunat oștenii mei?
2: 1790 fără bătaie la cântar. Că dacă mai punem noi 10 euro de la noi, sunt 1800.
1: Mamă, asta pentru vineri. Dar astăzi, iată, a dat norocul peste Paula. De fapt, ea e singura care ne-a răspuns la telefon. Bună dimineața, Paula.
3: Bună dimineața.
2: Sărna, bună dimineața.
1: Ce făceai? Stăteai cu telefonul. Jucai tu ceva de n-ai răspuns la telefon.
3: Acum am ajuns la muncă.
1: Ah, bravo.
4: Nu te ține mult. Drum.
1: Paula, exact cum spune Corina, toți suntem fierți pe muncă dimineața,
4: pierți,
1: de la prima oră.
4: Pierți.
1: Dar uite, avem pentru tine 10 întrebări ciudate pentru o minune, respectiv 100 de euro. Răspuns corect la toate cele 10 întrebări. Ai luat 100, ați văzut liniștită de treabă, ți-ai o zi liberă, ieți un frape, că tot e ziua frapeului astăzi sau
2: mâine
1: ceva.
2: Mâine ți-e zi liberă, că azi dacă tot ai ajuns la muncă, n-are rost să te mai întorci.
4: Ba de ce? Da,
2: poate
4: întorce,
2: și așa, da, corect. Da.
4: Bei deci, un vin la prânz.
1: Litera de astăzi este...
2: Alimentara. Alimentara, cu A. Litera okay. A. A, cu A începem, cu A terminăm. Noi de mici am fost învățați cu alimentarea.
1: 10 secunde ai pentru fiecare întrebare, da? Ca să ne oferi răspunsul. Întâmpini dificultăți, poți spune odată, ajută-mă, oprișene. Și de asemenea mai poți spune încă o dată, încurcă-mă, Corina.
4: O singură dată, nu ca doamna de ieri, de mai multe ori.
1: Ce vrei, mă, striga după ajutor, voi n-ați înțeles. Ajută-mă,
2: era ca unul în care să ne ca.
4: Înțeles, dar n-aveam voie, că ne dădea Ciprian Dinu cu pliciu peste mâini.
1: Paula, să revenim așadar la concursul nostru, cel din toate zilele. 10 întrebări și dăm startul, da?
4: Da.
2: Mă, drumul la treabă?
1: Haideți.
2: Litera A, prima întrebare. Fruct tropical cu coajă țepoasă și miez galben, dulce și aromat.
3: Ananas.
2: Perfect.
4: Bravo.
2: Filozof grec din antichitate, ale cărui idei au influențat puternic știința, logica și filosofia.
3: Ajută-mă, opușene.
2: Păi cum îi zicea lui domnului Caramitru, nu? Domnul Caramitru parcă era, sau nu era... Ba da.
1: Nu mai țin minte.
2: Fii atent, e ușor. Îl știi pe... Ai văzut filmul Alexandru cel Mare?
3: Nu.
2: Nu l-ai văzut, că ăsta mai era acolo.
4: Ți-a zis
2: de Onassis ai auzit?
3: N-am înțeles.
2: De Onassis ai auzit? Marele armator grec?
3: Da.
1: Ce mai faci?
2: Și cum îl chema numele mic? Fii atent, să termină în totel.
4: Mă, ți-a zis să o ajuți, nu să o încurci.
1: Exact.
2: Păi da.
4: Zi cum se zice în francez.
2: În greacă știu cum se zice, că în francez. Aristoteles era în greacă.
3: Aristotel.
2: Asta e.
1: Bravo, mă.
2: Platon și Aristotel, micuți, trași prin într-un inel. Bun, întrebarea cu numărul 3. Linie imaginară sau reală în jurul căreia se poate roti un obiect?
3: Axă.
2: Corect. Animal mic, acoperit cu țepi, care se poate strânge într-o minge când se simte amenințat.
3: Arici.
2: Corect. A stabili dinainte că vei lua sau folosi ceva, plătind ori rezervând pentru mai târziu. E expresie mai veche, populară.
3: A anticipa?
2: Nu, când îl cumperi și dai banii.
1: Dai
2: un fel de rezervi, așa.
3: Încurcă-mă că...
1: Ai s-a dus.
3: S-a dus,
1: eu. Colosus
2: arvuni. Era mai greuț un pic, dar... Instrument muzical cu clape și burduf ce produce sunete atunci când acesta este apăsat și tras.
3: Încurcă-mă, Corina.
4: Se mai numește pian de burtă. Mai zice Cătălin, de la el am aflat, că de la el știu tot. Toate tâmpenile de la el le știu. Pianul de burtă. Deci are un burduf din ăsta și cântă lăutarii la el.
2: De Fărămiță Lambru ai auzit? La ce cânta Fărămiță Lambru?
4: Fii atentă, a acorda, da?
3: Acordeon.
2: Bravo! Ai emoții, că-l știai, bravo, nu-i nimic. Construcție realizată pentru a transporta apa de la un loc la altul, uneori pe distanțe mari. O făceau strămoșii noștri. Uite, romanii, de exemplu, cum cărau apa în oraș? Cu un... Hai că-l știi. Apeduct. Ei ne aduceau apa cu apeductul. Obiect purtat de unele persoane ca simbol de protecție sau pentru a aduce noroc.
3: Nu armă.
1: E pe acolo, mă.
4: Noroc, aduce noroc.
2: Amuletă. Hai că-l știai. Momentul zilei când soarele coboară sub orizont și începe să se întunece.
3: Apus.
4: Bravo.
2: Corect. Vedeam ceahlăul a apus, un uriaș cu fruntea în soare, de țării straje noastre. Mm. Scuze. Și ultima întrebare, apă sfințită. Dă-o ia mătușile de la biserică să bate pe ea.
4: Ei dă bobotează.
2: O bei dimineața pe stomacul gol. Nu ești bisericoasă,
1: nu ești dusă la biserică.
4: Nu ești dumnezeită.
2: Ei, nu e aghiazma, nu-ți face nici rău, nici bine. De unde și expresia e ca aghiazma?
1: Vezi că scuze, te aude părințelul și nu.
2: Doamne, iartă-mă.
4: Părințelul a simțit o săgeată în inimă.
1: Deci am adunat până în momentul de față
2: 60 de euro. Bravo! S-a lăsat 40 de bucățele și pentru Sfânta Zi de Vineri.
5: Stai un pic, că sunt tare curioasă. Paula, mamă, cu ce te ocupi?
3: Pe marketing lucrez.
5: Bun.
3: Partea de marketing.
1: Bravo, bravo. Uite, toată lumea, felicitări.
2: Să rămână numai bine.
1: Ai adunat 60 de euro.
4: Faci campanii frumoase? Campanii frumoase pe digital, pe 360, OOH-uri, outdoor-uri, BTL-uri, de-astea faci?
3: Da, facem, facem de toate.
4: Ești pe partea de client sau pe partea de agenție?
3: Agenție mai mult.
1: Bravo,
4: trebuie să treci la client, zâna mea, că nu... Da, ascultă la tanti Corina.

0: Aleluia, mă, băiatule. 8:46 de minute ne arată ceasul. Tema de astăzi propusă de Corina Băcanu. Stai că n-ați auzit ce trebuie. Asta a fost așa de încălzire, de frape, că tot e ziua frapeului astăzi.
1: La mulți ani.
0: Da, dar avem și o altă temă pentru ora 9.
2: Avem și știri, avem și temă.
0: Lecția de...
2: de HRZ avem.
0: Astăzi.
2: Da.
0: Dar ca să nu plecăm așa, că au venit foarte multe mesaje și oamenii vor să se audă aceste mesaje în aer.
2: Păi normal, că de-aia trimit oameni,
0: exact.
2: Nu?
0: Hai să mai ascultăm câteva dintre ele.
2: Hai.
0: Și...
3: Neața, Chis.
2: Neața.
3: Andy din București sunt.
0: Să ne trăiești.
3: Pe mine mama mă motiva, nu știu cum să vă spun. Avea niște inele de-alea cu piatră pe dreapta.
0: Mă.
3: Dădea așa cu dosul. Cam asta era motivația. Nu îmi spunea de X, de Y. Când vedeam inelele alea că vin spre mine, mă motivam 120%. Vă pup.
0: Bă, băiatule.
2: Da, mă, omul e de...
0: A rămas cu această traumă, da, cu stăpâna inelelor când se făcea, într-adevăr, un fel de resetare, știi?
2: Se dădea reset.
0: Exact. Venea un dos de la așa, un pic și le simțeai.
2: Acum, dincolo de orice glumă, nu încurajăm. Noi doar ne povestim experiențele care nu sunt...
0: De ce mari și frumoși am așa? Ce-i, mă?
2: Da, Ciprian, dar nu tocmai. Unii am fost și pe la psihologi. Nu încurajăm, nu promovăm astfel de comportamente,
0: Doamne,
2: ba chiar
0: ferește, da.
2: Condamnăm violența domestică și nu suntem de acord și nu vrem să se întâmple asta cu cei mici.
4: Da, Chis, uite, de exemplu, eu când eram mai mic,
0: așa,
4: a fost o ședință cu părinții la care a venit tata la școală și i-a zis că, domne, trebuie să faceți ceva cu notele copilului, că abia trece clasa, ceva de genul. Și tata a zis, nu e nicio problemă, o să ajungă deputat.
2: Ce bună e asta! Vai, vai, vai!
0: Bună comparație, stai, mai e ceva.
2: Deci, oier, deputat, din ăsta de face brânzeturi, lactate, mezeluri, ce era rău? Deci ce era rău? Pe cuvântul meu că îmi pare rău că maica mea nu mai trăiește, să-i fi zis, da, du, dragă, caprile alea și oile alea, da, că nu mai, înțelegi?
0: Să dai,
2: uite,
0: timp înapoi și să zici, nu vreau să-mi văz, mă, gata, ia, hai, du-mă
2: și
0: la
2: capre. Și eu să-i zic, maică-mii, da, mamă, sunt fiartă să mă trezesc la 4:30 cu oia 2. Da,
0: corect, da. Aveți 2, puterea crește, am mai zis, da. Păi ia, mai departe.
5: Bună dimineața!
0: Neața!
5: Sunteți foarte frumoși și Corina, simpatici și Corina, ne înveseliți diminețile. O întrebare am și eu, pentru toți trei.
0: Ia.
5: Cum vă simțiți voi când știți că atâta lume, că o țară întreagă, ba putem să zicem că și prin afară câteva țări, da, și de pe alte continente, atâția oameni vă iubesc. Ce în sufletelul ăla mic al vostru?
2: Mic?
5: Mare. O zi minunată să aveți și să nu vă schimbați niciodată, sunteți deosebiți.
1: Bă, să rămână, mulțumim, frumos, zici, frumos. Da. Puteți intra pe kissfm.ro să vedeți acolo ce răspunsuri am dat la întrebarea aceasta.
0: Da, intrați pe kissfm.ro, exact.
2: La 4 anișori.
1: Cum se cheamă ăsta?
0: Nu era site, sit.
2: Sit.
1: La noi e sit.
2: La noi e sit-ul, da.
0: Sit-ul vorbește de logic, cu relicve. Da, relicve și o serie.
1: Cu relicve.
2: Păi spune și ocazia. La ocazia, la onomastica noastră, la împlinirea celor 4 anișori, am fost intervievați. Ni s-a pus întrebări și la care noi am răspuns frumos.
0: Da, și mare atenție pe viitor când urați să nu vă schimbați. Că noi chiar luăm în calcul asta și
2: mie mi s-a lăsat aici, am laba gâștii și mi s-a lăsat...
6: Chis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
7: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
10: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucurie. bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
11: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
12: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
13: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
14: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
15: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
16: Frică.
17: Uimire.
16: Recunoștință. Iubire.
15: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
18: Lidl. Știi că merită.
19: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
20: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Corega Power Max Fixare Plus Sigilare, care oferă o fixare de până la 12 ore, și Supra Max Articulații Direct, care susține mobilitatea articulațiilor. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Corega Power Max Fixare este dispozitiv medical. Supra Max Articulații Direct este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
21: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
22: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ipănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tot, lactate de Ibănești, din 1994.
23: Sunt eu, pachetul de la Brico. La prețul ăsta sigur dansez pe mine.
24: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă Savana 15 litri la numai 404 lei și 15% extra la toată gama de tencuială decorativă.
25: Brico, puși pe treabă împreună!
26: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Maria Boba și
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: În 8 octombrie deschidem primul magazin DEM în Pantelimon. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. DEM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. Espresorul de lunghi automat Magnifica Start cu 350 de lei reducere la numai 1299 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
8: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.

Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour. Back to the hits.

0: dimineața, bun găsit la știri. Soția lui Călin Georgescu a fost chemată din nou în această dimineață la sediul DIICOT. Cristela Georgescu este audiată în calitate de martor în dosarul în care fostul candidat de la prezidențiale este acuzat de înșelăciune. Între timp, procurorii DIICOT continuă și în această dimineață perchezițiile la mai multe adrese. Georgescu este încarcerat în arestul central al capitalei pentru 30 de zile. El este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Alegerile anticipate sunt o soluție reală, consideră șeful USR. Dominic Fritz a declarat aseară, într-o emisiune la Digi24, că varianta trebuie luată în calcul dacă premierul desemnat, Luca Niculescu, nu obține votul Parlamentului. USR îl așteaptă pe Niculescu la discuții pe cabinet și programul de guvernare.
1: Nu mai trebuie să tratăm alegerile anticipate ca o curiozitate constituțională, ci sunt o soluție reală politică ca să dăm înapoi puterea oamenilor să decide ei dacă cei care au creat criza nu reușesc. Cred că există o majoritate în România a celor care își doresc o Românie puternică, corectă, legată de Europa. Nu putem să luăm decizia despre anticipate în funcție de un posibil rezultat.
0: Dominic Fritz a subliniat și că majoritatea va fi greu de obținut și menținut în Parlament. Luca Niculescu este a patra propunere de premier a președintelui Nicu Șordan de la demiterea guvernului Bolojan în luna mai. Aur insistă însă cu suspendarea lui Nicu Șordan. Formațiunea politică a început încă din mai demersurile în acest sens. Purtătorul de cuvânt al formațiunii, Ștefan Avrămescu, spune că acum s-a adăugat și desemnarea lui Niculescu ca potențial premier.
2: Modul în care președintele înțelege să se comporte, în care face desemnări parcă scoase din joben, nu face altceva decât să întărească și mai mult demersul pe care Aur l-a inițiat. Vom transmite listele pentru semnături, pentru susținerea demersului de suspendare a președintelui și celor de la PSD. Să vedem câți dintre parlamentarii socialdemocrați vor avea curajul să susțină un demers care să ducă la deblocarea situației în care se află România.
0: Purtătorul de cuvânt al Aur, Ștefan Avrămescu. Centrala nucleară de la Cernavodă nu va fi repornită curând. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că prognozele nu sunt favorabile.
3: Vestea proastă este că, cel puțin pentru următoarele 10 zile, avem debite la minimul istoric ale Dunării la intrarea în țară. Cel puțin până în data de 15 octombrie suntem în imposibilitatea de a redeschide unitatea 1 și 2 de la Cernavodă.
0: Cristian Bușoi. Autoritățile din Iași se pregătesc pentru pelerinajul de Sfânta Parascheva, ce începe de mâine și va dura până în 15 octombrie. Sunt așteptați în acest an aproximativ 300.000 de pelerini. Jandarmeria Bacău și alte structuri ale internelor vor asigura ordinea. Morecast anunță vreme frumoasă și caldă astăzi, cu cer mai mult senin și maxime între 20 și 27 de grade. Timp frumos și în capitală, aici maxima va fi de 26 de grade. Rămâi pe Kiss FM, continuă Deschis dimineața!

0: 7 minute, 700 de euro avem astăzi pentru piesa cu pupic. 7 și ce mai avem? Mai ziceți, tot cu 7.
1: 77.
2: Cai frumoși.
0: Da, și asta, bravo Corina.
1: Și 9 și 7 minute.
0: Așa. 7 nopți și 7 zile. Da. Haideți să facem un pic de mișcare, așa că tot am intrat într-o nouă oră și ne pregătește Corina și lecția de HRS. Facem puțină mișcare, zic și eu.
1: Facem mișcare și ne luăm rămas bun de la Leonaș, bă băiatule. Cel puțin de la echipa națională, acum câteva ore să încheie parcursul Leonaș de la echipa națională Argentinei. A fost petrecere mare acolo și s-a plâns, s-a tot. Avem și două, trei vorbe de la el, că ne-a trimis Leonaș și nouă. Ia, îl ai de acolo așa?
0: Da, regia? Yeah.
1: Da, regia. Leonaș, ne auzi?
3: Hai voi! Hay muchas, muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente, lo primero que pienso es mi viejo.
0: Aplauze aici, ca să...
1: La Tutu, care a... Yeah. A decedat din păcate acum lună și un pic.
2: Păi să ne traduci, mă, că nu înțeleg.
1: Tătuțului, mă gândesc la tătuțul meu și așa mai departe. Au plâns toți de acolo, o carieră uriașă, dar apropo de 7:47 de secunde a durat debutul lui la echipa națională, că el a intrat, golea așa cu Ungaria, unul l-a tras de cămeșă și el a dat un pumn în mufă lui. Și era el copil și dându-i un pumn în mufă, arbitru cred că era Marcus Merck, a dat cartonaș roșu. Deci Messi a debutat și așa 47 de secunde.
2: Și a dat și 3 goluri
1: după,
2: da?
1: Nu, mă, când a debutat. Atunci, când să mai dea, că i-a dat un pumn în mufă lui ăla, o mânuță așa. Între timp știm cu toții ce a însemnat el pentru naționala Argentinei, vorba aia campion mondial în 2022. I-a adus pe toți, pe marea majoritate, a venit, ca să facem cu majoritatea, aseară acolo, așa, alături de lor, 85.000 de suflete au fost acolo, s-a retras, a plâns și astea, bă, unul dintre cei mai importanți, dacă nu cel mai important jucător de fotbal din toate timpurile, și noi știm ce înseamnă fotbalul în Argentina. Și aveam aici și datele tehnico-tactice, ca să zic așa, 207 selecții și 125 de goluri. Tăticule pentru naționala Argentinei, normal, gol getter all time și așa mai departe, a dat goluri și în Copa America, etc, etc, etc. Ceea ce contează este că el mai rămâne să joace la Davide Beckham, la echipa lui Davide Beckham, la Inter Miami. De acolo o să fie nasol, adică când se retrage de tot, cel puțin mai putem să-i mai admirăm golurile, să-l mai vedem. Dar la echipa națională s-a retras cu Beninul, nu cu Veninul. Cu Beninul, 3-0 a fost, a marcat și un gol, l-au aplaudat oamenii și au făcut o cămeșă din aia mare, un tricou din aia mare cu gracias pe el.
2: Frumos.
0: Aplauze și, bă, din partea
1: Leonaș,
0: noastră.
1: Din partea noastră, din puținul nostru. Tu ai fost un trădător de neam și țară.
0: Lasă-mă acum.
1: Dar
2: l-a iertat Cătă?
1: Nu, niciodată. Asta e o rană care nu se va vindeca niciodată.
2: Hai,
1: trădare, trădare,
2: noi.
1: De trei ori trădare.
2: Scoate acolo coața, că ți-o coasem noi.

0: celelelelelelele.
1: Iată acum luați un pic și notați.
2: Da.
1: Și scriți cum era pe vremuri, dar
3: ia luați de scriți.
1: Pentru că începe lecția de HRS.
2: Da.
1: Luați un loc.
3: Pe unul nu mai vreau să văd că mișcă. Păi și cum scriem, doamnă?
2: Corect.
3: Cum scriem?
2: Cum scriem? Nu cum scriem.
3: Da, cum scriem, da.
2: Azi vom vorbi despre jobul la care avem mai multe joburi. Pentru că acum, păi stai să-ți explic, Cătălinuș, că treaba este foarte complicată și diversă și complexă. Acum ceva ani, nu mai țiu minte exact când, s-a dus cineva cu jalba în proțap la o politiciancă, ministra muncii sau ce, doamne iartă-mă, era și a zis, doamnă, nu ne ajunge salariu.
1: Nu cu proțapul în jalbă, iartă-mă că se fac niște schimbări.
2: Cu proțapul în jalbă s-a dus și a zis, doamnă, nu ne mai ajungem de la lună la lună. Și dânsa a zis, păi câte joburi aveți? Unul singur. Păi vedeți, dacă vă mai luați unul sau două, altfel mergea treaba. Și adevărul este că românul la serviciu, el are mai multe joburi. Când lucram eu în publicitate, păi nu exista art director să n-aibă o ciungă de făcut între două layout-uri care ce trebuiau făcute pentru client. Am avut și noi un coleg aici și care era și manager, era și vindea și bilete, era și, mă rog, făcea de toate, avea mult mai multe de făcut. El practic era îngrădit de mediul de lucru pentru că nu îi permitea să se dezvolte pe business cum trebuia. În timpul orelor de program îți mai renovezi apartamentul, îți mai cumperi o mașină, mai vinzi, mai cumperi,
1: comanzi, mai faci ceva, mai intri pe un site.
2: Băi, există
3: neagră aveți în voi.
2: Există site-uri cum e Zalando, Jmalando, Emag, Jmemag, Freshful, Meshful, About You, Fashion Days. Doamne, stai cu orele pe ele. Deci ce frumix este să te relaxezi la muncă. După aia mai avem rețelele de socializare. Pe Facebook cine scrie dacă nu noi? Cine să întrețină contul ăla dacă noi avem o părere? Tocmai ai scris, bravo, cât ai și vorbit, ai și scris, doamne, ești multilateral dezvoltat.
3: Păi ce era să fac, să umplu vreme.
2: Bravo, așa, bun, în pauza de prânz, iarăși, te duci până acasă să vezi dacă s-a vândut coletul ăla, dacă s-a dat. Nu te mai întorci, că uiți de ce ai plecat. Și m-am gândit, de fapt, noi în timpul orelor de program mai facem și altceva.
1: Nu există
2: român pe lumea asta să nu facă și altceva, în afară de Ciprian Dinu, că el... tu ai deja două joburi, măi, și matinale și director. Înțelegi?
1: Aplauze,
2: adică tu deja
1: rog,
2: faci două lucruri într-unul. Ne referim la noi, la talpă.
1: De sărbători vine prima, nu?
2: Da. Toți mai facem ceva personal în timpul serviciului. Nu există om pe pământul ăsta să nu zică, eu stau toată ziua și butonez aici la locul de muncă să crească firma până la cer. Nu există așa ceva. Mai răspuns pe grupurile de WhatsApp la părinței, mai vin și ba pe molex de ăla. Mai vorbești cu bărbatul, ce faceți cu copilul, cine le ia de la școală. Nu există om să nu facă și altceva în timpul lucrului. Dar aș vrea să vă întreb o întrebare din aia grea, care necesită curaj. Care este cel mai obraznic lucru personal pe care l-ați făcut în timpul programului? Cel mai obraznic. Poți să mărturisesc eu prima?
3: Mărturisește.
2: Când eram la o agenție de era aproape de casă, m-am dus la prânz să mănânc și am și dormit o leacă.
3: Bravo!
2: Am tras un puișor de somn.
3: Cu Batista la gură, să spuneți dacă sunt mesaje audio, ca să nu vă recunoască vocea, șef.
2: Da, puneți un deformator din ăla de voce.
3: Deci ce anume
2: rezolvați, ce anume faceți și ce anume mai moșmondiți în timpul programului. Hai și fără harfe din astea, că domne, eu stau 8 ore.
1: Afișați numărul, vă rog, regia.
2: Da, 0722 20 60 20. Ce pârdălnicii faceți în timpul serviciului? Și fără glume din astea că munciți 8 ore, 9 ore, că nu vă crede nimeni.
4: Deschis dimineața cu Vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste. Why'd you have to go and
0: Raportează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
7: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
6: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
8: Hummer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Hummer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
9: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
10: Vecine, eu aduc berea! Iei tu chipsurile! La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!
11: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
12: 2%.
11: Și acum?
12: 4%.
11: Vedeți dublu.
12: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
11: Mai citim un rând?
12: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
13: Din 12 octombrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
14: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
15: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia Original, 200 de grame, la doar 9,19 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
16: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
17: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
18: Rămâi pe chită

0: În 8 octombrie deschidem primul magazin DEM în Pantelimon. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. DEM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
2: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
3: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
2: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
3: Intră pe alezi.ro.

0: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
2: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
3: Până pe 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Noaptea ca noaptea, dar ziua contează ce faci, în mod special la locul de muncă. Apropo de lecția de HRS pe care ne-o predă, ca de obicei, Corina Băcanu.
1: Păi
0: la
1: cine a umblat, mă, până companii, până corporații? Că voi ați fost...
2: Da, nouă ne-a plăcut muncă.
1: Ce?
2: Mie și Luci Pică ne-a plăcut muncă.
0: Noi psalahori de mici, adică de ăștia.
1: Dădeți-vă de lângă geamuri, mă, le-a plăcut munca. Ați fost, mă, voi la program? Care mai de care? Pe un stadion, pe o redacție, da. Vă comandați alea?
0: Păi da, mă, dar tot muncă era.
1: Da, și da, nu.
0: Cătă se ducea să vadă care, cum e treaba. Să ia
2: la dus, că nu mai era stadionul acolo.
0: Da.
2: Nu se voi și ca meci.
1: Nu vreau să zic pe post ce ne povestește Oprișan în timpul pauzei.
0: Vă rog
1: eu frumos, lasă că știu eu cum ați muncit voi.
2: Fiere să fi fost și nu era atât de rea.
0: Da.
1: Lasă că știu eu, am aflat eu.
0: Pentru cum fierea din tine, da, ar zice,
1: fiara,
0: da.
1: Din tine,
0: mă rog,
1: da.
0: Fiere, fiere.
1: Așa, întrebarea a fost, hai să nu mai lăsăm harfele astea cu vai cât am muncit azi, doamne, da. Și cum vine și bărbatul meu de la muncă, e ostenit tot timpul.
0: Ce vă obosește de fapt, da, la locul de muncă, că nu treaba e.
1: Și uite, să luăm exemplu de la un coleg de-al nostru, de-a fost acia cu câțiva ani. El nu era doar acolo ce făcea el la job, el era mai multe lucruri într-unul. Ce băiat, bă,
0: da,
1: s-a dezvoltat pe business.
0: Multitasking, așa se, tu ai auzit termenul ăsta, că mi-a venit și mie acum, de undeva.
2: De unde ți-a venit?
0: Nu știu, am simțit așa.
1: Deci, de la robotul de bucătărie.
2: Că stă închise geamul.
0: Nu știu, m-am simțit, stăteam așa, și mi-a venit. Deci multitasking.
1: Știu oameni care și-au ridicat companii de la locul de muncă.
2: Ale lor?
1: Ale lor, nu, normal. Și s-au dus și cu clienți. În sfârșit, dar nu contează. Ideea e ce pârdălnicie ați făcut la

0: George la birou. George din Târgoviște.
1: Bravo, bă, Târgoviștea, mă, cred, cred.
2: Băi, dați ora exactă,
1: eu
2: bă,
1: mă duc acasă, mănânc, spăl vasele, mă culc cam o jumătate de oră și înapoi la muncă. Claudiu pe Londra.
2: Altceva, deci iată ceva. Și universalitatea.
3: Da, da, obosești exact. După spălat, după aia tragi, păi, o pui de somn.
2: Tu dai seama.
1: Băi, da, adevărul este...
2: Ei mănâncă și pe stânga, că sunt în Anglia.
1: Adevărul este că atunci când am tras eu puișorul ăla de somn,
2: așa?
1: Nu există satisfacție mai mare decât să dormi pe banii companiei.
2: Da.
1: Nu există. Deci niciun somn nu e mai odihnitor decât să te culci, să dormi pe banii
2: companiei.
1: Să duce
2: Natasha Fedorovna și zice, așa? Vreau să vorbesc cu domnul Gorbaciov.
1: Așa.
2: Ce să faceți? Să vorbesc cu domnul Gorbaciov? Doamne, dați-i drumul de aici, că dumnealui, am dormit cu dumnealui. Auleu, zice, tot ce-ți dă în gură, ce mai departe. Și trece, ea trece și ajunge mai sus și la un moment dat ajunge chiar la Gorbaciov, zice, domnul Mihail Sergeevici. Dom'le, una la intrare, zice, a trecut de peste tot. Ar vrea și ea o Volga, ar vrea și eu ca dormi cu dumneavoastră. Cum îi zice, mă? Păi Natasha Fedorovna. Bă, nu ți-o minte. Unde? Aici afară urlă în continuu că am dormit cu Gorbaciov, cu americanii, zice, sunt geană pe noi, să află, vă dați seama. Ia de om încoace. Bine, ia să uite așa Gorbaciov, la ea nu știa.
1: Așa.
2: Prima ta ești Natasha Fedorovna, da, și urli, am înțeles, ai trecut pe tot că ai dormit cu mine, da. Bă, când am dormit noi, mă, zice, împreună.
1: Așa.
2: Și ea zice, la ultimul congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, dumneavoastră dormeați în prezidiu și eu în rândul 2.
3: Aoleu!
2: Cum așa? Bună, dar bună, exact așa. Și când am dormit noi, domne, pe la birou.
1: Pe care nu prea o înțelege tineretul acum.
2: Cine Gorbaciov, cine Natasha Fedorov?
3: Ia să-ți
2: parte din oameni care o înțeleg, care o înțelege.
3: Ne alergă cineva, zice așa, ce să fac în timpul jobului? Stau, vă scriu vouă mesaje, în rest sunt atent aproape tot timpul. Astea cu pupici, la...
2: Bravo, asta e o meserie bună, bravo!
1: Rugăm și elevii să în timpul orelor să închidă totuși că...
2: Hai mă, lasă, hai, mai are...
3: 700 de euro avem puși deoparte.
2: Oare nu ai că ai auzit de atenție distributivă?
1: Da.
2: Când îți vorbește aia cu de lama ciuruită.
1: La
2: cu urechea la lama ciuruită a Edmoidului și cu ura la Kiss FM la pupici.
3: Nu se aude pupicul ăsta de nepupă pe toți.
2: Nu se supără.
3: Mare atenție, da?
1: Da.
3: Pentru că începem să sunăm. Gata, hai, trezirea, toată lumea.
4: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.

0: 9:37 în arată ceasul la Kiss FM, la deschis dimineața. Nu poate să treacă ziua asta din calendar 7 octombrie fără să știm care sunt adevăratele ei semnificații. Nu-i... Dincolo de ziua frapeului, ziua semințelor de dovleac, ziua poeziei spontane, ziua bea cu cafea cu un polițist.
1: Astea sunt lucrurile
0: esențiale.
1: Astea lucrurile esențiale, nu tâmpenile de la Duce Oprișanele. Pe alea nu interesează pe nimeni, afară de mătușa Lucii Pică, Filip și încă doi băieți de mai știu de la mine, de la
0: bloc. Păi pupăm pe toți, da. Bravo,
1: da. Ăștia patru. Deci da, pentru cei patru radioascultători interesați cu adevărat de lucrurile astea, astăzi avem următoarea afacere, ca să zic, harfă. 7 octombrie 1571 are loc bătălia de la Lepanto. Bătălia asta de la Lepanto s-a dus pe mare. Adică săbătură turcii, așa, Imperiul Otoman, cu ăștia alții care era pe creștinătate. Adică cu Liga Sfântă au făcut ei așa o echipă de fotbal din Spania, din Veneția, din Genoa, din cavalerii de la Malta. Nu, aia nu mai merg.
2: Warner Bros. Aia a făcut, atunci, Warner Bros. A făcut film.
1: Atunci. A făcut Warner Bros. Un film.
2: Da.
1: Și este, de ce o reținem așa? Pentru că este ultima bătălie mare din istoria omenirii care s-a dus cu galere, cu vele, cu nu știu. Adică după aia a venit aeroportul astea, navile astea șmechere. Da? Până atunci, aia trăgeau așa.
2: Trăgeau.
1: Bun. Pe punte. Deci cum te uiți așa în partea dreaptă pe punte? În partea dreaptă cum te uiți la tablou? În partea dreaptă era Liga Sfântă. Spania, Veneția, Genoa, cavalerii de la Malta. Și unul mai mititel așa, în înălțime, undeva la vreo 24 de ani, ăla e un băiat, îl chema Miguel de Cervantes. Nentu Cervantes, bă, băiatul. Care el era marinel și pe una dintre vasurile de acolo așa, și conducea vreo 12 băieți. În ziua aia dis de dimineață, el avea febră.
0: Oh.
1: Și a zis comandantul, băi, i-a luat temperaturile, du-te, băi, aștept un parasere la mor cu tare, bagă-te jos și stai acolo pitit. Și el a zis, cum? Eu să mă ascund? Un Cervantes să se ascundă pe punte, tată. Miții s-a urcat, ca să folosim dativul etic, sus pe punte, a scos archebuzii și a început să tragă unii în alții. Ei trăgea în turci, turcul trăgea în ei. Turcul mai modest, că mai erau încă cu arce.
2: Aha.
1: Cu arcuri mai trăgeau ei. Dar la un moment dat, cum ședea Cervantes pe punte, 3 bumbi de archebuză numai ce intrară în el. 2 direct în piept, 2 direct în piept și unul în mâna stângă. Dalea, 6 luni a stat săracul la spital, la recuperare. Ăia doi din piept i-a mai scos cum i-a mai scos, dar cu mâna stângă nu s-a mai putut face nimic și din acel moment a devenit El Manco de Lepanto, adică ciungul de la Lepanto. Nu i-a tăiat mâna, nu i-a amputat-o, dar rămase cu beteșug. N-a mai putut. Norocul nostru cel mare că n-a fost mâna dreaptă, că nu mai avea cu ce să mai scrie Don Quixote.
2: Așa
1: deci
2: e,
1: stânga,
2: da,
1: a rămas cum a fost, rebegită, beteagă, mai de capul, da, ei, dar cu dreapta. Stai așa să fac un calcul, că eu am terminat 1605 dacă este Don Quixote și acum astea la 1507 și 34 de ani, să nebunesc. Nu știu dacă dă atâta, dar cred.
2: În jur,
1: mă rog,
2: în jur,
1: da. La 34 de ani după ce rămase ciung, nu ciung, în imposibilită,
2: betegit,
1: de mâna stângă, s-a apucat cu mâna dreaptă, mi ți scrise Don Quixote și dădu vorba aia o capodoperă universală.
0: De unde trage concluzia că era dreptaci, nu era stângaci,
1: era dreptaci, era... Da.
2: Bravo, corect, Ciprian, bravo.
1: Ai o analogie, e o analogie simplă, măi, am gura uscată ca șorțul de sudură. Asta înțeles, că ăla era dreptaci.
2: Vreau să mai spun un lucru și vedeți, a ajuns direct. De se poate.
1: Are,
2: se poate.
1: Ia să vă descute o poate de hârtie, mă.

0: mamă, yeah. Fix avei piesa asta pentru Corina Băcanu, avei uh-huh. piesa asta.
1: Păi da.
0: Dacă, na,
1: da.
0: V-ați coafat, v-ați rearanjat părul.
1: Iaolo, Doamne.
0: Da. Da. Și că asta e invidia alora care nu mai au.
1: Da, păi să vede, să da, simte, așa. Ciprian.
0: Nu, asta vreau să zic. Știi, și când îi vezi pe unii care au podoaba capilară, că de-aia se numește podoaba capilară, înțeleg?
2: Da,
0: bă, și îți bai joc de aia mult.
1: Păi nu, Ciprian, că și eu era să ajung ca tine. Era cu câțiva ani să ajung ca tine.
2: Și putea să fie cântăreața cheală.
1: Da.
0: Bravo.
1: No. Nu, nu cântăreața, radiofonista cheală. Înțelegi?
0: Ia uzi, mă. Mamă, ne pocnesc mănuții, acum țineți-vă bine. Hai să sunăm așa, pur și simplu, da? Să vedem dacă știe piesa cu pupic.
2: La nimereală sună.
0: Ia. Mamă, ia.
2: Dori. Tu ne zici că e rău.
1: Eu mi-am luat speranța, mă.
0: De ce?
1: Păi nu,
2: speranța moarte
1: sunt
2: ultima.
1: Sunt în meeting, ridică compania la cer, nu.
0: Dar răspundeți, domnule.
1: Ridică compania la cer cineva.
2: Cătălinușe?
3: Da.
2: De la Kiss FM te deranjăm, tăticule. Fii atent, Acilișa. Pentru 700 de euro cash, nu, aoleu. Pentru 700 de euro cash, în 10 secunde, spune-ne care a fost ultima piesă cu pupic difuzată cole la Kiss FM înainte să te sunăm. 700 de euro.
3: Atâtea inimi, Dorian Rus.
0: Ia. Bă, băiatule.
3: Dorian Rus.
4: N-ai prins piesa cu pupic?
2: Nu există, nu știu.
4: Nu ai nimic.
1: Florian Rus era când am ajuns
2: eu. A fost mai pe ieri, mai pe alalt.
0: Ia uzi, a crescut la 800 de euro.
2: 800 de euro.
1: Florian Rus era în 2022.
2: Ai pierdut, Morandi a fost, mă, Cătălinu, și 700 de euro erau pe jos și tu nu te-ai plecat să iei.
3: Am auzit ultima, pe ultima piesă, după care am coborât din mașină.
2: Ta. Ia uite, bă, și am zis că azi
0: e puțin. Păi când ai coborât de mașină? Stai așa. Că nu a fost
3: acum azi. Acum o oră.
2: Da. Da. Morandi, bă, băiatule, cu miscali. Nu, mai ce sufletul. Dar nu-i nimic, data viitoare. Bravo, Cătălinuș.
0: Hai, baftă oricum, felicitări. Felicitări celui sau celei care poate câștiga suma următoare.
2: Cum s-ar spune la nuntă, fericitului câștigător. Mamă, și cum venea asta de la Cătălin pentru Cătălin? Mm. Cum ar fi fost, mă?
0: Da, frumos.
2: Era de 3 zile.
1: Ce sunt?
0: Au rămas 800 de euro pentru ora 10. Piesa cu pupic, atât s-a dus valoarea ei după ora 10
1: bine.
0: La Nico.
1: Da.
2: Cred că suntem blestemați, mă. Părințele, dacă ne auzi, fă o dezlegare.
1: Nu,
2: ceva.
1: Mă, lasă-mă, lasă-mă.
2: Poate m-am dat într-o lună odată.
0: Te simte
1: dar n-au nevoie, Cătălin, dar n-au nevoie. N-au nevoie pentru că ei sunt fierți pe muncă, ei ridică economia la cer, economia se duce la cer și noi odată cu ei. Deci, nu.
2: Asta e.
0: Cât arată ceasca? Uitați-vă la ceasul.
2: 9:50.
0: Atât voiam să vă zic un pupic, uite, pentru voi, așa, atât ia. Uite, pentru tine, Corina, ia și Cătălin.
1: Nu mai vreau nici un
2: pupic, lasă-mă în down.
0: Ia, ia și la tine.
2: Hai, mai așa, și ție pentru tata.
1: Hai tu să ne dea părințelul o dezlegare, ceva.
2: O, ceva, clar facem ceva. Avem cununii legate, cred.
1: Avem banii legați.
4: Unii se trezesc cu deschis dimineața.
2: Bine, păi și ceilalți?
4: Pot asculta oricând podcastul
5: The Best Morning Show Podcast.
4: Pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM găsești podcastul emisiunii Deschis Dimineața.
6: Din 12 octombrie la KFC, marți bachet e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
7: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
8: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenora Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
9: Și Bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
8: Sargenora Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
10: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
11: We are surrounded by sharks.
10: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
12: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Alege pompele de căldură Romstal by Midea cu 4 ani garanție și punere în funcțiune inclusă. Spune codul ROMSTAL500 în magazine și ai 500 lei reducere.
13: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
14: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
15: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
16: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: La Kaufland, bromelaina este la promoție.
18: Cine e la promoție?
17: Bromelaina! Ananasul conține bromelaina și costă doar 9 lei 99 bucata, între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland, ieftin și bun!
19: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
20: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
21: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
22: Rămâi pe Kiss FM.

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. Aspiratorul vertical Dyson V10 Origin cu 600 de lei reducere la numai 1099,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
3: Vodafone.

0: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
3: Nu știi?
4: Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
3: Back to the music.
5: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Noi percheziții în această dimineață în dosarul violențelor de la protestul fermierilor de luna trecută. Polițiștii și procurorii fac verificări la mai multe adrese din București și alte 11 județe din țară. La finale, 21 de persoane vor fi duse la audieri. Sunt vizate infracțiuni de instigare publică, ultraj, distrugere și lovire sau alte violențe. Protestul fermierilor din Piața Victoriei a degenerat după ce mai multe grupuri de persoane au confiscat manifestația. Acestea au produs haos în fața guvernului și s-au luat la bătaie cu jandarmii. Până acum, 28 de persoane au fost arestate preventiv, alte 6 sunt în arest la domiciliu, iar 4 persoane sunt sub control judiciar. Nuclear Electrica vrea să ia bani de la Banca Europeană pentru investiții, pentru retehnologizarea unității de la Cernavodă. Ar fi vorba de 800 de milioane de euro. O decizie în acest sens va fi luată până la sfârșitul lunii, în adunarea generală a acționarilor. Finanțarea va fi structurată în două contracte, fiecare de câte 400 de milioane de euro, unul în acest an, altul în 2027. Sesiunea de examen pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist începe astăzi. S-au înscris aproape 4.000 de candidați. Subiectele vor fi în premieră unice la nivel național. Proba scrisă va dura 3 ore, iar nota minimă de promovare este 7. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

Kiss. Câți dintre voi sunt cu urechile pe Kiss FM la ora asta? 10 și 7 minute sunt Nico, îmi pare bine. Scrie numele tău 0722 20 60 20 pe WhatsApp. Dacă te-ai înscris, eu ar trebui să primesc atâtea dauri cât sunt scriși sunt în campania Kiss for Kiss și sunt foarte mulți. Acum vă verific. 800 de euro potul. 800 de... Trebuie să-i dăm în 10-13. Toată lumea urechile pe radio, da? E atât de simplu. Sorry, papi, ora asta. Sorry,

0: noapte tuturor. Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss
1: for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
2: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
5: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
6: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
9: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG App și activează ce Genius ți se potrivește.
14: EMAG. Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie, sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro. Pentru cei peste 18 ani.

0: FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Stai!
3: 42 de kilometri, o singură echipă.
4: Fiecare preia ștafeta și duce cursa mai departe.
3: Împreună ajungeți la finish.
4: Ia-ți prietenii și înscrie-te la ștafeta E.ON pe 11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
3: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
4: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
3: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de E.ON.
5: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
6: Casă de Crăciun.
5: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
7: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
8: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
9: Wow, ăsta e bullying.
10: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
11: De data asta, peste graniță.
12: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
10: Mai multă competiție.
11: Mai puțin echilibru emoțional.
10: Team Building 2.
11: Din 5 octombrie, doar la cinema.
10: Recomandat de Kiss FM.
13: Nu și de HR.
10: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
14: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
10: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
15: Back to the hits.

0: fi sunat sunată și va ști răspunsul la întrebarea care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte să te sun. 0722 206020 20 pe WhatsApp, ne dăm neața, te întreb ce faci, cum ești.
1: Bună, Nico! Florin din Elveția.
0: Te pup, Florin.
1: Păi stau cu ochii pe Kiss FM și când dorm.
0: Te cred. Păi și dorm vreodată.
1: Dai seama. Cum a pupici, visez.
0: La fel și eu, să știi. Am emoții pentru voi. Sper să dăm bănuții ăștia astăzi.
2: Bună dimineața!

ai cuvântul? Atunci dovedește-l. De luni până vineri la 8 și jumătate la Deschis Dimineața. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Atunci ai cuvântul. Detalii și regulament pe kissfm.ro.

studiu zice că cei care fac sport dimineața slăbesc mai repede decât cei care fac seara. Eu nu fac niciodată. Dar nu faceți ca mine ceva rău. Full Option, mai departe Minelli, Enrique Iglesias, Push, Alina Eremia și Puia, genul ăla. 30 de minute de hituri non-stop doar aici, pe Kiss FM.

0: Mia Puia pe Kiss FM la 10 și 42 de minute. Genul ăla respectuos, genul ăla adevărat, genul ăla cald și asumat, genul ăla care râde, genul ăla care ajută, genul ăla care salută, genul care te sună, genul care își face timp, genul ăla de om pe care îl iubește lumea pentru că lumea este el. Au! Ăsta e genul sănătos pe care ar trebui să-l căutăm și să-l păstrăm. Dar noi?
1: Da.
0: Ce să facem? Ce să facem acum dacă ne plăc olanii? Ce să facem? Piesele sunt genul tău, alese toate după preferințele tale preferate. Bineînțeles, piese aici în playlist. 30 de minute de hit non-stop și ora viitoare. Sunt Nico. Continuăm cu piesele cu pupici, notează-le. Poți câștiga în 10-13 astăzi 800 de euro. E absolut necesar.

0: fiecare dintre ele pot da un telefon.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss
2: for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3 ro, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
5: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei în diverse culori și modele. De la 45 de lei. Iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 octombrie ai Parusan șampon stimulator împotriva căderii părului pentru femei 200 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 74,99 lei. Și Bifast gel de duș, cremă de duș sau gel de duș și șampon diverse sortimente 600 de mililitri la 15,99 lei, redus de la 33,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
10: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
11: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 200 de lei și filtru antimagnetită la toată gama de centrale pe gaz în condensare Motan și 25% reducere la termostat electronic fără fir Conter la numai 126 de lei.
12: Brico, puși pe treabă împreună!
13: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
14: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
15: We are surrounded by charm.
14: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
1: Rămâi pe Kiss FM.
0: Urmează

0: și în social media. Veronova Miraj.
1: Kiss FM prezintă GPEC Summit, evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing. Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu. Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS și primești 20 de euro reducere la înscriere.
2: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1, opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
6: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
5: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată. Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
6: Intră pe alezi.ro.
7: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
8: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
7: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma visul.
8: Invitați speciali și meet and greet cu toți fanii pentru fotografii și autografe. Bilete pe getin.ro.
9: Carrefour prezintă Promo Hit.
10: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
9: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
12: Back to the hit.

0: deocamdată sunt Nico.
1: SFM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Doi români internați în stare critică la spitale din Milano și Verona după ce apartamentul lor a explodat într-un bloc din Bergamo. Femeia are arsuri pe 90% din suprafața corpului, iar bărbatul a suferit leziuni pe jumătate din corp. Procurorii italieni anchetează un accident din culpă după ce pompierii au descoperit în locuința lor conducta de gaz desfăcută. Pe lângă românii, alte 5 persoane au avut nevoie de îngrijiri. Ancheta continuă. Ultima lună de vară a adus cifre bune în turism. Numărul înoptărilor a crescut cu 10% comparativ cu august anul trecut. Peste 5,6 milioane de turiști au noptat în hoteluri, pensiuni sau apartamente de închiriat. Cei mai mulți au fost români, aproape 88%. Durata media șederilor a fost de 2 zile, arată datele publicate în această dimineață de INS. Președintele american Donald Trump își pune numele pe o linie electrică între România și Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de ambasada Statelor Unite la Chișinău. Proiectul denumit Trump Liberty Line este susținut de guvernul american printr-o investiție de 130 de milioane de dolari. Întrebați de jurnaliștii Reuters cum comentează decizia, oficialii români nu au răspuns solicitărilor. Autoritățile de la Chișinău au declarat însă că guvernul Republicii Moldova susține inițiativele ce aduc beneficii cetățenilor. Morcast anunță cer mai mult senin acum în capitală și 16 grade Celsius în termometre. Temperatura maximă va fi de 24 de grade. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

dată bis și m-am răcorit. Dacă ar fi să aleg un an excelent pentru muzică electronică, aș alege cu siguranță anul 2004, când în top aveam piesa asta, I Like It, de la Narcotic Trust. Și acum facem un exercițiu, mai zic câteva piese din top din 2004 și de fiecare dată când auzi una care îți place, trimite o inimioară pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Ia! Deep Dish, Flashdance, Eric Breeds, Call On Me, Milo, Drop The Pressure, Armand Van Helden, My, Danzel, Pump It Up, Benny Benassi, Satisfaction, Tom Craft,

0: DJ Snake Bipolar Sunshine, ora asta la Kiss Paradise. 30 de minute de hit-uri non-stop cu Medusa, Bad Memories. Nu ajung acasă.
1: Nu ajung acasă. Toate, toate mă apasă. Pune oferna.
0: Lasă-te furat, furată de piesele Kiss FM. Sunt Nico, bine te-am găsit. 11 și 8 minute.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte!
5: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
9: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
10: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
13: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
14: În 8 octombrie deschidem primul magazin DEM în Pantelimon. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. DEM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
15: Maria Popa și DJ Jonesy
16: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
17: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
18: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
19: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
20: n-am bani de bilet,
19: buchie de trandafiri,
20: dragoste de închiriat
19: sau suflet pereche, te aștept să le cântăm împreună
20: pe 24 octombrie.
21: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
22: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
23: Musafirii ajung în 20 de secunde. Exact cât durează spotul ăsta. Start! Masa, blatul, chiuveta, clanța. Același șervețel pe toate. Sleepy Easy Clean, multisuprafețe. Deschizi, ștergi, gata. Intrați, vă rog. Sleepy Easy Clean, la Smartino, online sau în Snagov.

0: Rochia de banchet, ce slabă eram! Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat, nici nu s-a văzut.
1: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
0: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
1: Le facem de colecție.
2: It's not goodbye, it's where not last.
0: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și-l iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
4: Back to the hit.

acel lucru sau loc pe care nu-l avem și în care nu suntem. Și eu cred că e fix invers și o capcană. Cred că raiul începe în momentul în care ești fericit cu ce ai, cu cine ești și ești împăcat cu tine. 11 și 25 de minute. Piesa nouă de la Carla Dreams, lansată luni. New entry in playlist-ul Kiss.

0: 10:30 Kiss FM. Apropo de Am I Wrong, mă întreb și eu des. Păi, oare Am I Wrong? Ai remarcat că spunem foarte des, sper să fie bine, sper să nu regret, sper să nu mă înșel, sper să iau examenul, sper să răspundă la telefon. Parcă ne setăm deja și pentru varianta în care n-o să se întâmple. Eu zic ca în loc de sper să mă sunați la Kiss for Kiss și sper să câștig 800 de euro, să spui o să câștig 800 de euro. Încearcă treaba asta acum împreună cu mine. O să câștig 800 de euro. Ce faci, cum ești și pe unde? 0722 20 60 20. Ăsta e numărul de WhatsApp Kiss FM pe care povestim în fiecare zi între 10 și 13.
1: Nico, te pup, o zi frumoasă să ai spor la treabă.
0: Mersi, la fel.
2: Bună
0: și ție.
2: Bună dimineața. Bună ziua, că ne apropiem aproape de prânz.
0: Așa
2: Flori este. Sunt din Ioveni și vă ascult cu drag mereu.
0: Mulțumim
2: și
0: din suflet.
2: Și sper să fiu sunată pentru piesa cu COVID.
0: Fără sper să fiu sunată, ia zi, Flori, o să fiu sunată și o să câștig 800 de euro. Încearcă.

0: 0730. O sunăm pe Raluca Paula. Să sperăm că ne răspunde și știe care este piesa cu pupic. Să-i dăm banii, am niște emoții. Ce faci? Alo, bună dimineața, Nico de la Kiss FM aici. Ce faci, Ralu?
1: Nu cred.
0: Ce faci, Ralu? Ești bine, ai o zi frumoasă, te-ai trezit ok? Ai mâncat la micul dejun?
1: Da.
0: Ai făcut mișcare, ești la muncă, ce faci?
1: Da, cu copii acasă.
0: Cu copii acasă, câți copii ai?
1: Doi,
0: să-ți trăiască, Ralu. Am și o întrebare de 800 de euro pentru tine. Din momentul în care îți pune întrebarea de 800 de euro, ai 10 secunde la dispoziție să răspunzi la întrebare. Simt pumnii strânși, Raluca.
1: Să nu
0: piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte să te sun. Sau cine o cântă?
1: Nu pot să cred. Hai să încercăm. Te rog.
0: Hai, mă, răspuns final, Teo Rose.
1: Vreau să cred că da.
0: Mamă, nici nu știu cum să zic asta. Nici nu știu cum să zic că nu e piesa asta. Nu e piesa asta, iubi, nu e piesa asta.
1: Nu e piesa asta. Îmi pare rău.
0: Păi și mie îmi pare că rău, Raluca, îmi pare rău de tot, rău de tot, da. Îmi pare, sunt fiartă. Ema Noaptea era ultima piesă cu pupic. Îți pup copilașii ăia, ai grijă de ei. Oricum ai deja totul. Stai niște, banii vin și
2: pup. Cine-i
0: la telefon? Te pup și te iubesc.
1: Yes, yes.
0: Și eu pe tine.
1: Ele se bucură, eu nu.
0: Uf, te cred. Mi se rupe sufletul. Bai, și vă iubesc și tura viitoare să fie cu noroc, da?
1: Da, mulțumesc. Ce drăguț. Oricum mă bucur că am vorbit. O zi bună.
0: Și eu mult de tot. Te pup și te iubesc.
3: N-ai prins piesa cu pupic? Nu-i nimic. Miza crește și se rotunjește până la 900 de euro. Kiss for Kiss.
0: M-am așteptat la asta, sincer. Pot să sufăr în tăcere? Pot. Hai că mă duc să sufăr un pic și revin imediat.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
6: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
12: Frică.
13: Uimire.
14: Recunoștință. Iubire.
11: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
15: Lidl, știi că merită!
16: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Corega Power Max Fixare Plus Sigilare, care oferă o fixare de până la 12 ore și Supra Max Articulații Direct, care susține mobilitatea articulațiilor. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Corega Power Max Fixare este dispozitiv medical. Supra Max Articulații Direct este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
17: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
18: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Golan revine în formatul live band și lansează noul album intitulat Five. 3 nopți, 3 cluburi de referință, 3 show-uri diferite.

Cartea Muzicii Electronice. Bilete pe getin.ro. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.

0: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 44% reducere la uscătorul de rufe Electrolux 8 kg la numai 1679,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
1: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Sorin Grindeanu va avea mâine o întâlnire cu Luca Niculescu. Surse politice au declarat pentru G4 Media că PSD ar intra la guvernare, dar se teme că va deconta electoral măsurile. Potrivit calendarului de învestire a guvernului Niculescu, cel mai probabil votul din Parlament va avea loc pe 20 octombrie. USR protestează în Camera Deputaților. Parlamentarii au solicitat din nou înființarea Comisiei de Anchetă Mykonos Nordis. Reprezentanții USR au susținut că microfoanele le-au fost tăiate de președintele de ședință de la PSD, Natalia Intotero, în momentul în care au încercat să ceară explicații de la tribună. Deputatul USR, Diana Stoica.
1: În fiecare secundă în care nu supuneți la vot în plen înființarea Comisiei de Anchetă Mykonos Nordis, încălcați regulamentul Camerei Deputaților. Și vreau să vă reamintesc că oricât de vremelnic prezidează o ședință de plen, nu are dreptul să ia vocea parlamentarilor. Noi aici am fost trimiși de români, suntem vocea lor și nu dumneavoastră sunteți cea care puteți să tăiați microfoane în momentul în care nu vă convine adevărul.
0: USR și PNL vor răspunsuri cu privire la zborurile către insula grecească în care s-au aflat politicieni PSD și magistrați, dar și cu privire la zborurile plătite de compania Nordis. USR și PNL au cerut în septembrie înființarea acestei comisii, dar solicitarea a fost respinsă. Peste 140 de pompieri, salvamontiști, jandarmi și silvicultori continuă lupta cu incendiile din Parcul Național Domogled. Riscul de propagare rămâne ridicat, în special din cauza lipsei de precipitații. Misiunea ISU este dificilă și din cauza terenului accidentat. Atac masiv al Rusiei în Ucraina. Moscova a folosit drone și rachete pentru a lovi clădiri rezidențiale, instalații industriale și infrastructură. Atacul s-a soldat cu cel puțin 8 morți. Forțele aeriene ucrainene spun că au detectat 130 de drone și 48 de rachete de croazieră și balistice. Sistemele de apărare au doborât 161 de ținte aeriene. Știrile la final pe Kiss FM, sunteți cu Nico.

0: important în România și nu ratează nicio ocazie să le mulțumească românilor pentru felul în care s-a simțit de fiecare dată când a venit și a cântat aici.
1: L-am văzut și eu.
0: E de văzut și de auzit. Nimic rău de zis despre

0: de-abia aștept.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplas, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
3: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Și totuși există iubire.
6: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra, bilete pe ghetin.ro.
7: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG App și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
8: Lumea se schimbă, se schimbă. Bun, Sailun, conduci mereu mai departe. Descoperă noile anvelope de iarnă Sailun Ice Blazer, Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailun, conduci în siguranță tot timpul anului.
9: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
10: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
1: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
0: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
1: Corporate Events by Naiv.
0: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
1: Contact @naiv.ro.
2: Aș vrea să stau cu tine
3: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo!

0: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Între 17 și 25 octombrie, descoperă arta contemporană la Romanian Art Week. Peste 50 de galerii, muzee și spații independente de artă din București și din țară te invită la expoziții, vizite în ateliere și întâlniri cu artiști sau curatori. Totul într-o săptămână de neuitat dedicată artei contemporane. Programul este realizat în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, Muzeul de Artă Recentă și Muzeul Național de Artă Contemporană. Romanian Art Week. Între 17 și 25 octombrie. Descoperă programul pe artweek.ro. Unde ești tu, e Kiss FM.
5: Back to the music.

piesa asta este. Kiss FM, 12:24 de minute. Vescan și Bianca Mare. Și în absența cuiva sau în absența lucrurilor pe care le ai deja, înțelegi,

0: pupic. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

muzici și dance. New Religion, se întorc piesele astea de acum 20 de ani, dacă te uiți în toate topurile, inclusiv în Shazam 200 România, o să regăsești piese lansate acum 20 și ceva de ani, pe care oamenii vor să le asculte în continuare. Sunt de acord cu acest trend, putem să readucem piesele de la începuturile anilor 2000 înapoi pe radio, aș vrea asta. Susțin. În acest sens, am pus în playlistul Kiss FM imediat NSYNC. Bye, bye, bye. O să avem 3 minute de amintiri frumoase.

0: piesa asta cu Infern, cu toate cele, e momentul da, să fac și eu o confesiune.
1: Așa.
0: Deci e timpul să fiu sinceră la radio, la Kiss FM, să zic așa, că azi am avut un moment.
1: Așa.
0: Și nu mi-aminte să mai fi avut.
1: Așa.
0: Un moment în care, bă, nu mi-a plăcut la radio. Deci nu mi-a plăcut.
1: De ce?
0: Pentru că am sunat-o pe Raluca,
1: știi,
0: să-i dau 800 de euro.
1: 900 e potul.
0: Ah. Și știi că sunt oameni, bă, sunt niște oameni pe care îi simți. Nu trebuie să stai de vorbă cu ei foarte mult. Știi că-s mișto.
1: Așa.
0: Sunt niște oameni ca lumea. Și era cu copilașii și ei niște drăguți. Măi, și momentul în care a trebuit să-i spun Raluca că nu aia e piesa cu Pupic. Așa. Eu m-am simțit nașpa. Și nu mi-a plăcut. M-am simțit nasol. A zis, bă, ăsta e un moment în care nu vreau să fiu la radio. Adică nu vreau să-i zic la lucru, e că n-a câștigat. Am avut acest moment în care am zis, vreau acasă.
1: Da, momentele de genul ăsta vin, trec. Nu ai ce să faci.
0: Trebuia să spun ce simt. Că, băi, deci eu nu știu cum sunteți voi, dar eu sunt genul ăla de om care dacă nu spune ce are pe suflet, eu vomit la propriu, nu?
2: Da, e afară din tine.
0: Trebuie să scot, trebuie să zic, trebuie să povestesc.
2: Așa.
0: Mulțumesc frumos. Putem să facem asta cu toții? Nu știu, poate ați avut o zi nasoală.
1: Să ne păruim, adică
0: nu, să strigăm.
1: Așa.
0: Strigăm în 3 secunde, uite, pentru toate momentele nasoale, pentru toate zilele aiurea, pentru... Să strigăm în 3, 2, 1. Facem? Hai! 3, 2, 1! Gata, mulțumesc frumos, m-a ajutat asta.
1: Păi
0: vă țin pe unii strânși 900 de euro potul la Kiss for Kiss. După 13 la Soci, baftă. Și pe mâine, de la 10 la 13. Și până mâine, mă găsiți pe TikTok și pe Instagram, Nico de la Radio.
1: Are poze mișto.
0: Nu mai am nicio poză mișto, că m-am ofticat. Acum m-am zăpăcit. Pe mâine.
1: Hai, pa. Pa.
3: Kiss FM îți aduce piesele cu Pupic. Kiss for Kiss.
4: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
3: Te sunăm.
4: Ne spui care a fost ultima piesă cu Pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
3: Câștigi sute de euro.
4: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kiss. Hai, Pup!
5: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kling la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
6: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ibănești, din 1994.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Sunt eu, pachetul de la Brico. La prețul ăsta sigur dansez pe mine.
11: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă Savana 15 litri la numai 404 lei și 15% extra la toată gama de tencuială decorativă.
12: Brico, puși pe treabă împreună!
13: Vremea se schimbă, se schimbă. Sai Lun conduci mereu mai departe. Descoperă noi la anvelope de iarnă Sai Lun Ice Blazer, Alpine 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sai Lun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sai Lun conduci în siguranță tot timpul anului.
14: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iați cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
15: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro. Maria Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM. Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră, Adevărul meu, fata din spatele ecranului, pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma visul. Invitați speciali și meet and greet cu toți fanii pentru fotografii și autografe. Bilete pe getin.ro. Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Viața bate câmpii.
1: Sunt soldat în retragere. La ce am?
2: Deci am fost
1: la tinere, la transmisiuni, la geniu, la ce-i fost?
2: Am fost popotan.
1: La ce? La popot. Popotan la popot. Aha. Și ce-i fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce-i fost?
2: Nu, am fost pitincolo. Prima dată am fost picolo.
1: Ce?
2: Am ieșit la pensie. Și după aia m-am reangajat pitincolo.
0: Divertis, viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un
2: buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Back to the hits.

0: știri din orașul tău, zic...
1: SFM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. PNL nu va face parte din guvernul Luca Niculescu, o spune la RFI secretarul general al partidului Robert Sighiartău.
2: Nu vom intra în acest guvern. Suntem conștienți că România are nevoie de un guvern, că există acest blocaj care are efecte economice, inclusiv la cetățeanul de rând, și atunci vom încerca să vedem ce soluție are domnul Niculescu, astfel încât să vedem dacă Partidul Național Liberal va da sau nu un vot de investitură pe acest guvern.
1: Sighiartău spune că liberalii sunt deschiși la discuții cu premierul desemnat și că decizia finală va fi luată după ce Luca Niculescu le prezintă programul său de guvernare. Lucrările la linia de tramvai de pe podul Constanța intră pe ultima sută de metri. Traficul ar urma să fie deschis săptămâna viitoare, scrie Economedia. A început asfaltarea în zona șinelor, iar spre sfârșitul săptămânii constructorii vor executa și marcajele rutiere. Autobuz supraetajat introdus la Iași de Sfânta Parascheva. Are 70 de locuri, dispune de sisteme de traducere în căști pentru turiști și a costat 150.000 de euro. Iașiul așteaptă de mâine sute de mii de turiști când începe pelerinajul la Sfânta Parascheva. Știrile la final, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

0: de piese, trecem de la Busta Rhymes și Mariah Carey la Topic cu Becky G. Sorry, papi! Ora asta în playlist-ul Kiss FM, da? Și Rareș cu Olivia Adams mai auzim, buchet de trandafiri.
1: Astea cu un buchet de trandafiri.
0: Ascultă!
2: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii.
3: Kiss for Kids.
4: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
3: Te sunăm.
4: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
3: Câștigi sute de euro.
4: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
5: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
6: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: Kiss FM prezintă GPEC Summit, evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing. Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu. Intră pe gpec.ro și pe getin.ro, folosește codul KISS și primești 20 de euro reducere la înscriere.
1: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș, spre lac, spre munte, spre aer, pe drum, pe DN1, opriți la Smartino Supermarket și Home, în Snagov. Avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există, dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.

0: Bucureștiul pe care îl știi. Bucureștiul pe care nu l-ai mai văzut niciodată.
1: Spotlight 2026. Între 9 și 11 octombrie, Calea Victoriei se transformă într-un adevărat playground de lumină, artă și tehnologie.
0: 19 instalații de lumină și videomapping. 6 clădiri emblematice transformate în pânze digitale gigantice. Și 3 seri în care Bucureștiul devine parte din spectacol. Descoperă Bucureștiul într-o nouă lumină.
1: Spotlight 2026, ediția aniversară cu numărul 10. 9-11 octombrie, pe Calea Victoriei, vino să vezi Bucureștiul cum nu l-ai mai văzut.
0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Spotlight 2026 este organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub.
2: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. Smart TV Hisense 100 de centimetri la numai 899 de lei și aer condiționat Hisense cu 500 de lei reducere la 1099,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
3: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Back to the hits.

cuvintele la tine? Înscrie-te acum pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și ai șansa să intri în joc la Ai Cuvântul. De luni până vineri, de la 8 și jumătate la Deschis Dimineața. Detalii și regulament pe kissfm.ro.

toți numele pe aici pe la radio, nu? Mă gândeam așa la dai-dai ăsta, în sensul la dictoram românesc. În viață e bine să dai, să dai, să dai, să dai. Dar bă, ar trebui să vină și niște momente în care iei. Că dacă doar dai,

0: adică Despacito, nu? Lento. Păi ia o ușurel așa, nu te grăbi, nu strica moment. Și ca felinele așa, știi, ușor, ușor, ușor, ușor, până ajungi la ce vrei să obții. Raluca și Fady pe Kiss. Ia o zi, vine pe final de oră J-Lo cu Geta, Save Me Tonight. Telefonul, aflăm dacă dăm 900 de euro potul la Kiss for Kiss sau îl facem 1000 pentru drive time-ul de azi. Vin știri din orașul tău la fix 2, zic, ascultăm.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss for Kiss.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
3: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
9: Aer, nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
10: Mama, ce are tata?
11: Nasul înfundat, ca mama, doar că exagerează.
12: Bixonin Silo Aroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Silo Aroma, respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Rămâi pe chit.

0: Cenaclul Flacăra revine la sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra. Bilete pe ghetin.ro.
1: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ești de neoprit.
3: Doar tu
2: și 42 de kilometri în față.
3: Depășește-ți limitele pe 10-11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
2: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
3: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
2: Eveniment organizat de Running Bucharest cu sprijinul Raiffeisen Bank. Maria Boba și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Rochia de banchet, ce slabă eram. Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat, nici nu s-a văzut.
5: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
4: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
5: Le facem de colecție.
6: It's not goodbye, it's wear not last.
4: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
7: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.

0: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Back to the hits.

0: poate ora asta vine telefonul, poate nu, dar știi sigur că e potul 900 de euro. Știi din orașul tău până una alta. Zic, ascultă.
1: Bun găsit la știrile Kiss FM București, sunt Alexandrei. Curtea Constituțională dă dreptate magistraților în chestiunea restanțelor salariale de 1 miliard de euro. CCR a respins sesizarea guvernului Bolojan. Disputa a început după ce în alta curte a dat guvernul în judecată și a câștigat în prima instanță privind neplata restanțelor salariale. Magistrații și-au mărit retroactiv salariile, iar Bolojan a susținut că echilibrul bugetar național e în acest fel perturbat. 16.300 de locuri de muncă la bursa organizată de ANOFM. Va avea loc de mâine până pe 30 octombrie în 63 de spații. Locațiile și datele de desfășurare a bursei atât în București cât și în țară se regăsesc pe site-ul aneofm.ro. 10.200 de lei, atât a fost venitul mediu lunar pe gospodărie în trimestrul 2 al anului. Suma a crescut cu 8% față de primele 3 luni din 2026, arată datele INSE. Salariile au reprezentat principala sursă de venit, cu o medie de 7.350 de lei. Ungaria introduce o taxă pentru milionari și miliardari. Marile averi de peste 3 milioane de dolari vor fi impozitate de anul viitor cu până la 1,5%. Nu este clar deocamdată ce venituri va aduce noua taxă în bugetul pentru 2027. Știrile la final, vă las cu soci pe Kiss FM.

0: Ai pus pe suferință. Da, știi că e din film, când se despart așa drumurile, se face V-ul ăla. Da, fii atent că poți să te combini sau să te desparți de potul ăsta. Să te combini cu sau să te desparți de potul ăsta. El vine odată spre tine. E acolo. La distanță cât să-l atingi. Important e să știi piesa cu pupic. Ia că vine telefonul. Te-am obișnuit să dau telefonul în ultima oră, nu? Și uite că îl dau acum. Așa. Hai, sper că e ok. Sună telefonul. Ridic receptorul. Cum era? Hopa, stai că răspunde. Alo, Ovidiu, salutare.
1: Ziua.
0: Salut. Soci de la Kiss FM sunt. Pentru 900 de euro, spune-mi care a fost ultima piesă cu pupic auzită pe Kiss FM. Ai 10 secunde.
1: Nu știu.
0: Nu, răspunsul ăsta nu e corect. Hai mă, Ovidiu, ce faci în momentul ăsta? Unde ești?
1: La muncă.
0: La muncă. Te vezi? Te caută banii pe la muncă. Tu îi cauți tot pe bani, tot la muncă. Că de-aia ne ducem la muncă. Ovidiu, te salut. Zic aici că s-a făcut 1000 de euro potul. Pentru Drive Time pe Kiss FM. Te pup, Ovidiu. Zi frumoasă. Uite jingle-ul ăsta drăguț care zice stai așa să-l găsesc. E pe aici amestecat. Fix așa.
2: N-ai prins piesa cu pupic? Nu-i nimic! Miza crește și se rotunjește până la 1000 de euro! Kiss for Kiss!
0: Exact!
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai băutură energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchitică Oscar, direct pe rugină, 2,5 litri, la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Viața bate câmpii.
6: Sunt soldat în retragere. La ce am? Deci am fost la artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce-i fost? Am fost popotar. De ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce-ai fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce-ai fost?
7: Nu, am fost pitincolo. Prima dată am fost picolo.
6: Ce?
7: Am ieșit la pensie. Și după aia m-am reangajat pitincolo.
4: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
8: Bilete pe ghetin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
10: Lumea se schimbă. Cum Sailun conduci mereu mai departe. Descoperă noile anvelope de iarnă Sailun Ice Blazer, Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailun conduci în siguranță tot timpul anului.
2: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Și-aș vrea să stau cu tine
2: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj, Orice zi Crăciun, din 8 decembrie, de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
4: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
3: Wow, ăsta e bullying.
5: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
6: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
5: Mai multă competiție. Mai puțin echilibru emoțional. Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
7: Nu și de HR.

0: ștergi, gata! Intrați, vă rog! Sleepy Easy Clean la Smartino, online sau în Snagov.
1: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
2: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
1: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.
3: Vino mâine, 8 octombrie, la Marea Deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte! Prinde ofertele chiar la deschidere! iPhone 17 Pro cu 500 de lei reducere la numai 5899,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon! Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament!

0: You got it?
1: Option ăsta, bine, se referă la o mașină, dar dacă l-aplici unui om, cum ar veni omul full option? Bine, cum ar veni omul fără full option? Știi că se pun butoanele alea dummy, cum e prin anumite mașini, alea care nu fac nimic, le zice într-un fel, îmi scapă în momentul ăsta, lucruri care lipsesc și descoperi pe parcurs că lipsesc, sau după ce ai... După ce te-ai legat de obiectul, de persoana respectivă. Micico, avem DJ Goja, Jason Derulo și Melody pe Kiss. Sună așa.
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Micico, with DJ Goja.

cealaltă cu și iar plouă, bagi o piesă cu ploaie și te trezești că se norează și ai... De acum trebuie să fim atenți. Cum era și aia, cu iubirea e doar un sacou sau un cojoc, că și piesele atrag frigul, serios. Bine, calendarul e calendar, nu minte. Dave, cu Thames, Rain Dance pe Kiss, avem Carla Dreams, piesă nouă, pe 13 octombrie, vine să o cânte live în deschis dimineața. Până atunci, enjoy!

0: Ea poate să fie un carnaval. Bine, așa ne și dorim să fie frumos, pe bază de culoare, de sărbătoare, de toate cele, dar din când în când nu suntem atenți și se transformă în bâlci, adică apare lucruri care nu merg, da? Hai că se face fix imediat, vin știri naționale pe Kiss, dar nu uita de piesele cu Pupic, nu uita kissfm.ro/kissforkiss, dacă nu te-ai înscris, înscrie-te acolo și dacă primești telefonul, spune ultima piesă cu Pupic și Potul în fiecare emisiune. Ascultă!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe lot și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
6: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate! Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de dușumat terasă din BPC și 15% reducere la pomi fructiferi diverse soiuri la numai 16,92 de lei. În plus, cumperi 3 pomi și primești un arbust de zmeur.
7: Brico, puși pe treabă împreună!
8: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
9: Rămâi pe Kiss FM.

0: în premieră la București. Trupa Altin Gun
1: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
0: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
1: Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Rovineta are reguli noi. Pentru tine rămâne simplu. O iei online pe rovinete.ro. Rovinete.ro. Simplu, rapid.
3: Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello.
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: prezintă Promohit.
1: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
0: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Și-aș vrea să stau cu tine la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
4: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
5: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
4: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
5: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
4: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
5: Bilete pe minamuseum.com.
4: O experiență recomandată de Kiss FM.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Back to the music.

Bun găsit la știrile Kiss FM, sunt Alexandrei. Curent electric mai scump în această toamnă, creșterea față de anul trecut va fi de cel puțin 22%, estimează Asociația Energia Inteligentă. Un kilowattoră va costa până la 1,67 de lei față de un preț mediu acum de 1 leu și 30 de bani. Asociația spune că scumpirea vine pe fondul reînnoirii achizițiilor angro, la care se adaugă recuperarea pierderilor, primele de risc și costurile de finanțare. Liderii UDMR se vor întâlni mâine cu premierul desemnat Luca Niculescu. Președintele formațiunii Kelemen Hunor spune că în programul de guvernare trebuie să fie măsuri de protejare a locurilor de muncă, a persoanelor vulnerabile și a minorităților. Dacă UDMR va face sau nu parte din executiv e o chestiune secundară, a subliniat Hunor. El atrage atenția că e nevoie urgent de un guvern cu puteri depline. Motocicletele și scuterele pot circula pe benzile de transport în comun. O lege a trecut de Camera Deputaților decizională. În plus, conducătorii acestor tipuri de vehicule pot depăși coloanele de mașini oprite la semafor sau la bariera de trecere la nivel cu calea ferată, dacă există spațiu între benzi cu respectarea măsurilor de siguranță. Legea merge la promulgare. Se scumpește schiul în munții Dolomiții din Italia. În sezonul de vârf, prețul abonamentului zilnic ajunge la 89 de euro. Abonamentul pentru 6 zile pentru un adult în sezonul de vârf va costa 453 de euro. Ajustarea tarifelor ține cont de evoluția inflației și de costul energiei, anunță administratorii domeniului. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

Beckham, nu știu, mi se pare... Da, știu, toți am ajuns prin punctul ăsta la un moment dat în viață, dar nu e, nu e ok să ajungi, să faci lucrul ăsta cu o persoană, știi? Așa cum nu, n-ai și cu milă, Mercy, că așa se numește piesa. Domnule, când ajungi să inspiri milă, s-a cam dus treaba. Mai bine să te caute cineva pentru că te vrea, nu să stea cu tine de milă, nu? Dar ies piese din povești de genul ăsta, că trebuie să suferi un pic ca să te inspire, nu? Nu știu, din astea au ieșit cele mai mișto piese, nu neapărat din fericire, hai să spunem pe-a drept. Mercy, de la Duffy, pe Kiss. Apropo de piese, mai avem Morenito de la Ina de auzit, imediat în playlist și 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. In Kiss, at work.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
9: Frică.
10: Uimire.
11: Recunoștință. Iubire.
8: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
12: Lidl. Știi că merită!
13: Vremea se schimbă, se schimbă. Sai Lun conduci mereu mai departe. Descoperă noi la anvelope de iarnă Sai Lun Ice Blazer, Alpine 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sai Lun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sai Lun conduci în siguranță tot timpul anului.
14: Rămâi pe Kiss FM.

0: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
1: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
0: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
1: Corporate Events by Naiv.
0: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
1: contact@naiv.ro.
2: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
6: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
1: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
0: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.
2: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 42% reducere la tigaia Tefal, 26 de centimetri, la 29,57 de lei și 35% reducere la friptoza cu aer cald Philips, la 292,44 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
5: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
6: Back to the hits.

am morenit-o brunețelule, nu? Sau cum s-ar traduce chestia asta? Mergea vara, că na, te mai uită Dumnezeu pe șezlong, te mai negrești un pic așa. Acum vine perioada în care ne pierdem bronzul. Acum cine mai poate, îl mai menține. Bine, vine și bronzul ăla de munte, dacă e cazul să-l pui la loc. Sau bronzul ăla de plecat în ianuarie pe undeva, pe unde pleacă toată lumea în țările calde. Deci ar fi posibilități de menținere a bronzului. Sau, de ce nu, na, îl mai menții cu una, două cosmetice. Există oameni care, și cu aparatele alea, care iubesc bronzul. Da, și-l țin tot timpul anului. Ina, trecem la Teorob și Domino. E piesa aia de fiecare weekend când ai treabă. Artiștii știu, nu ajung acasă. The Kiss.

somn. Mâine mă trezesc dimineața, dacă mă duc și mă sui pe mese, după aia două zile sunt frânt și rămâi tânăr cu spiritul. Din când în când îți mai trebuie experiența de genul ăsta. Hai că vine weekendul. Dacă n-ai mai făcut-o de mult, fă-o vorba aia. Trecem la Ugel, pe Kiss. Moving to the sun. Așa, cu gândul la vară.

0: bine în viață să mai zici, să mai zici că e frumoasă. Așa cum e bine în viață să-i mai zici că e al tău, e puternic, e deștept, e... Știi, fiecare avem nevoie să auzim cuvinte frumoase, nu? De asta, ia știu, un lapte, hai să facem aia, să facem aia. Bine, poți să-i mai spui, pune urechea pe Kiss FM, că după piesa cu Pupic, ai pot de 1000 de euro în drive time pe Kiss după 4. Vine colega Moga imediat. Până una alta, hai să fie, da? Kiss for Kiss, dacă nu te-ai înscris, pe site kissfm.ro/kissforkiss sau pe aplicația Kiss FM, ai șansa să pupi potul, caută, ascultă piesele cu Pupic pe Kiss. Soci sunt. Să fie seară nerușinată de frumoasă. Zic, ascultă!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
3: Hai să facem o schimbare de sezon pentru casa ta. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Oferte unice și reduceri de până la 75% la obiecte sanitare, plăci ceramice și produse pentru bucătărie. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
6: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
7: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
8: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
2: Vacanță!
3: Vacanță!
2: Vacanță!
3: Dar ce se întâmplă după?
2: Există viață și după vacanță!

0: social media. Veronova Miraj.
1: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
9: Back to the hits.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Curtea Constituțională amână din nou pronunțarea pe sesizarea trimisă de Sorin Grindeanu legată de programul SAFE. Noul termen stabilit este 21 octombrie. Miza SAFE este de 17 miliarde de euro pentru industria de apărare și domeniile conexe. Șeful PSD Sorin Grindeanu a acuzat că actele normative care țin de acest program au fost adoptate după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Motocicletele și scuterele pot circula pe benzile de transport în comun. Este un proiect de lege adoptat de Camera Deputaților decizională. Deputatul USR Ionuț Moșteanu, unul dintre inițiatorii, despre avantajele legii.
1: Va obliga autoritățile să creeze niște spații de siguranță în intersecții pentru motociclete și mopede. Va stimula crearea de parcări în parcările cu peste 6 locuri a parcărilor speciale pentru motociclete și mopede. În final, va permite trecerea motocicletelor și a mopedelor pe lângă mașinile staționate la semafor, acolo unde spațiul permite.
0: Legea merge acum la președintele Nicu Șordan la promulgare. Cei care ridică construcții ilegale și panouri publicitare în sectorul 1 obligații să le îndepărteze singuri pe cheltuială proprie. Asta prevede un proiect care intră astăzi la vot în Consiliul Local. Dacă proprietarii nu se conformează, primăria ridică bunurile și le depozitează pentru cel mult 30 de zile. Obiectele nerevendicate vor fi tratate definitiv drept deșeuri. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: Timbaland, dragul de el, cu The Way I Are, aici la Kiss FM, 16:07. Bine v-am regăsit, măi dragi radioconsumatori! Astăzi, ziua miercuri, suntem la mijloc de săptămână, chef de muncă, cineva? Ceva? E, dacă ți s-a mai luat de muncă și totuși crezi că ți-ar sta bine cu 1000 de euro, am de dat 1000 de coconei astăzi. Pare să că niciun coleg de-al meu n-a avut succes, poate mă nimeresc eu azi. Ca de obicei, știți deja de la mine, dacă sunteți mai vechi radioconsumatori de Kiss FM, știți deja că presiunea acestor bani pentru mine nu e ok, așa că vă rog să mă scăpați de ei până în ora 19. Dacă sunteți mai noi pe aici și nu știți exact despre ce e vorba, o să vă lămuresc în acest sens în curând, rămâneți pe aproape. Nu de alta, dar mă gândesc așa să scad o pleașcă de 1000 de coconei până la urmă pe vremurile astea, nu e chiar rău, m-aș arunca a spune. Dragii mei, ca de obicei vin către voi cu gânduri bune, o să ne distrăm și astăzi, o să povestim imediat, deschidem o cutie a Pandorei în zona de bârfă. Sunt foarte curioasă să știu, ea se întâmplă peste tot. Bârfă mai mică, bârfă mai mare, bârfă urâtă, bârfă mai puțin urâtă. Important e că se bârfește, asta e clar. Acu aș vrea să discutăm un pic despre asta și o să vedeți unde vreau să ajung. Așa, pentru început v-aș întreba ce părere aveți în genere despre bârfă. Vi se pare ceva groaznic? Vi se pare folositor? Vi se pare că e necesară? Așa, aș arunca un pic, aș băga de fapt bățul prin gard un pic, ca să fiu sinceră cu voi. Iar la 0722 20 60 20 aș vrea să-mi spuneți ce părere aveți voi de bârfă. Trecem la ok sau la bă nasol? Și dacă ai și mai multe argumente aici, te rog. Fii nebună la 0722 20 60 20. Spune adevărul despre ce crezi tu despre bârfă. Dacă ți se pare că e ok, dacă ar trebui să dispară, dați-ne și contexte ca să înțelegem mai bine. Abar n-am, încercăm un pic aici să băgăm bățul prin gard, să vedem ce părere mai are lumea despre bârfă. Iar mai apoi o să înțelegeți de la ce m-am luat. Până una alta însă, avem Andia, M-am trezit aici. Sticățoi cu Minelli vin să ne cânte I Did, piesă care sună foarte bine aici la Kiss FM. Și ca să ne amintim totuși și de faptul că la un moment dat va veni și ziua vineri, s-o așteptăm că ea vine, e importantă pentru noi și deci ascultăm Friday imediat de la Written și Nightcrawlers featuring Mufasa. Sunteți în Drive Time cu subsemnata Ana Moga. Hai, am 1000 de euro, vorbim și despre bârfă, eu zic că am pornit bine. Salutare!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și Bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
6: We are surrounded by sharks.
5: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
7: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
8: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
7: Ce poate să mă ajute că trebuie să plec deja?
9: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
10: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Yay! Încă o prietenă se mărită.
12: Da, încă o nuntă pe lângă celelalte trei. Nu era în plan.
11: Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Crimisos, partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Crimisos îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.
13: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
14: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat? Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia învățat să numere până la 10. Încearcă cu un fluturaș, o rățușcă, un iepuraș sau alte animăluțe Respi-Easy care eliberează respirația celor mici începând de la 3 ani. Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu forme pe placul lor și până la 8 ore de miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi-Easy. Noapte bună, copii!
15: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
16: Rămâi pe Kiss

0: hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Kiss FM prezintă GPEC Summit,
3: evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing.
2: Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu.
3: Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS și primești 20 de euro reducere la înscriere.
4: Marian Boba și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la KISS FM.
6: Rochia de banchet, ce slabă eram. Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat, nici nu s-a văzut.
7: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
8: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
9: Le facem de colecție.
10: It's not goodbye, it's wear not last.
8: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
11: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
12: România are nevoie de o nouă generație de zece. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de zece a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
13: Vodafone.
14: Back to the hit.

0: It's Friday then.
1: Am vrea noi.
0: It's Saturday, Sunday, what?
1: Am vrea noi să fie vineri, dar nu e. Asta e viața, prieteni. Zi de muncă, cătinel, poate mai încheiați și acest aspect al vieții astăzi și poate vă apucați și de niște timp liber. 16 și 25 de minute. Am zis așa, să lămurim din prima faptul că am pentru voi 1000 de coconei, adică 1000 de euro astăzi își caută stăpân în emisiunea mea. Asta pentru că există acest concurs minunat, Kiss for Kiss pe numele lui, unde dacă nu te-ai înscris, te invit să o faci. Foarte simplu, găsești un formular la noi pe site, intri pe kissfm.ro, găsești acolo formularul și trebuie doar să lași un nume și numărul tău de telefon. Ulterior, după ce te-ai înscris, trebuie să stai să asculți cătinel, tăgâdând pâș-pâș Kiss FM în continuu și să prinzi piesa cu pupic. Când ai prins piesa cu pupic, o ții minte, pentru că atunci când te voi suna, te voi întreba care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM. Dacă știi, pup banii pe loc, dacă nu știi, potul crește mereu cu 100 de euro și banii pot ajunge la altcineva. Așa că fii pe fază, mai ales dacă te-ai înscris. Să fie cu noroc! Vedem! Până în ora 19 se va întâmpla concursul. Am emoții pentru că sunt mulți, mulți bănuți și vreau să mă scăpați de ei, vă rog eu tare mult. Scriu aici oamenii, hai de ano, că ne tot ameninți. E, mai încolo un picuț o să se întâmple și concursul. Până una alta însă, vă întrebam ce părere aveți despre bârfă și dacă vi se pare că e constructivă, ce părere aveți în general despre bârfă? E bună? Nu e bună? Hai să vedem. Spune aici cineva, Ana, despre bârfă, eu cred că dacă lumea nu bârfește, nu există socializare, de fapt. Spune Florin, care ne ascultă din Belgia. Te pupăm, Florin. Măi, bârfa e și ea un fel de socializare, schimb de idei, schimb de impresii pe câte un topic. Acum toată lumea cred că mai bârfește, nu mă gândesc. Acum, important e și cum e bârfa asta, că dacă e așa mereu doar cu răutate și e toxică, mie parcă asta îmi strepezește dinții, nu prea îmi place. Dar așa o bârfă de asta simpatică, ai văzut, mă, că Nicole Kidman s-a operat? Da, m-am văzut, dar arată bine. Asta mi se par așa, mai de everyday, cum se spune, și mi se par în regulă. Astea cu să bârfești pe colega și pe colegul și după aia să mai vrei să-i mai faci un pic de rău, aici nu prea îmi place, nu prea îmi place, deși cred că n-am viața asta, poate că o mai fi greșit și eu. Claudia de la Buzău spune la fel. Înseamnă că sunt o persoană importantă dacă sunt bârfită, cel puțin eu așa cred, draga Ana Moga. Mă, da, dacă lumea bârfește despre tine, înseamnă că e ceva acolo. Acum depinde și ce topic de discuție, că dacă bârfa e, doamne, ai văzut ce i-a făcut și ce adresă, asta parcă nu mai așa de simpatică. Elena ne spune, bârfa face parte din noi, Ana. Așa ne naștem, cred eu. Fără ea nu existăm, nu existăm. E, un pic cam mult aici, dar da, e bună și bârfa. Hai să vedem ce Roxana. Salut, Roxana.
2: Bună, Ana. Referitor la bârfă, eu cred că este o dezbatere, că da, practic noi dezbatem niște subiecte.
1: Așa e.
2: Și nu cred că este ceva rău, ci ceva bun, că ne putem exprima fiecare un punct de vedere.
1: Așa e.
2: Roxana din Bacău.
1: Așa e, și mai ales pe topicuri din astea care se nasc așa în societate. Se întâmplă periodic lucruri foarte mari și normal oamenii când se văd la cafele, la un colț de stradă, la muncă, se așează frumos pe subiectul respectiv și începe un soi de dezbatere, să-i spunem, nu? Îmi place chestia asta, mi-a plăcut vrăjeala asta. Domne, nu e bârfă, e așa ca o dezbatere. Sună mai bine, e adevărat. Te aștept și pe tine să-mi spui care e părerea ta sinceră despre bârfă la 0722 20 60 20 și argumentează un pic acolo și răspunsul tău ca să-mi dau și eu seama de la ce te-ai luat. Avem Utopia Crew mai departe la Kiss cu Misha Miller, Too Hot to Be Friends și Emma cu Noaptea. Ești în Drive Time cu Ana Moga pe Kiss FM.

5 de minute. 1000 de euro am pentru voi la concursul Kiss for Kiss. Am emoții, vreau să mă scăpați, vă rog, de acești bani. Se va întâmpla și concurs până în ora 19. Să fiți pe fază, dacă nu v-ați înscris, haidați, repejori, e timp, pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Găsiți acolo secțiunea de concurs Kiss for Kiss, vă țin pumnii. Altfel vorbim despre bârfă. Dacă ea e bună, dacă ne place de ea, dacă ne încurcă, dacă vreodată ai avut de suferit din cauza bârfei. Și asta e un subiect sensibil pe care aș vrea cumva să-l punem pe masă astăzi. Nu de alta, dar bârfa uneori poate face și foarte mult rău, pentru că nu știi cum se duce vorba și la un moment dat poate te bagi în casa cuiva fără să-ți dai seama. Tu poate fără să ai vreo intenție malefică neapărat la mijloc. Scrie cineva aici: noi suntem 6 surori și fiecare, bineînțeles, diferită și cu opinii diferite, deci și bârfele sunt foarte interesante. Și zice așa: te ascult în fiecare zi, îmi place mult să te ascult, mulțumesc din toată inima. Și zice că trebuie să treacă cumva timpul la cafeluță, nu merge așa cu nimic, mai bine cu o bârfă. E adevărat, n-am ce să zic. Nu zici rău. Carla: bună, Ana, da, într-adevăr, bârfa e o dezbatere, mai mult sau mai puțin răutășoasă. Acum depinde de frustrările interioare și timpul liber pe care l-ai sau nu, zice Carla. Love Kiss FM. Te pup, Carla, mulțumesc foarte mult pentru părerea ta. Așa e, poate fi o mai degrabă o dezbatere. Acum, într-adevăr, depinde de subiect, poate fi mai toxică discuția sau nu. În principiu, mai ales dacă e despre viața altcuiva. Acum, cu o tratezi așa cu un pic de bârfă superficială, mai merge. Dar dacă te apuci după aia să spună cineva ceva în secret și tu după aia cumva să duci vorba mai departe, acolo se strică lucrurile, cred eu. Așa că faci o bârfă cinstită, nu e nimic rău în asta. Dar dacă duci vorba mai departe, e, cumva despre asta o să vorbim un pic mai târziu, și despre secrete și cât de important e să le ținem pentru noi. Și mai ales vom vorbi și despre momente în care poate ți-a scăpat vreun secret și ai stricat o situație. Dar până acolo, bă, rămâne momentan în zona bârfei. Georgiana spune și ea: bârfa creează dependență din punctul meu de vedere. Un subiect discutat mai mult de 5 minute, e clar, devine bârfă urâtă, zice Georgiana din Galați. Ana, altcineva: fetele nu bârfesc, doar fac schimb de impresii. Dar asta doar dacă e o bârfă mai ok-uță, așa. Dacă se adaugă răutăți pe lângă, e un mare nu din punctul meu de vedere. Cumva și la mine e la fel. Adică o bârfă superficială despre topicurile zilei, temele zilei, ce-a mai făcut artistul X, ce-a mai nu știu ce întreprins, nu știu cine, asta parcă e lejeră, e simpatică. E așa, pentru o discuție mai superficială, punct. Dar în momentul în care încep să anunci cu răutăți, acolo se schimbă problema. Altfel, niște muzică dorim? Dorim! Avem Vescan și Bianca Mareș, piesa lansată la Kiss FM. Absența ta! Ne întâlnim cu Deepside DJs, Never Be Alone și Gran Error cu Antonia, Levitate!

0: 1000 de euro e mai importantă. Sunt sigură, sunt sigură, avem de dat 1000 de euro, într-adevăr, la Kiss for Kiss, concursul nostru. Până acolo însă sper că mai auziți și ce zic eu, vorbim despre bârfă și despre dacă e bună, dacă e rea, ce fel de bârfă e nașpa, care e bârfa aia mai bună. Încercăm așa să stabilim un pic, suntem pe teren minat aici, să vedem, domnule, e bine, nu e bine. Și, bineînțeles, majoritatea fetelor spun că bârfa e de fapt un schimb de impresii. Asta dacă nu se adaugă răutăți. Dacă se adaugă răutăți, cam toată lumea zice același lucru. Deja nu mai e ce trebuie. Nelly susține că bârfa e și o sursă de informare. E adevărat, afli ce a mai făcut vecina de la 5. Afli lucruri care poate nu te interesau neapărat foarte tare. Dacă înveți că alții au altfel de probleme, parcă ale tale par mai mici sau te mai liniștești un pic. Avem și un mesaj vocal aici. Ia unde e. Ah, e foarte scurt, nu știu, în 4 secunde ce ne-a zis.
1: Știi, Ana, ascultând melodia asta, m-am gândit la Alex.
0: Ah, ce drăguț! Da, uite, chiar vorbeam cu el pe WhatsApp mai devreme și ne-am și văzut astăzi. Îl salutăm pe Alex. Să știți că lansează album care se numește Ia-ți o viață și de data asta va veni invitat în emisiunea asta. Și mă refer aici la fostul coleg Alex Ștefănescu, pentru cei care se întreabă despre ce Alex vorbim. Bun, ia să mai vedem noi. Bună, Ana! Atât timp cât subiectul despre care se discută e făcut public de persoana în cauză, nu e bârfă. E studiu de caz. O, îmi place asta! Atât timp cât lucrurile se întâmplă la vedere și toată lumea își asumă consecințele, e în regulă. Când scotocești cu scopul clar de a bârfi, asta e altceva. E adevărat. Și mai ales dacă în spatele bârfei se află și intenții mai nasoale. Atunci, într-adevăr, nici pentru mine bârfa nu mai e ok. Salutare! Mă întreabă cineva cum aflu melodia cu pupic. Păi trebuie să asculti. Așa prins piesa cu pupic. Ia să mai vedem noi. Bârfa e un subiect interesant, Ana, de vorbit. Doar că azi eu vreau doar 1000 de euro de la tine. Exact ce spuneam eu mai devreme. Sunt convinsă că sunteți atenți la asta cu 1000 de euro, dar hai să vedem. Altcineva spune, Ana, viața fără bârfă ar fi plictisitoare. Vă aștept și pe voi să-mi spuneți dacă bârfa v-a încurcat în viață, v-a ajutat, dacă vi se pare bună, dacă vi se pare o chestie nasoală. Sunt tare curioasă să văd la voi cum șade ideea asta a bârfei. Continuăm cu muzică bună. Pe final de oră avem Alina Eremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om la fix și știri să ne mai informăm, nițeluși. Nu uitați, 1000 de euro am pentru voi la Kiss for Kiss. Revin!
2: De pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
3: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon, începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
4: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
5: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
6: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
5: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
7: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
8: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile vânzare se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
11: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
12: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
13: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
12: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
13: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
12: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
13: Bilete pe minamuseum.com.
12: O experiență recomandată de Kiss FM.
14: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
15: 3, 2, 1, 2.
16: Acum ești de neoprit.
17: Doar tu și 2,5 km în față.
16: Nu trebuie să fii cel mai rapid, trebuie doar să pornești. Aleargă, ține ritmul și bucură-te de fiecare pas.
17: Înscrie-te la cursa de 2,5 km Fun Race by EY pe 10 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
16: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției. Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
17: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de EY Romania.
18: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1, opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
19: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
20: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
19: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
20: Intră pe alezi.ro.

0: Până pe 13 octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Persoanele care dețin droguri pentru consum propriu ar putea scăpa de închisoare. Este un proiect de lege depus la Senat de Victoria Stoiciu, senator neafiliat. Potrivit inițiativei, deținerea de droguri pentru consum propriu se transformă în contravenție sancționată cu amendă de până la 3.000 de lei. Senatoarea subliniază că în loc să combată crima organizată, statul s-a concentrat mai ales pe consumatori. Dezincriminarea nu înseamnă legalizare, înseamnă să tratăm consumul ca pe o problemă de sănătate, arată Stoiciu. Aproape 1,7 tone de gunoaie strânse de pe plaja din Corbu. Peste 250 de voluntari au participat săptămâna trecută la o acțiune de ecologizare organizată cu sprijinul primăriei Corbu. Au fost colectate deșeurile de pe toată suprafața plajei. Iar Bulgaria oprește căutările echipajului navei scufundate în largul coastelor naționale pe Marea Neagră. În timpul operațiunilor au fost găsite o barcă răsturnată, 3 plute de salvare și resturi ale echipamentului navei, dar nu a fost localizat niciun marinar. În urma atacului, premierul Radev a anunțat că se vor achiziționa încă 5 sisteme de rachete sol-aer. Echipajul celei de-a doua nave atacate a fost salvat. Și piața Obor, animată weekendul acesta, va avea loc Oktoberfest, iar participanții vor găsi mâncare tradițională, must proaspăt și multe alte bunătăți. Vor putea asculta și muzică live, au anunțat organizatorii. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: piesă într-o altă variantă, dar sună foarte bine și asta trebuie să recunoaștem. All Around the World, Rehab, A Touch of Class. 1000 de coconei am de dat pentru voi până în ora 19. Doamne, ce de bănet! Hai, abia aștept să mă scăpați de banii ăștia. Până una alta, bârfim. Sau mă rog, vorbim mai mult despre bârfă. Acum că s-o să nască și vreo bârfă de aici, vedem. Chiar scria cineva, uneori, Ana, în bârfă afli lucruri noi și despre tine. Băi, adevărat, sunt unii oameni care n-au un filtru și îți mai și zic, mă, eu cred că ar trebui tu să te apuci să te căsătorești. Mă, eu cred că ar trebui, adică devii cumva subiect de bârfă live în mod direct cu tine acolo la masă. Ceea ce nu prea me gusta, de ce să vă mint. Edi zice așa, bârfa e pe locul 1 oriunde în lume și e chiar ok din punctul meu de vedere. Edi, așa zic și eu, atât timp cât nu apar și răutăcizme. Avem și așa, salutare!
1: Hola, dacă tot veni vorba de bârfă,
0: yeah,
1: poate cineva să-mi spună care a fost ultima melodie cu pupici. Merci!
0: Pa. Am înțeles, ai încercat o bârfă care să-ți aducă și bănuți. Aici nu te pot ajuta, din păcate, iubita mea. Nici ascultătorii. Îți țin pumnii altfel. Hai să fie cu noroc. Vedem la cine merg banii azi. Chiar îmi doresc din toată inima mea să-i dau. Nu-mi place responsabilitatea lor. Altcineva zice doar scurt și la obiect. Bună, Ana, urăsc bârfa. No me gusta, nu îmi place. Da, pot să înțeleg. Bârfa poate avea și rol de impulsionare. Dacă X a putut, atunci pot și eu. Da, poți să vezi lucrurile și așa, mai ales dacă bârfa e una mai constructivă. Așa, repet că și bârfa asta poate fi de nenumărate feluri. Cea mai urâtă bârfă, ne spune Vasile din Aiud, este atunci când o începe ea imediat și persoana iese din încăpere și după aia se întoarce brusc. A, da, înțeleg ce spui. Adică se stă la masă, una dintre persoane se ridică, pleacă puțin. Păi și când se întoarce, voi vă apucați între timp de bârfit persoana X, da, în cauză. Mami, și la un dat vezi că se întoarce. Da, și se face așa brusc o liniște, ați observat? Mi s-a întâmplat și mie să intru în camere și dintr-o dată să văd că se face liniște mâlc și atunci îmi dau seama că, hopa, eu eram probabil subiectul de discuție, ce să vezi. Cam așa îți dai seama dacă oamenii te bârfeau. Cam așa îți dai seama, intri într-o cameră, se face brusc liniște. Opa! Despre ce vorbeați, măi, mămică? Îți vine să întrebi, nu? În mod firesc. Ia să mai vedem noi ce mai zice lumea aici. Nu îmi place bârfa, mai ales când se intră așa cu picioarele în viața cuiva. Da, asta e o bârfă nasoală, nici mie nu-mi place asta. Ana, bârfa e cea mai mare discuție ziua de azi, zice altcineva. Vezi, păreri și păreri. De asta am zis să punem discuția pe masă, să vedem noi dacă ne place sau nu bârfa. E moral să bârfești sau nu? E, asta e altă discuție. După care o să intrăm în subiectul secrete. Pentru că un secret care nu e bine ținut poate să strice multe lucruri. Mi s-a întâmplat și mie odată în viață, dar atunci am învățat și niciodată n-am mai dat din casă. Dar povestim imediat și despre asta. Până una alta, muzică bună, firește. Avem cea mai multă, cea mai bună DJ Goja, Micico, ne întâlnim cu Andia și iubito. Vine și Ina să ne întoarcă un pic în timp cu piesa Amazing. Rămânem împreună în Drive Time pe Kiss FM. Eu sunt Ana Moga.
2: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 octombrie ai Nestle Nan OptiPro 3 și 4, lapte praf 1-2 ani și de la 2 ani, 800 de grame la 69,99 lei, reduse de la 109,99 lei. Și Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 98,99 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon, începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
4: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime.
5: What a walk! And give you a walk!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
6: We are surrounded by sharks.
4: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
7: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Acum ai termostat cadou la achiziția centralelor Romstal din campanie, plus voucher de 150 lei la predarea centralei vechi. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
8: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
9: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
8: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
10: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
11: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
13: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
15: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Un litru. Oferte supuse unor termene și condiții.
16: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
17: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
18: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat? Descoperă în farmacii plasturii decongestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
19: Rămâi pe Kiss

0: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
1: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
0: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
1: Corporate Events by Naiv.
0: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
1: Contact @naiv.ro.
2: Și-aș vrea să stau cu tine
3: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
4: Capitano, capitano, capitano.
5: În Italia, numele ăsta răsună din 1905. Bunicii l-au folosit, nepoții încă îl cer. Pasta del Capitano. De acum, la Smartino, online sau în Snagov. Și în toti magazinele partenere.
6: Are la fru.
7: Și un hot dog, vă rog.
8: Hot dog, hot dog.
7: A dublat comanda. Acum ai frupex.
9: Băiatul ăsta poate să miroasă o ofertă bună de la un kilometru. Deștept băiat.
8: Deștept băiat, deștept băiat.
10: Mai mult pentru mai puțin, are la Fru. Ai hot dog și mai mult de 500 de produse la oferta Fru Packs 1 plus 1, cu 30% reducere la al doilea produs. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
11: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
2: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Back to the music.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go

și Amazing, piesă din 2009, prieteni. Parcă a fost mai ieri, dar totodată parcă a fost acum 5 vieți. În fine, mi se pare că de 6 ani încoace trăim 7 vieți deodată. 17 și 27 de minute. Vorbeam despre bârfă, ușurel, o să mutăm un pic discuția la cu și despre secrete. Dar, apropo de asta, uite, spune cineva aici, uite cum bârfa la un moment dat a scos la iveală un amantlâc și ne zice așa, fără să dăm nume, că nu-i frumos, prietena mea l-a prins pe iubitul ei că o înșela tot printr-o bârfă, așa a aflat. Avea o prietenă comună cu fata cu care o înșela iubitul ei și vorbeau despre căsătorie și la un moment dat fata aia a zis numele lui și așa și-au dat seama că era triunghiul bermudelor acolo și asta ne duce cumva fix spre o continuare a discuției, că vă spuneam de la început, de la bârfă la secrete, mi se pare că de fapt aceste două lucruri sunt strâns legate și aș vrea să știu de la voi dacă vi s-a întâmplat măcar o dată în viață să vă roage cineva să țineți un secret. Din greșeală sau poate chiar voit, s-a întâmplat ca acel secret să zboare poate unde nu trebuia și de acolo să apară gâlșavă. Deci dacă vreodată ți s-a întâmplat în viață să creezi gâlșavă din cauza unui secret pe care l-ai împărtășit cui nu trebuia, povestește-mi la 0722 20 60 20. Uite, dau și eu un pic din casă, s-a întâmplat acum foarte mulți ani. Aveam niște prieteni care, nu o să dau nume că nu-i frumos, deci ca să știți din start. Aveam doi prieteni, erau căsătoriți. Doar că foarte mare tensiune acolo, era deja, clocotea o chestie între ei deja de foarte multă vreme. Ea mi-a zis un secret, eu l-am ținut pentru mine cât s-a putut de mult și la un moment dat, pentru că mi-era milă de el așa, i-am cam zis un pic din secretul ăla. E, oamenii oricum urmau să se despartă, adică n-am stricat eu casa, dar nici n-am ajutat cumva cu secretul pe care l-am împărtășit și de atunci am înțeles că orice informație din asta de nu e treaba mea pe care eu o primesc, s-o țin strict pentru mine. Și așa am rămas toată viața mea. Deci mie dacă îmi zici o chestie, cum să zic, sunt ca un volt. Nu, deci nu mai există să scoți de la mine nimic. Asta pentru că, repet, am fost pățâtă. Și nu mi-a plăcut nici durerea pe care am provocat-o, mi s-a părut și foarte iurea. A fost o lecție de viață foarte importantă pentru mine. Dacă cineva vine și îți spune un lucru pentru care tu cumva trebuie să, adică, mă rog, pentru tine nu e atât de important. Și stai uneori să te gândești că poate de-aia și șeruiești aiurea lucruri, că te gândești, a, pentru mine nu e atât de important. Dar uite că poți să strici o casă, poți să strici relații între niște oameni și nici nu-i treaba ta, știi? Adică mai e și asta. Așa că vă invit să spuneți și voi adevărul la 0722 20 60 20. Dacă vi s-a întâmplat măcar o dată în viață să spuneți, să împărtășiți un secret de care nu trebuia să așa și ce s-a întâmplat ulterior. Mă interesează să știm toată povestea. Să știu toată povestea. Continuăm cu muzică bună până una alta. 1000 de euro, am emoții azi, deci dacă vedeți că mă mai blâbâi, e și de la asta. Am presiunea acestor bani pe mine azi. 1000 de coconei trebuie să-și găsească stăpân până în ora 19. Înscrie-te și tu la Kiss for Kiss dacă n-ai făcut-o deja pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Și dacă cumva se întâmplă să sifonezi, uite cum zice aici un ascultător, ceva aiurea, zi și tu sorry, papică, ce să zici? Exact cum se numește piesa care urmează, Topic, Becky G, asta ascultăm. Ne întâlnim imediat și cu Lazy Ed și Joe. Mor după tine!

0: îmi amintește de vorba aia cu ce se întâmplă la petreceri române, la petreceri, dacă tot vorbim de secrete. Oho, ce bine că noi în perioada liceului nu prea aveam așa telefoane din astea atât de smart să ne facem poze pe care să le urcăm în internetul larg și să mai existe și dovezi cu noi harcea-parcea pe la petreceri. Acum, în schimb, lucrurile stau total diferit. Vorbim acum despre secrete, am făcut un pas așa înainte. Mi se pare că bârfa, secretul sunt așa strâns legate și am primit cel mai drăguț mesaj, dar care mi-a rupt și sufletul totodată. Vă invit și pe voi să-l ascultăm împreună. Copiii spun mereu adevărul.
1: Bună, sunt Maria, am 7 ani și sunt în clasa 1. Mie la grădiniță mi s-a întâmplat bârfa când am zis-o la o colegă secretul meu și i-a povestit la toată clasa.
0: Vai.
1: De atunci am învățat că secretele se spun doar la părinți. Vă iubesc, Kiss FM, și o să vă ascult în continuare. Pupici!
0: Da. Doamne, ce mesaj drăguț, mi-ai rupt și sufletul, dar mi l-ai și pus la loc în câteva secunde. Vai, în primul rând am foarte multă empatie pentru tine în momentul ăsta și mă gândesc că e foarte urât ce a făcut colega ta. Tu i-ai spus un secret și ea s-a dus și l-a dat mai departe. Și da, în general, mai ales când ești mic, cel mai bine să spui părinților toate lucrurile care te frământă, toate secretele, acolo vei găsi cele mai bune sfaturi, pentru că ei te iubesc cel mai mult din lume. Mulțumim foarte mult pentru mesajul ăsta absolut simpatic. Altfel, de aici trecem la ceva mai sensibilos, ceva probleme mai de adulți. Spune aici un domn anonim, nu spunem cine,

0: dacă de ceva timp am rol de amant, înseamnă că le stric și anume casa? Măi, nu-i treaba mea să zic aici, dar un pic, un pic, cred că le strici casa. Altfel, dacă ei cumva au ceea ce se cheamă acum în lumea modernă open relationship și el știe de tine, mă gândesc că nu strici nimic. Dar dacă tu ești secretul, atunci mi-e teamă că el când va ieși secretul la iveală, mă gândesc că un pic se va strica acea casă. Zic și eu, nu știu, din experiența mea vastă, eu așa zic. Acum, tu știi mai bine, mămică, ce e acolo, ce se întâmplă. Altfel, Felicia dă și ea din casă și ne zice așa. Eu am ținut în clasa 12-a un secret măricel pentru acea persoană. Era însărcinată și eram singura care știa. Nu eram nici măcar cea mai bună prietena ei. Când s-a aflat și că e însărcinată și că știam, n-am spus nimic, s-au supărat foarte multe persoane pe mine că nu am întins bârfa mai departe. Niciun regret, totuși. I-am fost alături când era cel mai important, zice Felicia. Mi se pare că ai procedat foarte bine, Felicia, și în general, dacă oamenii se supără ulterior, mă știi cum e, nu era adevărul tău să-l spui mai departe. Nu era secretul tău. Tu doar l-ai ținut foarte bine acolo, așa că eu te felicit, draga mea Felicia, mai ales că oamenii judecă foarte repede, fără să aibă context. Liviu ne zice, salut Liviu.
1: Ana, spune domnului care zice cu secretul că el e amant, spune că ea poartă vina, nu el. El n-are nicio vină, dacă era cu minte, el n-avea nicio treabă.
0: Liviu pune un punct pe ea aici și, într-adevăr, dacă soțul va afla la un moment dat, supărarea trebuie să fie pe ea, nu pe el. Dar știm cu toții că nu e ca și cum îl vezi așa pe stradă și zici, vai măi, ce de treabă ai fost tu așa. Nu, cu siguranță că există foarte multă ranchiună și supărare și acolo în zona aia. Dar da, cel mai bine e să te uiți la partenerul tău și acolo să existe discuțiile. Sunt de acord cu asta. Dacă ți s-a întâmplat și ție măcar o dată în viață să dai din greșeală sau intenționat un secret mai departe, povestește-ne și nouă situația, zi-ne ce a ieșit, că învățăm azi de... învățăm. Toată viața învățăm. Astea sunt lecțiile alea grele. La un moment dat e posibil să te scapi aiurea și în urma ta să lași dezastru. Asta e. Acum oameni suntem, nimeni nu-i perfect, e drept. Florian Rus, Holy Moly, atâtea inimi mai departe la Kiss FM și din Oro, Gigi D'Agostino, In My Mind.

0: Pandorei destul de complexă, complicată. Apropo de domnul care ne povestea mai devreme despre faptul că el are rol de amant și ne întreba dacă asta înseamnă cumva dacă el strică acea casă sau nu. Și mai zice el aici, mai nu știe, dar atunci când am apărut eu, relația lor era deja praf. Se pare că de ceva timp însă și-au mai revenit. Ci că sunt bun de pus la rană, zice el. Altfel, PS pentru domnul cu vina, că i-a răspuns cineva puțin tel mai devreme, zice, nu este o vină, este doar plăcere. O, Doamne! O, Doamne! Mai mămică, eu nu mă mai bag aici. Eu până aici aduc discuția asta, că devine din ce în ce mai complicată și, repet, nu e treaba mea. Vedeți? Eu mi-am învățat lecția. Ne pregătim pentru final de oră, prietena Alina Eremia, puia genul ăla. Până în ora 19 avem și concurs de făcut. 1000 de euro am de dat la Kiss for Kiss. Sper să-mi iasă azi, Doamne! Am emoții, pentru că sunt mulți bani la mijloc și sper să facem împreună o figură frumoasă, dar vedem, depinde de voi și de cât de mult ascultați și dacă prindeți piesele cu pupic. Eu n-am cum să vă ajut aici. Bun, și la fix avem și știri cu Luiza Cergan, da, să ne mai informăm nițel. Hai, revin imediat, Drive Time cu Ana Moga la Kiss!
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
5: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
6: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
5: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja?
7: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
8: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: în peste 6.000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
2: Ai 25% reducere la articolele de față Skin 1004 și Beauty of Johnson selectate până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: Rămâi pe Kiss FM.
9: Urmează

0: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
2: Ești de neoprit.
3: Doar tu și 10 km în față.
2: Fiecare pas te apropie de obiectiv. Ritmul e al tău. Energia e a ta.
3: Depășește-ți limitele la cursa Vodafone de 10 km pe 10 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
2: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției. Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
3: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de Vodafone, singura rețea mobilă dublu certificată.
4: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
5: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
6: Uită de mai durează o lună.
5: În București, viitorul locuințelor a sosit.
6: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
5: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
6: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
5: Sună acum la 0724 007 006.
7: Vino mâine, 8 octombrie, la Marea Deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. Espresorul de longhi automat Magnifica Start cu 350 de lei reducere la numai 1299 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia legume pe bune.
10: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: Back to the hits.

Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Călin Georgescu rămâne cu vila din Mogoșoaia sub sechestru. Judecătorii Tribunalului București au respins contestația la măsura DIICOT. Decizia este definitivă. Procurorii au mai pus sechestru și pe conturile bancare în același dosar. Călin Georgescu este acuzat, între altele, de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. Bucureștiul primește peste 87 de milioane de euro pentru transportul public. Banii vin din fondul pentru modernizare și sunt nerambursabili, anunță primarul capitalei. Ciprian Ciucu spune că municipalitatea urmează să suporte doar TVA-ul. Finanțarea va permite achiziția a 10 tramvaie noi, 45 de troleibuze și 40 de autobuze electrice. Avertisment de la transportatorii: taxa de drum poate scumpi transportul național între 10 și 25%. Asta în condițiile în care transportatorii suportă deja o parte din majorarea costurilor generată de scumpirea motorinei, declară președintele Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri. Potrivit lui Daniel Niculescu, prețul motorinei a crescut cu peste 40% de la începutul anului. Hrană și băuturi gratuite de peste 3 milioane de lei oferite de reprezentanții Horeca pentru pelerinii Sfintei Parascheva de la Iași. De mâine până pe 15 octombrie se vor aduce peste 9.000 de porții de mâncare, dar și 30.000 de sticle de apă și sucuri. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM!

0: Hai că a venit și momentul, că știu, toată lumea stă ca pe ace aici, avem 1000 de euro în această cameră și vreau să scăpăm de ei, vă rog eu mult, că această presiune nu prea îmi place. Deci, prin urmare, hai să vedem. Am emoții puțin tel, sper să fie cu noroc. Doamnelor și domnilor, computerul a ales-o, este vorba despre OIA. Astăzi ne întâlnim cu Manuela. Hola Manuela, ¿qué tal? Sper din toată inima mea, Manuela, să răspunzi și să mai și știi răspunsul corect. Să aduc și o bucurie în viața cuiva astăzi, că gâlșavă deja m-a dus. Gusfraba, 1000 de euro în acest moment la Kiss for Kiss pentru Manuela. Nu suntem de la banca Manuela, răspunde, te rog, că nebunesc. Gusfraba, haide Manuela.
1: Nu,
0: refuz, Manuela, m-am enervat în mine să arunc cu căștile. Stați că trebuie să mă calmez, că m-a luat amițeala. Doamnelor și domnilor, potul ajunge la 1100 de euro!
2: N-ai prins piesa cu pupic?
3: Nu-i nimic!
4: Miza crește și se rotunjește până la
2: 1100 de euro! Kiss for Kiss!
0: Numai că încep și o să mă enervez ca domnul Oprișan pe bune, adică te-ai înscris, știi că sunt 1000 de euro în joc și tu nu răspunzi la telefon, că m-a apucat toți nervii. Ah, mă apucă toți nervii, nu vrei să știi ce e la mine pe mesaje aici, deci a nebunit toată lumea cu d-astea, cu vezi, dacă nu mă sun pe mine să-mi dai premiu, ci că ai o baftă, măi, Ana, și tu, mai deci nu, încep să mă enervez. Bun, asta e, prieteni, Manuela, din păcate, n-a răspuns la telefon, n-a vrut 1000 de euro. Ce să zic, acum noi ne-am făcut datoria mai departe cu muzică. Mă duc să respir adânc, Alex Velea, Carnaval, Mo Black, Iamor, avem și Luis Capaldi cu Someone You Loved. Îmi trebuie un minut, mă duc să beau niște apă, că am nebunit de nervi.
4: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic.
2: Kiss for Kiss.
5: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
5: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
6: Zi de zi auzi asta. Iar în tot traficul, aerul proaspăt pare să fie un vis frumos. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru curățarea nasului tău. Quick Soft, spray nazal izotonic cu apă de mare, spală alergenii și microbii, reducând expunerea acestora pe mucoasa nazală. Quick Soft ajută la curățarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
8: Mama, ce are tata?
9: Nasul înfundat, ca mama, doar că exagerează.
10: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma respiră liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
12: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
13: Wow, ăsta e bullying.
14: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
15: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
14: Mai multă competiție.
16: Mai puțin echilibru emoțional.
14: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
17: Nu și de Hasher.
18: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
19: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
1: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
20: La Brico, până pe 14 octombrie, ai țigla metalică 0,4 mm Smart la numai 29,36 lei metrul pătrat. În plus, la 8 sași de adeziv și masa de șpaclu ceresit termo-universal 25 de kg, primește o rolă de plasă de armare de 10 metri pătrați.
21: Brico, puși pe treabă împreună!
22: Rămâi pe Kiss FM!

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Tratăm toți pacienții noștri cu grijă și le oferim expertiza medicală de care au nevoie. Vino în clinicile Afidea Hiperdia din București și beneficiezi de servicii premium gratuit prin CAS sau un sistem privat. Consultații de specialitate, RMN, CT, PET-CT, mamografie, radiografie, eco, analize de laborator, chimioterapie și radioterapie, fizio și kinetoterapie. Avem grijă de tine, la fel cum avem grijă de familia noastră. Sună acum la 021-9338. Afidea, servicii medicale cu suflet.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
5: Kiss Kiss and the Mix cu DJ Young și Olix.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie.
8: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
9: Accent.
10: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: Vacanță!
12: Vacanță!
11: Vacanță!
12: Dar ce se întâmplă după?
11: Există viață și după vacanță.
12: În

0: și în social media. Veronova Miraj.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
1: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
3: Back to the hits.

cât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: asta, New Religion pentru voi la Kiss FM. 18 și 32 de minute. Doamne, dacă aș ști ce e la mine pe mesaje aici, vai de capul meu. După ce s-au pierdut ce 1000 de euro, s-au pierdut, mă rog, s-au reciclat, s-au dus mai departe și chiar potul s-a mărit, a ajuns la 1100 de euro. Pentru mâine dimineață, colegii de la Deschis, iată Dita mai pleașca de bani. Am sunat-o pe Manuela, ea a fost cea aleasă de computer astăzi, doar că Manuela nu ne-a răspuns la telefon, ca să vedeți. Of, Doamne, dacă cunoașteți o doamnă Manuela care știți că s-a înscris și ascultă Kiss FM des, să-i transmiteți că s-au dus, s-au dus, puse și s-au dusă. Altfel, lumea a nebunit aici, vezi Măiana, dacă nu mă sun pe mine, chestii de genul ăsta, ce să vă fac, prieteni? A, taiete. Vă țin pumnii, altfel. Vorbim despre secrete în continuare, Corneliu zice, măi, Ana, totuși nu uita că uneori un secret spus când trebuie poate salva viața unui om. Nu neapărat viața, dar situația lui. Din foarte multe situații, zice el aici. Păi, da, depinde acum de ce secret și de ce situație. Sigur că da, cumva de acord cu tine aici. Altfel, avem și ceva vocal de la Livia. Salutare, Livia!
1: Știi cum e la noi în familie cu secretele?
0: Yeah.
1: Noi suntem două surori la părinți și mama îmi spune mie un secret și îmi zice să nu îi zic surorii. Eu îi zic secretul surorii și zic să nu îi zică lui mama și în
0: și
1: final
0: așa
1: ajunge tot la urechea mamei secretul și se află că noi am vorbit între noi.
0: Ce
1: bine,
0: să vedeți?
1: Nu vorbim acum de secrete, cine știe ce
0: grave,
1: secrete.
0: Da.
1: Dar așa, mici chestii, ca să zic.
0: Da, așa se mai întâmplă în familie și la mine în familie se mai întâmplă din astea. Eu îi zic ceva lui frate, mi-i zic, vezi să nu-i zici lui mama, ăsta îi zice lui mama, după aia mama îmi zice, vezi să nu-i zici lui Andrei, ca așa. În fine, e o întreagă nebunie. Mă, dacă rămân cumva, se reciclează secretele acolo în familie, e în regulă, să nu părăsească familia, atunci cred că apar problemele. Altfel, Mihaela zice așa, am și eu o problemă. Soțul unei prietene, mă rog, cunoștințe, zice ea, a început să iasă cu o colegă de ale mele de la muncă. Ce ar trebui să fac, zice Mihaela. O situație la care m-am gândit și eu de foarte multe ori și deși poate suna egoist, cred că cel mai bine e să nu te bagi. Nu de alta, dar oamenii aia după aia, ei se ceartă, ei se împacă. Cumva nu cred că este de datoria ta să te duci, știi, să te bagi, să zici ceva. Deși nici nu știu acum că uneori când e gravă situația și dacă vezi că sunt și copii la mijloc, îți vine să-i spui adevărul, să zici, băi, l-am văzut pe bărbatul, ieri era cu una în oraș. Îți vine să spui asta. Dar oare o fi bine? Asta e întrebarea. 0722 20 60 20, vă stă la dispoziție în continuare dacă vreți să împărtășiți cu noi momente în care poate ați dat mai departe un secret și n-a fost tocmai bine. Avem Raluca, Fady, Body on Me, nu e niciun secret că difuzăm și Eminem cu Rihanna, Love the Way You Lie, la Kiss.

0: 6, iată, băieții au revenit puternic și chiar mă bucur, merita oamenii ăștia din plin. Ușurel, ușurel, am tot discutat astăzi și despre secrete și despre bârfă, dar uite, cineva se autodenunță și zice, bă, eu un secret nu știu să țin. Cum aflu, cum mă duc și întreb persoana în cauză să aflu dacă e adevărat, e cel mai simplu așa. Da! Ok, da, bine, sigur, există foarte multe situații, șpețe de discutat aici, dar mă bucur totuși că am vorbit și despre asta. Chiar interesant, mi-a plăcut emisiunea de azi, a fost un pic diferită. Prieteni, după ora 19 începe o nouă ediție Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic și spunem bună seara!
1: Yeah, bună seara, Power People, hai că începem show-ul de miercuri, dăm cu mixuri, cu dedicații, cu tot ce vreți voi și cu secret, secret, discret.
0: Exact, exact cum cânta domnul Velea, păi nu? Așadar, oameni buni, vă mulțumesc pentru toate mesajele oferite astăzi, chiar ați fost foarte drăguți și, bineînțeles, repetăm figură frumoasă și mâine de la ora 16. Pentru mâine dimineață, nu uitați, 1100 de euro!
1: Ce s-a întâmplat, n-ai dat nici azi?
0: N-am dat, mămică, n-am dat. Și nu vrei să știi cât am suferit. Calculatorul a extras-o pe doamnă pe nume Manuela, iar Manuela n-a răspuns la telefon, vă pup. Și măcar de-mi răspundea și nu știa, era o chestie. Dar faptul că n-a răspuns deloc, să știi că m-a rănit.
1: Cred.
0: Dar asta e, asta e. Eu nu dau de la mine până la urmă. Bun, așa cum spuneam, dacă a fost bine și pentru voi ce s-a întâmplat azi, nu uitați să dați și tradiționalul follow pe Instagram. Vă aștept și acolo să ne împrietenim. Ana Moga cu 4A la final, așa mă găsiți. Vă las pe final de întâlnire cu DJ Snake by Polar Sunshine, Paradise și Carla Morrison, Disfruto. Vă pupi iubesc, ne reauzi mâine de la 16. Bye, pupi iubi!
2: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss for Kids.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
3: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 octombrie ai Forcapil șampon antimătreață la 44,99 lei, redus de la 87,99 lei, și Forcapil anticăderea părului, care ajută la menținerea sănătății părului. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Forcapil anticăderea părului este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
9: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
8: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
10: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
11: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
13: 2%.
12: Și acum?
13: 4%.
12: Vedeți dublu.
13: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
12: Mai citim un rând?
13: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
14: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
15: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
16: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
17: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
18: Vremea se schimbă, se schimbă. Cum Sailun conduci mereu mai departe. Descoperă noi la anvelope de iarnă Sailun Ice Blazer, Alpine 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailun conduci în siguranță tot timpul anului.
2: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

nevoie de consultații, investigații sau tratament? În Clinica și Spitalul Afidea GMH beneficiezi de servicii medicale complete la înalte standarde de performanță. Consultații de specialitate, analize medicale, RMN, CT, mamografie, ecografie și endoscopie, realizate cu aparatură de ultimă generație. Pentru pacienții oncologici oferim îngrijire completă de la diagnostic la tratament, inclusiv radioterapie și chirurgie. Programează-te acum la 031 9960. Afidea GMH. Servicii medicale cu suflet.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianz și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
4: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune.
5: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Back to the hit.

0: Republic împreună cu voi. Și acum, fără să facem nicio reclamă, știi care e cea mai faină notificare pe care o poți primi așa, la modul general, pe telefon?
1: Care?
0: Tocmai au ajuns la Easybox. Coletele, nu știu ce.
1: E bine, e bun asta.
0: Iar cealaltă este notificarea noastră. A început Kiss Kiss Remix. Bună seara, DJ Acționic, sunt preună cu voi. Nu facem reclamă la niciun magazin, no, să știți, dar am zis că tocmai mi-a venit notificarea asta.
1: Noi suntem Easy Boss-ul vostru, adică Easy Radio, Easy Show. Avem Kiss Kiss Remix cu mesaje, cu dedicații, cu glume, cu ce vreți voi. Și cu cele două surse, WhatsApp-ul și aplicația, nu?
0: Aplicația Kiss FM. Acum deschidem căsuța de mesaje de acolo din aplicația Kiss FM. Avem o grămadă de muzică bună pentru voi, muzică dinamică, dar și piese mai lente, așa, să vă liniștească după o zi, probabil, încărcată, agitată. DJ Ang are un apus de soare absolut superb în spatele lui, se vede Casa Poporului, atât de frumos este ceva, o să filmăm intervenția următoare, doar așa, ca să se vadă cât de frumos e apusul.
1: Hai, e timpul să intrăm în revenie, ca la noi se știe.
0: Exact.
1: Hai cu reveria, îi dăm la maxim și avem și ceva tare după aia, o piesă foarte mișto, să vă placă.
0: Am zis, una lent, așa, de seară, de 7 seara.
1: De relaxare.

0: primele mesaje ale serii. Hai să vedem, ne-a dat Andrada un mesaj vocal în aplicația Kiss FM. Fii atent, DJ Ang, ascultă mesajul ăsta de la Andrada.
1: Bună seara, bună seara! Am și un mesaj pentru colegul nostru de cămin, Tibi, preferatul nostru, Tibi, care acum e la, sigur, e în curtea căminului și joacă ceva și ascultă Kiss FM. Vă pupăm, seara frumoasă!
0: Păi și mesajul care era?

0: acum, ce e cel mai important, așteptăm și mesajul de la Tibi, să ne dea și Tibi un mesaj, să zică, da mă, vă ascult. Deci Tibi, dacă ne asculti, intri în aplicația Kiss FM, mai că sus are mesaje acolo și dai un mesaj vocal și te dăm în direct.
1: Salut, Kiss FM!
0: Te pupăm, bună seara!
1: Sunt în bucătărie.
0: Foarte bine!
1: Fac cu mama mea mâncare.
0: Ok!
1: Și tatăl meu este în centrală.
0: În centrală?
1: Deci trebuie să-i puneți o piesă pentru el.
0: Ok, dacă ascultă acum și e în centrală, dar ce pot să facă oamenii în centrală? Nu știu, în care centrală?
2: Poate mami, dacă e lângă telefon, că mă gândesc că domnișoara care ne-a dat acest mesaj, ni l-a dat de pe telefonul lui mami, poate ne explică mami ce înseamnă că tati e în centrală.
0: Eu cred că este o cameră obscură, să zic așa.
2: Au.
0: Nu, e o cameră tehnică în care poate au centrală din aia pe peleți și a mers tati să regleze robineții, să pună peleții, să facă puțină căldură, pentru că vine friguțul. Seara ai văzut 7-8 grade.
2: Și dimineața la fel, dar uite, unii dintre noi, mai ales tu, dimineața, nu prea există dimineața pentru tine, sau dimineața e la 1 la prânz.
0: Eu când mă trezesc pe la 11:30, așa, e direct soare.
2: Patrick a dat un mesaj, zice, te iubesc, Liliana și Andreea, bună seara, sunt acasă și mă distrez cu hiturile voastre.
0: Avem o idee nouă, da, de la colegul Olix aici de față, care căruia i-a trăzit prin cap o temă.
2: Nu-i neapărat de la mine, nu-i neapărat o chestie originală, nu vreau să-mi asum chestia asta, dar am zis să facem așa. Însă, dacă ieri am vorbit cu copiii, astăzi am vrea să vorbim cu oamenii care au ceva roșu pe ei. Dacă aveți un obiect vestimentar roșu pe voi,
0: cu alte cuvinte,
2: îmi dau seama că n-am absolut nimic
0: orice,
2: roșu pe mine.
0: Orice, oriunde, fie la vedere, fie la nevedere.
2: Da.
0: Să fie ca piesa la nevedere.
2: Dacă aveți ceva roșu pe voi, dați-ne un mesaj la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Puteți să ne și ziceți ce aveți roșu pe voi, chiar am fi curioși.
0: Ceva roșu.
2: Tu ai ceva roșu?
0: N-am nimic, am brățara ceasului care e portocalie. Da. Tot roșul meu e portocaliu astăzi.
2: Ne ajută sigla Kiss FM, că e în fața noastră și e peste tot. Putem zice că avem ceva roșu aici. Deci, dați-ne un mesaj, ori în aplicația Kiss FM, ori pe WhatsApp, dacă aveți ceva roșu pe voi, un accesoriu, un tricou roșu, ceva care nu-i la vedere, vorba lui DJ Young. Deci, hai să vedem.
0: Până atunci schimbăm beat-ul, avem Delia Analog și apoi nimic nu se compară cu o prăjitură mâncată pe malul oceanului.
2: Care, dacă stai să te gândești ce înseamnă de fapt titlul acelei piese.
0: Nu, am vorbit așa de cum se vede din titlu. Din titlu. E Cake by the Ocean. Acum,
2: deci fii atent, piesă din 2026 și o piesă din 2016 imediat.
0: 10 ani mai târziu, după Delia, Analog, la Kiss Kiss.
2: In the mix.

0: trezit mai exact Andia, dar e clar că s-a trezit din nou în top. În top e cu siguranță.
1: Da, e da, bine, piesa asta o să ajungă sus de tot.
0: Hai cu mesajele care au ajuns sus de tot. Aici sunt la mine în WhatsApp, le-am dat cu PIN, adică...
2: Seara, sunt Mădălina din Drăgășan și vreau să spun că am și chiloții roșii și unghiile roșii. Deci, okay. Roșu. Da. Pupă, seară bună, ceau, ceau.
0: Nu ne așteptam la asemenea sinceritate. Adică, sincer, nu ne așteptam. Chiar așa, v-am întrebat ce aveți.
1: Știți frumos, ce se vede, ce nu se vede. Acum n-am...
0: Chestii vestimentare de culoare roșie, la vedere sau la nevedere, da. Apropo da. De Andia.
1: Da, da.
0: Hai să vedem.
3: Salut, băieți! Călin din București.
0: Domnul Călin!
3: Ce am roșu? Roșu am becul aprins de la combustibil. Aoleu. E roșu.
0: Aoleu!
3: Vă salut, să aveți o zi excelentă.
0: Ne pare rău, ne pare rău.
1: Ai
0: dar...
1: grijă, du-te, fă plinul acolo dacă...
0: ne pare foarte rău, ce să facem. Să faci plinul până nu o să ajungă benzina mai scumpă decât aurul. Salutare, mă băieți, și Brad din Torino are și returile roșii. Ne trimite și o poză, pijama roșie, seară frumoasă. Raluca Târgoviște ne trimite o poză cu o bucățică din pijama aici și cu pisicuța acolo lângă ea, foarte frumos. Am un bax de bere lângă mine de culoare roșie. Vedem o cizmă pe interior. Nu e la vedere, dar e roșu. Barbu din Danemarca. Este cizme de cauciuc cu roșii pe dinăuntru.
1: Pentru
0: și...
1: cine a deschis un pic mai târziu aparatul de radio, vă rugăm să ne trimiteți mesaje dacă aveți ceva roșu pe voi și să ne și spuneți ce este roșu pe voi.
0: Mihai la Constanța, bluza și papucii de casă. Salutare, Kiss FM, un tricou roșu. Ne trimite și o poză. Bun. Și primim poză cu centrala.

0: încălzesc, bă, văd că este un box de bere lângă centrală, mă, înțelegi? Okay, okay, deci okay. De-aia stau oamenii în centrală.
1: Știi că am avut un mesaj pentru Tibi, care era afară și se juca. Ei bine, Tibi ne-a făcut pe plac și ne-a dat și el mesaj. I-a dat celui care l-a rugat să trimită mesaj.
2: Salutare, Kiss FM, vreau să răspund la dedicația Andradei pentru Tibi. O pup și o îndrăgesc, ea sigur e în trafic și ascultă Kiss FM. Spor acolo.
1: Ne pupăm, Tibi, mulțumim frumos de mesaj. Mai avem un mesaj.
0: Îndrăgește pe Andrada.
1: Da,
0: îndrăgirea frumos. Andradei, am înțeles. Ok.
3: Să te ce mai tari.
0: Mulțumim, te pupăm.
1: Ivanka ne-a dat acest mesaj și a zis că ne salută de pe Valea Oltului, acolo cu părinții ei. Doamne, câte mesaje, mai avem niște mesaje vocale de la Valentina.
4: Bună, Kiss FM, vă ascult fiecare zi, în drum spre casă, când mă întorc de la facultate, obosită. Voiam doar să vă salut.
0: Păi, mulțumim, ce mesaj drăguț. Mulțumim foarte mult că ne asculti seara. Ne toacem la playlist.
1: Stai, răbdarea, trebuie să mai pun un foc. Bun, mamă, la fix a intrat. Avem un mesaj de la Dani, un mesaj un pic mai lung, tot mesaj vocal. Hai să-l auzim, că e un mesaj tare frumos.
5: Bună seara, Kiss FM.
0: Bună seara.
5: Vă ascult în fiecare zi.
0: Obișnuie ca tine, așa.
5: Să dedic o melodie pentru soția mea.
0: Așa.
5: Și să-i transmit că voi iubi.
0: De să fie romantic.
5: Viața și voi fi lângă ea toată viața.
0: Frumos.
5: Moartea ne va despărți. Voi
0: vezi. Vezi, așa se dă un mesaj romantic.
1: Oh, ce voce groasă are, da, Dani. Mulțumim, Dani, pentru mesajul tău.
0: În genul Mr. Love Alone.
1: Da.
0: E pentru soția lui. Bine, hai, ne toacem la playlista.
1: Băi,
0: îmi place mult piesa asta DJ-ului Calvin Harris împreună cu Jazzy, se numește Satisfy. După care avem un alt DJ, este DJ-ul cu masca aia uriașă,
1: Marshmello. Ne cântă Friends împreună cu Anne Mary.
0: Când îi zici Marshmello, îi zici, băi, eu ți-am vorbit frumos, Marshmello.

0: știe să nu mă duc la club. Era workaholică, stătea numai în casă, exact. Muncea și sâmbăta și duminică. Acum nu mai pleacă din club.
1: Nu mai pleacă, ce să, dacă îi place la club, ce să și
0: descoperit,
1: faci?
0: Băi, a descoperit clubul Teorozii în Judebun, adică da, vreau, da, vreau pernă sub masă. Foarte bine, hai cu mesajele, vă întrebam prin dedicațiile serii ce obiecte vestimentare aveți roșii pe voi, la vedere, la nevedere. Stai să vedem, uite, salutare mă băieți, merge asta, vă pupăcesc. Sofia are o rochie lungă și într-adevăr face o poză din, în care se văd niște inimioare pe,
1: a,
0: pe jos.
1: Okay, okay, okay.
0: Sper că ați remarcat petele în formă de inimioare de la picioarele mele de pe, da, de pe asfalt de acolo.
1: Foarte frumos.
0: Exact în momentul pozei. Asta este un semn la tine în viață, să știi, da, că da, cu multă dragoste, cu iubire, ce se întâmplă ceva acolo. Și că sunt mama omida eu acum. Hai să vedem, mă băieți, salutare. Vreau un ajutor, am pierdut un portofel în zona strada Gherghiței, București. Mulțumesc, vă ascult cu drag. Aveam și ceva bani în el, dar nu-i problemă, este vorba de acte. Domnul Mihai, cum se făceau pe vremuri anunțurile la radio?
1: Da.
0: Pierdut portofel, wow, pierdut buletin.
1: Chiar că da. Fii atent, lasă-mă să citesc un mesaj foarte tare de la Cătă din Brașov. Zice, salutare băieți, dacă am roșu în gât, se pune? O seară minunată.
0: Băi, deci cel mai bun, cel mai bun, bravo, până acum.
2: Da. XFM, eu am o brățară roșie.
0: Foarte bine, okay. se sparte noroc și...
3: Bună, dragilor, Ionela sunt. Dacă doamna dinainte avea chiloți roșii, eu am să fie roșu. Vă pup, o seară bună.
0: Ok, e bine, gata.
1: Unde ne mai ducem? Unde mai ajungem?
0: Gata, declarăm, decretăm mesajul serii. Asta este, bravo, bravo. Ione se semnează. Ia Ionela, cred.
1: Odorizantul din mașină este roșu, zice Daniel. Vezi că sunt o grămadă de chestii roșii prin jurul nostru. Bună seara, Kiss FM, dacă se poate. Nu știu exact ce melodie vrea aici. Piesele retro, ține-ne pentru mâine. Mâine este seara de joi și e retro la noi, ca să știți.
0: Primim o poză și cu întrebare retorică, unghiuțele se pun? Se pun și ele.
1: Cum să nu, da.
0: Altcineva vine cu o mână, un pumn de roșii.
1: A, roșioare din alea.
0: Roșioare din alea.
1: Sper că sunt gustoase.
0: Becurile de la castofonul de la mașină, nu mă, trebuie să fie chestii vestimentare.
1: Da, așa.
0: Acum să ne luăm de orice, da, în jurul nostru. Am zis chestii vestimentare. Revenim la mesajele cu roșu, dar și la dedicațiile voastre puțin mai încolo.
1: Nicoleta zice, da, am o mare pungă de chipsuri în mână și punga este roșie.
0: Da, hai să rămânem la chestii strict vestimentare, da?
1: Așa ne-am dorit.
0: A zis
1: că
0: pornit.
1: Savurează această pungă de chipsuri așteptând copilul să iasă de la basketball, a scris corect, și vă ascult în același timp. Apropo, vă ascult din Glasgow, UK, aș vrea să dau și o dedicație pentru micuța mea, gărgăriță Daria, care și ea, de altfel, este în mașină și vă ascultă. Aș dori o melodie la preferința voastră. Băi, cele mai faine piese sunt alea pe care le putem alege noi.
0: Când ne lăsați pe noi să alegem piesele, suntem cei mai fericiți. Da. Hai să le spunem câți bani sunt mâine dimineață sau o lăsăm în secret, discret?
1: Nu, trebuie să spunem.
0: Zice,
1: nu? E o sumă frumoasă, e o sumă roșie.
0: Mâine dimineață avem suma roșie. S-a strâns, până acum s-au strâns 1100 de euro! La piesele cu pupic, la concursul Kiss for Kiss. Mâine dimineață, în deschis dimineața, vitaminele 3C, Corina, Ciprian, Cătălinuș vă așteaptă cu 1100 de euro.
1: Fii atent, știi că am început emisiunea la 7 fix cu Smiley Reveria. Acum, la 7.45, adică acum 2 minute, Claudiu zice, ne-ați intoxicat cu Reveria de la Smiley, ferească Dumnezeu.
0: Stai mă un pic, mă, dar au trecut 45 de minute să-și dea seama.
1: Nu, cu siguranță a tot auzit piesa asta, dar eu mă gândesc că a auzit-o pe un alt post de radio și...
0: Băi, dacă noi am început la ora 7 și el peste 45 de minute de mesajul, e clar că a fost pe alt radio.
1: Da, da. S-au fi dat pe vreun alt radio de la noi, cine știe. O fi în aplicația Kiss FM și a dat acolo pe cine
0: știe. E posibil,
1: da. În fine. Ce ne mai place aberația la radio?
0: Băi, dar asta este tratamentul, da, heavy rotation. Da, piesele care se repete hiturile la 2 ore jumate. N-aveți ce să faci, asta e modelul.
1: Imediat pe Kiss FM, Smiley, glumesc, Michico a pregătit pentru voi.
0: După care Smiley Reveria.
1: Kiss Remix, rămâneți cu noi pe Kiss FM, you're number one.
0: Scrie aici în playlist, Smiley Reveria. Hey!
4: Vecine, mi-am umplut camara.
5: Și a fost scump?
4: Deloc! Pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie, la toată gama de conserve ca clasic, cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. Ia afacere! KFC!
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3.000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
7: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
9: Bună, sunt lavabila de la Brico. Fără stres, acopăr toate urmele la ofertă. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la vopseaua lavabilă de interior Casabella 15 litri la numai 110 lei și 10% extra la toată gama de emailuri Kober.
10: Brico, puși pe treabă împreună!
11: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
12: Iar stai pe social media?
13: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
4: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
14: Din 12 octombrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
15: Rămâi pe KFC.

0: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
1: Vodafone.
2: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
3: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
2: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
3: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
2: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
3: Bilete pe minamuseum.com.
2: O experiență recomandată de Kiss FM.
4: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
6: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: 3, 2, 1, 2.
6: Acum ești de neoprit.
7: Doar tu,
6: 21 de kilometri și un singur obiectiv:
7: să-ți depășești propria limită.
6: Fiecare pas te duce mai aproape. Fiecare kilometru te apropie de finish.
7: Aleargă cursa de 21 de kilometri autonom
6: pe 11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026. Recordul tău
7: se scrie pe traseu
6: și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
7: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
6: Eveniment organizat de Running Bucharest, susținut de Autonom.
5: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.

0: Până pe 13 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Back to the hit.
4: Înapoi la hituri, cum zice jingle-ul, ne-am întors.
5: Am pregătit DJ Goja și Jason Derulo, Michico, chiar acum la Kiss FM.
6: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michico, with DJ.

0: din nou DJ-ul number one al lumii. Nimic nou sub soare, David Guetta chiar e foarte tare. Uite, am făcut și o rimă fără să...
1: Dar îmi place că pe locul 2 se află un alt favorit al nostru, Martin Garrix.
0: Martinica e și el
1: nu
0: foarte...
1: Nu știu când vine Martinica să fie number one, să ia locul, să ia podiumul.
0: Când o să, nu știu, zic, când o să ajungă și la vârsta lui David Guetta și la experiența, dar...
1: David Guetta are aproape 60.
0: Da. Și se menține bine din toate punctele de vedere. Și arată bine și face muzică pe care, uite, încă o dăm la radio cu cel mai mare drag.
1: Nici el nu mai știe câte hituri, câte piese, câte remixuri, câte seturi, pe unde a fost invitat, ce nebunii a făcut. Hai să începem mixul pe veselia cu care v-ați obișnuit în fiecare seară. Avem remixul Adrian Funk și Olix pentru piesa asta care deja se aude.
0: Și în vreo 14-15 minute ne ocupăm de o nouă tură de mesaje primite de la voi. Sunt foarte, foarte multe mesaje venite în această seară și vă mulțumim pentru ele. Sperăm să reușim să le citim pe toate. Mulțumim frumos, hai cu piesele și hai cu mixul! DJ Young and Alex in the mix. Kiss, kiss.

0: voi e nebunie, cu dedicații, cu mesaje, cu piese vestimentare roșii. Băi, ce se întâmplă pe WhatsApp-ul Kiss FM?
1: De mult am mai avut atâta mesaje.
2: Știu că sunteți pasionați de...
0: Stai așa, asta are două părți. Prima parte e asta.
2: Salut încă o dată, tot Călin din București. Dacă tot am fost sincer cu voi,
0: așa,
2: nu merit și eu.
0: Da.
2: 3 sudest, ce Andra. Vă mulțumesc anticipat. Doamne ajută, sănătate.
0: Ok, mare. Și vine și explicația.
2: Știu că sunteți pasionați de aia.
0: Mă, nouă ne place, nouă ne place piesa, dar chestia e că s-a întrecut măsura cu ea în această vară.
1: Da, nu, că nu.
0: Ai băgat instrumentalul ăsta, nu cred.
1: Măcar așa, să, pentru fanii, pentru cei câteva mii de fani, 300 și Andra.
0: Vasile, salutare din drum, dacă sunteți drăguți, să-i salutați pe cumnatul Eugen, care e undeva prin România și se îndreaptă spre Londra și la sigur.

0: Bună seara, băieți de la Slatina, Daniel o numesc. Cel mai roșu aprins sau cea mai puternică culoare roșie pot spune este pentru soția mea Cristina, care în fiecare zi se înroșește din ce în ce mai mult culoarea inimii mele pentru ea.
1: Așa un pic că trebuie să notez aici, ce românul tare. S-a născut poet.
2: Da.
1: Deci n-ai cum, incredibil, foarte romantic. Tare. În aplicația Kiss FM ne-a scris Cornel de la Platonești, Ialomița. Bună seara, băieți, sunteți cei mai tari. Astăzi este o zi specială pentru mine. Este ziua soției mele, a fetiței mele, a mamei mele.
3: What?
1: Și a soacrei mele.
2: Nu se
1: m-am
2: poate
1: cam săturat, m-am cam săturat la buzunar, dar o dată pe an. Vreau să le doresc un sincer la mulți ani, vă iubesc, seară plăcută. Vezi, chiar ziceam că n-am avut niciun la mulți ani până acum în seara asta.
2: Quadruplu,
1: acum a venit
2: quadruplu.
1: Cornel, le-a dat pe toate. Deci,
2: băi, deci mulți ani trăiască.
1: Mulți ani trăiască la mulți ani. De pentru toți sărbătoriții.
2: De 4 ori la mulți ani.
1: Stai așa să vedem.
4: Bună seara, Kiss FM. Eu am senzorul de la benzină, te rog.
1: Păi la cât au făcut ăștia benzina de

0: Adina de Pluș.
1: Ok.
2: Salut, băieții. Să pune și cam tăurașul ăsta.
0: Se pune, se pune și tăurașul. E acolo pe bordul mașinii. Ce mai vedem aici? Am o mare urmă de roșie de minge de fotbal pe jumătate de față. Se pune. Ce a luat-o. Eu am buzele roșii, Lidia din Târgu Jiu. Și salutare, sunt la semafor, în trafic, în Alba Iulia. Și ghiși ce? Stau la culoarea
3: roșie.
0: Mado din Alba, te pupăm. Și încă unul, mă băieți, se pune dacă sunt roșii de supărare. Mi-a scris șeful că mâine lucrez după ce mi-a zis că sunt liberă.
3: Păi nu i-ai zis și tu că ai niște planuri mâine deja, că ți-ai făcut planuri, că ai programare la medic, ceva o astea.
0: Ne pare rău, nu-i dăm numele, ca să nu afle șeful despre cine este vorba, dar îți dorim să-ți faci o zi scurtă mâine, să pleci pe la 12, așa.
3: Sau să-ți iei poimine liber, dacă ai cum. Sorin Soare din Israel ne-a scris: o seară minunată, vă ascult cu drag zi de zi, îmi face ziua mai bună și de aceea vă doresc cât mai mult online și multă sănătate și fericire. Mulțumim frumos! Niculina, vreau și eu să salut de la Craiova, de pe patul de spital. Seară frumoasă, vă doresc și abia aștept să mă aleagă calculatorul la piesa cu pupici. Niculina, îți dorim baftă multă și însănătoșire grabnică. Mihaela, pentru soțul meu, Gabriel, din partea fetelor tale, te iubim, dacă se poate, melodia Razi Luceafăr. Ok. Și Costi din Grădiștea, salutare scorpionilor. Îmi pare rău că nu vă pot asculta, sunt răcit rău și nu am chef nici de mine. Se știe, Kiss FM, radio numărul 1 din istoria radioului. Mulțumim frumos.
0: Ne pare rău să te faci să tu bine repede. Și piesa noastră preferată de club din prezent.
3: Oh, I wonder.
0: S-a făcut și gluma cu Ryan Marțianu, nu?
3: Da, da, s-a f-

0: mai găsim aici?
1: Salutare, Cristel aici din Craiova, repatriat la Cluj. Măi, v-ați spus că n-am nimic roșu pe mine, că de
0: așa?
1: Leu alb-albastru, înțelegeți okay. voi.
0: Da, da.
1: Dar dacă se pun semnele de cedează trecerea de pe drum, pot spune că am și eu ceva roșu.
0: Da.
1: Salutare, șofer de Uber aici.
0: Da, drumuri bune acolo. Apropo de chestii vestimentare roșii, până la urmă am dat-o și în lucruri roșii din jurul vostru.
2: Bună seara, KTF, mă numesc Cristian, sunt în camion și merg acasă.
0: Drumuri bune!
2: KTF, mulțumesc că existați.
3: Poate ne dați... Poate ne dați și sugestii pentru o emisiune viitoare, când facem așa, i-am zis noi, particularități. Să ne ziceți cum să găsim ascultătorii, nu știu, care au, nu neapărat o culoare, ceva rotund în mașină în momentul ăla, sau pe lângă ei, sau nu știu, orice. Dacă vă vine vreo idee, dacă vă vine ceva interesant, care nu se poate aplica doar la o persoană, să se aplice la mai mulți oameni, ca să n-avem... Doar câteva mesaje.
0: Da, haideți cu ele pe WhatsApp-ul
3: mesajele voastre. Hai să vedem ce mesaje mai avem.
4: Bună seara, dragilor, vă ascultăm cu drag.
0: Ne pupăm.
4: Întoarcem de la cursurile de balet. În seara asta, din păcate, micul fan nu se poate auzi pe radio, deoarece okay. este pedepsit. Neatenția la școală.
0: Neatenția la școală?
4: A costat o lipsa dedicațiilor la voi în seara asta. Aș dori okay. un mesaj de la voi să o susțineți, să fie atentă la școală și ascultătoare.
0: Să fie atentă la școală și ascultătoare. Să asculți părinții, să fie atentă, să fie atentă, să fie atentă. Asta e altceva ce pot să-i zic. Cine acum de atenția face parte și din treaba copiilor. Acum nu poate să fie tot timpul,
3: da.
0: Tot timpul
3: cât
0: atent.
3: Să și fie
0: cât
3: atent.
0: Să fie atent, da.
3: Dar eu mă gândesc că dacă a ajuns la mami această informație, înseamnă că e un pic mai mult acolo decât neatenție. Dar da, fiți atenți la școală, copii. O să vă mulțumiți peste niște ani că ați fost atenți și că ați prins niște lucruri interesante la școală. Și citiți! E foarte important să citiți cărți, povești,
0: orice, citiți, că acea informație rămâne undeva, da. Nu se duce în neant.
5: Bună seara, KTF, sunt în bucătărie, aștept să-mi vină copiii și vă ascult pe voi, logic.
0: Mulțumim!
3: Mulțumim!
5: Și da... Chiar am ceva roșu pe mine.
0: Ok, super.
5: Doamne, doamne, cum de-ați ghicit voi? Mai ceva decât mama Vanga. Decât baba Vanga.
0: Mama Vanga, mama Omida.
3: Mama Manga.
0: Ce mai avem aici?
6: Salutare.
0: Stai că s-a și necat, ești neun.
6: De ziua mea, 45 ani, dar poate crezi de ziua ta.
0: La mulți ani, domnul Cosmin.
6: Și cea mai frumoasă muzică este la Kiss FM.
0: Mulțumim, mulțumim.
7: Hai să mulți ani trăiască,
0: mulți ani trăiască, la mulți ani.
3: Hai să mai dau și eu din aplicația Kiss FM, că nu vrei să știi cât de multe mesaje am aici. Avem așa, Mara, bună seara, Kiss FM, vă ascultăm din Corsica, cu mare drag, boxele la maximum. Mona Lisa, vă salut, sunteți fantastici, aș dori și eu să salut orașul meu natal, Curtea de Argeș, mama mea Sândica, cu iubire infinită și cei care mă cunosc, sănătate tuturor. George, vă ascultăm cu drag din bucătărie, până și alimentele dansează pe muzica voastră, salutări Alexandrei, distracție plăcută în Hamburg, semnează George, Ana și Fluffy.
0: La ce animație se uită cu chestii care dansează?
3: Probabil. Adrian, salutări din Wembley, UK, sunteți cei mai tari, salut pe băieții mei, Robert.

0: fiecare zi, când mă duc spre muncă și când mă întorc. Acum, de exemplu, sunt în autobuz și mă duc spre casă. Unicul meu lucru de culoare roșie acum, am o sacoșă de piele în care port și eu câteva lucruri la muncă. Vă salut și vă iubesc, sunteți canalul meu preferat de când sunt aici în Italia, de mai bine de 20 de ani.
1: Wow!
0: Aș vrea și o dedicație de august pentru soțul meu, Eduard, cu care sunt căsătorită de 32 de ani. Vă salut, seară bună tuturor! Și mai avem multe mesaje, dar ne ocupăm de ele după ora 21. Acum îl avem pe Vescan în difuzoare.
1: Da!

0: să intrăm cu ea și în 2027.
1: Da.
0: Hai, dăm cu boxele la Maxim Vescan și Bianca Mareș.
1: Absența ta la Kiss Kiss
0: in the mix.
2: Dacă e miercuri la noi, distracția e-ntoi la

0: Pablo Vitar. Tot o valiză avem și dimineața în matinal, dar e plină cu glume, cu râsete, concursuri, multe vitamine, vitaminele C, vitaminele forte, ce vreți voi, D-uri, E-uri, C-uri.
1: Și așa cum vă ziceam mai devreme, avem și o grămadă de bani mâine dimineața la Deschis Dimineața, avem
0: 1100 de euro! La concursul Kiss for Kiss, vitaminele 3C, Corina, Ciprian, Cătălin vă așteaptă acolo la distracție, la show și la mulți bani.
1: Ascultați radioul, înscriți-vă și la concursul nostru, dar pe lângă faptul că o să fiți înscriși la concurs și dacă ascultați și prindeți piesele cu pupici, important e să fiți și atenți la radio, că uite, exact cum zicea și DJ Ang, avem un matinal tare fain cu Cătălin Oprișan, cu Corina Băcanu, cu Ciprian Dinu. N-aveți cum să nu râdeți la matinalul nostru și pe lângă faptul că o să râdeți, o să prindeți și o grămadă de informații interesante.
0: Cumva zic eu, 3 ore de stand-up comedy, de bună dispoziție, de pornit ziua așa cum trebuie.
1: Cum era ăla? Genul programului Magazin.

0: Mosu și Cristi Nițu și apoi piesa nouă de la Alex Parker, piesa pe care ați auzit-o ieri în premieră la noi la Kiss Kiss in the Mix, se numește Sun in Your Eyes.
1: Kiss Kiss in the Mix cu boxele la maxim.
2: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii.
3: Kiss for Kids.
4: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
3: Te sunăm.
4: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
3: Câștigi sute de euro.
5: Din 12 octombrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
8: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Viața bate câmpii.
10: Sunt soldat în retragere.
11: La ce am?
10: Deci am fost
11: la artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce-i fost?
10: Am fost popotar.
11: Ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce fost acolo? Bucătar? Șef de sală? Chelner? Ce fost?
10: Nu. Am fost pitincolo. Prima dată am fost picolo.
11: Ce?
10: Am ieșit la pensie. Și după aia m-am reangajat pitincolo.
9: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
4: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
12: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la crizantem în ghiveci la numai 29 de lei și 31% reducere la firăstrău electric cu lanț la numai 199 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună!
13: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
14: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
13: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
14: Corporate Events by Naiv.
13: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
14: contact@naiv.ro.
15: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
16: 3, 2, 1, 2!
17: Acum ești de neoprit.
18: Doar tu
17: și 42 de kilometri în față.
18: Depășește-ți limitele pe 10-11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
17: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
18: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
17: Eveniment organizat de Running Bucharest, partener tehnic Under Armour.
19: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
20: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
19: Relaxează-te! La Alezii, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezii Beach Resort, Alezii Odyssey și Alezii Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
20: Intră pe alezii.ro.
21: Aș vrea să stau cu tine
22: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
21: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
23: Naveta poate fi oribilă, dar
0: Dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Kiss FM prezintă GPEC Summit,
2: evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing. Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu. Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS și primești 20 de euro reducere la înscriere.
23: Bucureștiul pe care îl știi, Bucureștiul pe care nu l-ai mai văzut niciodată.
24: Spotlight 2026. Între 9 și 11 octombrie, Calea Victoriei se transformă într-un adevărat playground de lumină, artă și tehnologie.
25: 19 instalații de lumină și videomapping, 6 clădiri emblematice transformate în pânze digitale gigantice și 3 seri în care Bucureștiul devine parte din spectacol. Descoperă Bucureștiul într-o nouă lumină.
24: Spotlight 2026, ediția aniversară cu numărul 10. 9-11 octombrie, pe Calea Victoriei, vino să vezi Bucureștiul cum nu l-ai mai văzut.
23: Unde ești tu? E Kiss FM.
24: Spotlight 2026 este organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub.
26: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

0: Purple Disco Machine și am înțeles de unde vine numele lui. E format din două părți. Din hitul Purple Rain al lui Prince,
1: okay,
0: pentru că el este mare fan Prince, și din numele trupei Miami Sound Machine, care este trupa disco pe care o conduce Gloria Estefan.
1: Uite că nu știam asta, serios?
0: Da.
1: Ok, ok, ok.
0: Și Miami Sound Machine plus Purple Rain egal Purple Disco Machine. Băi, deci
1: mare,
0: omul
1: mare fan, da.
0: E îndrăgostit de muzică disco și de muzică veche, muzică bună.
1: Și atunci ce mesaj am primit și l-am ținut special pentru acest moment, pentru că e un mesaj de destul de ciudat și complex în același timp, de la Violeta. Ascult cu mare drag Kiss FM, sunteți cei mai tari, muzică bună. Aș dori melodia de la Teo Roz, Tu ești raiul meu, și Siara cu Level Up să fie pentru fetița mea Sabrina Ioana. Aceste melodii sunt pentru concursul la dansul fetiței mele, pentru băiatul meu cel mic Nicolae Dumitru Gabriel, o melodie cu voltaj, iar pentru Mihai, băiatul meu care este plecat de acasă, o melodie cu smiley acasă. Vă mulțumesc și vă doresc o seară frumoasă. Vă ascultăm din Târgoviște cu mare drag.
0: Băi, ce frumos, vezi, ne-a dat un playlist pentru fiecare membru al familiei.
1: Superb, chiar mi se pare tare. Ar trebui să-i facem un playlist la un moment dat, un mix special pentru...
0: N-am mai avut asta, să fie câte o melodie pentru fiecare membru al familiei. Mi se pare o chestie genială. Uite, vezi, s-au gândit și la asta. Da. A mai apărut ceva nou. Nou nu ne-a trecut prin cap.
1: Da. Da, îți dai seama, dacă fiecare ascultător ar cere câte 3-4 piese, ar trebui să facem 3 emisiuni.
0: Exact, 3 pe zi.
1: Și mai avem un mesaj vocal de la Bumbu Virgil, porumbelul, pentru toți care știu de porumbelul de la Gigia și sunt și chisomanii în același timp. Hai să auzim mesajul vocal.
0: Porumbelul de la Gigia.
2: Salutare de la mare, porumbelul, salută toată gașca Kiss FM, seară faină.
0: Te pupăm, pupăm a Gigia, salutări de la Gigia, ce să mai, cum erau vederile alea?
1: Ce tare, ce voce frumoasă. Avea.
0: Și salutare, numele meu este Luca. În continuare primim mesaje cu piese vestimentare roșii. Am 10 ani și am Adidas și roșii în picioare. Vă iubesc, Kiss FM, mulțumim, te pupăm și noi pe tine. Nici o seară fără Kiss FM, ne spune altcineva. Bluza de la muncă, de-abia am terminat să spar lemnele pentru iarnă. Ok, și primim și o poză de acolo. Bună, Kiss FM, sunt șoferiță de camion și vă ascult de pe autostrada din Germania, unde puțin mai devreme am depășit un camion roșu. Cu voi și drumurile lungi sunt frumoase. Mulțumim, te pupăm, drumuri bune acolo, pupăm românii de pretutindeni și îi îmbrățișăm de aici, din studioul Kiss FM, și ne întoarcem la mix, nu?
1: Ne întoarcem la mix, am pregătit pentru voi Emma, noaptea, remixul lui DJ Dark și apoi bam,
0: salam
1: bam,
0: vegan, ne aducem salam vegan, salam vegan, salam vegan, imediat după Emma la Kiss FM, la Kiss, Kiss, Kiss in the mix. Kiss FM.

0: piesele și ce mai vreți voi. Foarte mișto remixul pentru Ami de la Alpu Remix.
1: Cred că te-am mai întrebat, oare la ai prins nunți la care oamenii primeau papuși de casă să nu danseze
0: în
1: topuri?
0: Nu am prins încă.
1: Înseamnă că poate nu se întâmplă în alte zone ale țării treaba asta. Am prins
0: într-o cameră de hotel.
1: Mai sau degrabă. Așa, dar uite, inclusiv la nunți, poate doamnele sau domnișoarele care sunt pe tocuri, poate nu le este atât de confortabil să danseze pe tocuri. Și atunci primesc papușile ăștia de hotel și e mult mai simplu, poate e mai confortabil, nu știu.
0: Da, avem nunți în weekend, eu acum în acest weekend DJ Young cu ai noștri prieteni urbani și colegul Olix sâmbăta viitoare. Facem întâlniri, facem video zoom-uri cu Miri, să ne punem la curent cu playlist-ul, cu tot ce trebuie și cu ce se întâmplă acolo la nunțile lor. Dacă vreți să ne vedem la evenimentele voastre private, inclusiv anul viitor, pentru că noi acum lucrăm la calendarul din 2027, scrieți-ne, da?
1: Scrieți-ne, ce frumos sună asta, pe Instagram, DJ Young scris YANG sau Olix, ne găsiți cu siguranță pe Instagram. O să vedeți că am postat o grămadă de videouri de la emisiune. Vă prindeți că noi suntem ăștia de la radio. Scrieți-ne, bă, uite, am evenimentul ăsta și aș avea nevoie de un DJ. Chiar și dacă aveți evenimente, nu știu, private, corporate, orice aveți, scrieți-ne că suntem disponibili, să știți.
0: Shakira și Burna Boy, dai, dai, ce dai, dai, muzica la maxim! La Kiss Kiss in the Mix.

0: Sfu și Smiley pe care noi am dat-o chiar seara la Kiss Kiss in the Mix în ziua lansării pe 4 septembrie.
1: O piesă foarte frumoasă care, cred că o spun asta de fiecare dată, dar da, e o piesă foarte frumoasă și tema și versurile și unde te duce piesa asta, totul pe nimic, atât de frumos. Mă bucur că există piesa asta și cu siguranță o să ajungă mare hit.
0: Apropo de această chestie filozofică, până la urmă, da? Sunt surprinsă de cei doi artiști mari, Sfu și Smiley. Mi-a plăcut o chestie care spune: venim pe lumea asta cu nimic, ne luptăm să avem totul și plecăm cu nimic.
2: Corect.
1: Băi, deci n-ai cum,
0: super așa, filozofică treaba asta, dar pe suflet, da, chestia asta, da, practic în câteva cuvinte surprinde o viață de om.
1: Că uite, sunt oameni care spun asta, care probabil aruncă cu banii pe geam sau le place să facă asta, zic: "Bă, o să mă duc în mormânt cu toți banii ăștia, exact, ce să faci? Asta
0: trebuie să trăiești la maxim." Da. La maxim trăim și noi în fiecare seară, ne întâlnim și mâine va fi joi și va fi retro la noi.
1: Și vă mulțumim pentru sutele de mesaje pe care le-ați dat și în această seară. A fost o emisiune atât de faină. Vă mulțumim, fie că ați avut ceva roșu pe voi, fie că au fost mesaje de la copii, fie că au fost mesaje de la români și nu doar români plecați în străinătate. A fost o emisiune extraordinară. Vă mulțumim pentru toate mesajele voastre.
0: Vă mulțumim și vă îmbrățișăm. Ne auzim mâine în seara retro de la DJ Young și Olix.
3: O seară perfectă plină de hiturile Kiss FM.
0: Your number one hit radio. Abia așteptăm mâine cu retro. Gândiți-vă de pe acum ce piese retro anii 90-2010 ne cereți mâine.
1: Și mâine când începe emisiunea, de dați repede mesaje, pentru că doar în ora 19 strângem piesele și apoi în ora 20 stăm liniștiți, relaxați și le difuzăm. Hai acasă, seară bună, mergem să pregătim casetele pentru mâine.
0: Și benzile de magnetofon. Derulează, ai luat pixul ăla bun? Acum, dă-mi, dă-mi și mie. Ia ăla. Așa, ăsta că e hexagonal.
4: She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know where

0: aduce piesele cu pupic. Kiss
1: for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
1: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
2: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Vacanță!
4: Vacanță!
3: Vacanță!
4: Dar ce se întâmplă după?
3: Există viață și după vacanță.

0: și în social media. Veronova Mirage. Rochia de banchet, ce slabă eram! Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat, nici nu s-a văzut.
1: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
0: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
1: Le facem de colecție.
2: It's not goodbye, it's wear not last.
0: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
3: Bucureștiul pe care îl știi, Bucureștiul pe care nu l-ai mai văzut niciodată.
4: Spotlight 2026. Între 9 și 11 octombrie, Calea Victoriei se transformă într-un adevărat playground de lumină, artă și tehnologie.
3: 19 instalații de lumină și videomapping, 6 clădiri emblematice transformate în pânze digitale gigantice și 3 seri în care Bucureștiul devine parte din spectacol. Descoperă Bucureștiul într-o nouă lumină.
4: Spotlight 2026, ediția aniversară cu numărul 10. 9-11 octombrie, pe Calea Victoriei, vino să vezi Bucureștiul cum nu l-ai mai văzut.
3: Unde ești tu? E Kiss FM.
4: Spotlight 2026 este organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub.
5: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
6: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
7: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
8: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
9: Casă de Crăciun.
8: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: Back to the music.

0: aduce piesele cu pupic. Kiss
1: for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
1: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
2: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
3: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
2: Wow, ăsta e bullying.
1: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
4: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
1: Mai multă competiție. Mai puțin echilibru emoțional. Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
5: Aș vrea să stau cu tine
6: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
5: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
7: Vremea se schimbă, se schimbă. Sai Lun conduci mereu mai departe. Descoperă noi la anvelope de iarnă Sai Lun Ice Blazer, Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sai Lun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sai Lun conduci în siguranță tot timpul anului.
1: Premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
8: Rochia de banchet, ce slabă eram! Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat, nici nu s-a văzut.
9: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
8: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
9: Le facem de colecție.
10: It's not goodbye, it's wear not last.
8: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
11: Și totuși există iubire.
12: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra. Bilete pe getin.ro.
13: Ascultă!
1: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
14: Bucureștiul pe care îl știi. Bucureștiul pe care nu l-ai mai văzut niciodată.
1: Spotlight 2026. Între 9 și 11 octombrie, Calea Victoriei se transformă într-un adevărat playground de lumină, artă și tehnologie.
14: 19 instalații de lumină și videomapping. 6 clădiri emblematice transformate în pânze digitale gigantice. Și 3 seri în care Bucureștiul devine parte din spectacol. Descoperă Bucureștiul într-o nouă lumină.
1: Spotlight 2026. Ediția aniversară cu numărul 10. 9-11 octombrie, pe Calea Victoriei, vino să vezi Bucureștiul cum nu l-ai mai văzut.
14: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Spotlight 2026 este organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub.
15: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la

0: Sfântului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Back to the hits.

0: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss
1: for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
2: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma.

0: Ghetin.ro. Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Premieră la București, trupa Altin Gân
6: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratellii Studio One.
5: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
6: Bilete exclusiv pe getin.ro.

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Acasă de Crăciun. Oferele celor dragi, cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
3: Și totuși există iubire.
2: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie.
4: Român, român.
2: Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra, bilete pe getin.ro.

0: Sunt soldat în retragere.
1: La ce armă?
0: Deci am fost...
1: La artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce ai fost?
0: Nu, am fost popotar.
1: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce ai fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce ai fost?
0: Nu, am fost pitincolo. Prima dată am fost picolo.
1: Ce?
0: Am ieșit la pensie. Și după aia m-am reangajat pitincolo.
2: Divertis, viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
3: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul.
4: Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți

Sean Corina.